0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде. Оянамыз, тұрамыз. Бүгін енді 16-шы желтоқсан, күн сәрсенбінің сәтті күні. Таңғы берекені, таңғы ырысты, таңғы көңіл күйді тілейтін Қазақ радиосының Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатқанқызы. Бүгінгі күнімізді бастаймыз жақсы бір көңіл күймен. Ендеше Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Майра деймін да, арманнан жаратылған адам қандай болады екен деп ойлап отырмын.
1: А, білмеймін. Сүйген адам үшін бәрі әдемі. Сүйген қалайды?
0: Сүйген жүрек.
1: Жүрек сүйсе ол үшін ол сұлулыққа айда күнде тең келе алмайтын сияқты. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Таңның сұлулығына бір шүкірлігін айтып, аспанға бір қарап, айналасына бір қарап, бүгінгі күннің тірлігіне кіріскен әрқайсыңызға берекелі күн тілейміз.
0: Иә, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар әуезінде өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Қуатқан қызы. Бүгін енді 16-шы 40-ек. Жылдың аяқталуына небәрі 106 күн ғана қалыпты, Майра. Көбі алда өтіп кетті. Жаз болды, көктем болды.
1: Күнде уақыттың жылдамдығын айтып, көңілге түсіресің осы таң
0: атпай. Неге түсірмеймін?
1: Осынша күн қалды, зуылдаған өмір ай, зуылдаған заман ай деп айта беремеш.
0: Жоқ, есесіне қадірін білесің ғой. А, тез-тез өтіп жатыр ма? Ендеше мен әрбір минутын бір тиімді пайдаланайын деп.
1: Күнделікті бізге осы бір уақыттың жылдам екенін ескертіп отыратын мұхаң
0: деме. Күнтізбеде. Күнтізбе. Күнтізбені, уақытты барлығын айтып отыратын. Жақсы, ол енді өтіп жатқан уақыт болғаннан кейін міндетті түрде күнтізбеге қарап бір айтып қою шарт қой.
1: Ал сол өтіп жатқан күнді жақсы өткізу, әдемі өткізу, сұлу өткізу, мәнді өткізу, сәнді өткізу ол тікелей біздің қолымызда. А бүгін 16-шы 40-ек күн сәрсенбі. Дәл осы күні дүниежүзі бойынша шаш тараз мамандарының күні екен.
0: Ерекше бір мамандығы иесі олар.
1: Иә, оларға әрдайым жұмыс бар. Сақал түсесе де, шаш реттесе де, жалпы адамның бойындағы бір керемет қабілеттің осы. Осы біреуі жаңа қолыңа қайшыңды алып, отырған жеріңде жер ма, қала ма, дала ма, өзің білесің, ақшаң таба бересің ғой.
0: Иә. Ақша табуға оңай мамандық иесі деп айтуға болатын шығар. Бірақ енді кез келгеннің қалауынан шыға бермейсің ғой. Біреу былай дейді, біреу қисық дейді, біреу ұзын дейді, біреу қысқа дейді, әйтеуір бір себеп табады.
1: Бірақ әр қайсының өзінің мына барушылары, тұтынушылары, олардың қызметіне жүгінушілері бар.
0: Бірақ олар әр адамға қандай шаш үлгісі жарасады, соны бақылап тұрады.
1: Иә, олар сезеді. Олар техникаға салулары да мүмкін, бірақ бір сезіммен, жүрекпен жасаған кезде олардың қолынан әдемі болып шыға келесің. Сондықтан бекер осы балаларын қосымша мамандық ретінде кезінде мынау шаштараз мамандығын игеруге көп жіберген. Қазір ғой енді балалардың бір таңдау мүмкіндіктері өте көп болғаннан кейін дәл осы мамандыққа көп бара бермейтін сияқты. Бірақ бала күннен қолына қайшыны алып, жан жағын қиып, жер әлемді қиып жүретін баланың бір болашақта осы бір өмірі табысы қайшымен байланысты болып тұрады.
0: Иә, қазір енді бұл сәнге айналды ғой негізі. Шаш қия аласың ба? Иә десе, о, мынау не деген керемет өнер деп адамдар таңғалады қазір. Ұл баланың болсын, қыз баланың болсын шашын қия беретін қазір шеберлер өте көп.
1: Иә, өте көп. Және жылдар бойы менің шаш таразым бар, оған мысалы 10 жыл бардым, 20 жыл бардым деп жаңғы өмірінің бір 30 жылында бір ғана шаш таразбен өткізіп келе жатқан адамдар бар. Сондықтан біз қазір бізді тыңдап отырған біздің сұлулығымызға бір жауапты, біздің сәнімізге, біздің бір бет әлпетіміздің реттілігіне айтықшы, үлкен бір жауапкершілікпен қарайтын дәл осы мамандықтың иелерін құттықтап қояйық.
0: Иә, адам көркі шүберектен міндетті түрде шаш ол.
1: Қазір шаш тараз маман осы бір қабілетін иеріп алу бұл бір жақсы табыс көзі мұхан. Өйткені үлкен қалаларда мысалы бізде той-томалаққа барасың, концерт жүргізесің.

0: үш рет шашыңды реттетсең 45,000 теңге кетті.
1: Ой, бұл киімнен бөлек бұл, иә?
0: Киімнен, бояудан бөлек.
1: Шығын өте көп екен.
0: Иә, бет бояуды айтпай қояйын. Сондықтан да біз қазір осы дәл шеберлерді, осы мамандықтың иелерін құттықтаймыз да бір жақсы әңгіме.
1: Иә, міндетті түрде. Сіздердің құрметтеріңізге бір жақсы әңгіме айтамыз.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: 16 қыркүйек күн сәрсенбі, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Дәл осы күннің үлесіндегі тағы да мерекелер, айтулы күндер бар ма, Майра?
1: Бүгін халықаралық мынау озон қабатын қорғау күні. Бұл атаулы күнді 1994 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы жариялаған екен, және бүгін халықаралық мынау интервенциялық кардиология күні. Бұл 2022 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы тарапынан белгіленді. Бұл күн тарихи оқиғаны атап өту үшін таңдалған екен. 1977 жылдың 16 қыркүйегінде доктор Андреас Грюндцик алғашқы сәтті коронарлық мына ангиопластиканы жасаған екен мына жүрекке.
0: Жүрекке ғой. Енді оңай емес, жүрекке қатысты кейінгі кезде көп деген зерттеулер де жасалып жатыр. Неге жүрек негізі жүректе әжім баспайды деген рас ау. Үнемі жүрек, өйткені сен неше жаса 100 жасайсың ба, 120 жасайсың ба, 80 жасайсың ба, жүрегің үнемі тоқтаусыз соғып тұрады. Яғни 100 жыл жүрек тоқтаусыз соғып тұру деген ол енді оңай емес. Кез келген нәрсе қартаяды ғой, кез келген нәрсе ескіреді деген сияқты, бірақ жүрек ешқашан өзгермейді және ескірмейтін секілді.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан жүрегімізді баптаймыз, жүрекке ауыр салмақ салмаймыз, және күнделікті жүрегімізге, барлық ағзамызға, барлық ағза мүшесіне рахмет айту керек шығар. Біз үшін қызмет етіп тұрған.
0: Жеке-жеке дейсің ғой.
1: Иә, дәл солай.
0: Иә. Ал тағда қызықты жаңалықтар болса жалғастырайық. Енді ең қызықты жаңалық ұлдар үшін шығар енді. Қыздар үшін де кім білет, енді қыздар да болуы мүмкін. 2028 жылы УЕФА суперкубогы іріктеуі Астана қаласында өтетін болды. Енді әлемнің трофейлері, әлемнің ең жұлдыздары Астана қаласына келіп доп тебетін болды. Доп додасы ғой енді бұл енді. Ол жерде кез келген команданы көруіңіз мүмкін. Барсаны көруіңіз мүмкін, Реалды көруіңіз мүмкін, көп енді ПСЖ-ны көруіңіз мүмкін. Әлі енді нақты әлі шешілген жоқ, бірақ қай күні қандай команда келетінін алдағы уақытта шешіледі. Бірақ енді Астана төрінде, Астана аренада өтуінің өзі тарихта болмаған жағдай ол.
1: Байқасаң, тарихта болмаған жағдайдың барлығы ақырында біздің тарихымызға еніп жатыр.
0: Оның үсті биыл еніп
1: жатыр.
0: Бұл да бір тарихтың бір парақтары. Ертең әлемнің супер жұлдыздар келетін болса, тек қана ол жерге біз ғана барып қоймаймыз. Біздің көршілес мемлекеттер, алыс жақын шетелден бүкіл енді туристердің барлығы бізге келеді деген сөз.
1: Қандай деңгейдегі қонақ болса да біздің тәжірибеміз дейміз бе, жеткілікті. Қандай қонақты болсын, лайықты түрде қарсы алып алуға.
0: Кеше ғана үлкен тенниске қатысатын ата-аналардың саны көбейіп келе жатыр еді Еленадан кейін. Енді доп тебетін ата-аналардың саны көбейетін болды.
1: Ата-ана
0: емес, балалар ғой енді. Ата-ана апарады ғой енді, міндетті түрде ата-анасы көреді. Ей, сен неге мынандай болмайсың, жұрттың баласын қарашы, Қазақстан кеп доп тебіп жүр дегендей. Енді ата-аналар апарады да, бірақ балалардың саны көбейді әрине.
1: Жақсы, әрбір спорт спортқа барушылар, спорт сүйерлер бар. Сондықтан бала бірінші мынау мектеп жасындағы бала әр түрлі спорт секциясына барып көреді. Доп теуіп көреді, қолына жаңағы теннистің қалсаймандарын, таяғын ұстап көреді, жүзіп те көреді, ойнап та көреді, секіріп те көреді, және түбі өзіне жүрегіне жақынын таңдайды. Сондықтан қай сала болмасын, баланың қызығушылығы аяқ асты домбыраға, аяқ асты скрипкаға оянып кетуі мүмкін. Бәріне барып көрген бала ғана өзіне қажетін тартып көріп, сезініп көріп барып таңдайды деп айтады. Сондықтан баланың қызығушылығы қанша болса, атана мүмкіндігін енді балаға жоқ деп жатқан жоқ қазір. Сондықтан да қабілетін шыңдайтын уақытын, сондай бір қабілетін шыңдайтын дүниеге арнаса екен дейміз. Ал біз құрметті радио тыңдарман, әлемде елімізде болып жатқан жаңалықтармен эфирімізді жалғастырамыз. Мынандай жаңалық шықты. Міне бүгін таңғы сағат 6:36 шыққан екен.
0: Әлі сиясы кепкен жоқ.
1: Иә, ыстық суық басылған жоқ. Мына жасанды интеллект бұл миллиондаған қазақстандықтың мамандығына араласады, кәсібін өзгертеді дейді. Бұл түбегейлі мамандықты алып тастай алмайды, керісінше оны нығайта түседі, оны жақсарта түседі, оның жасап жатқан өнімділігін арттыра түседі. Сондықтан әр қазақстандық белгілі бір салада қызмет етіп жатқан, ол саланды тереңірек зерттеуге, жиынмен бірге оның пайдасын көруге тырысу керек дейді. Өйткені 4 миллионға жоқ, тіпті 4 миллионнан астам қазақстандық енді өзінің мамандығына басқа көзбен қарайтын болады деген ақпаратты қазір оқып отырмын. Демек, бұл жасанды интеллект жиі араласқан жерде біз жоқ, мен бұны меңгерген жоқпын, мен бұны білмеймін дей алмаймыз. Демек, бұл гибридті нүктесі ғой. Сен егер біліп отырған мамандығың, атқарып отырған ісіңе жиіді қоса меңгерген болсаң, онда сен супер маманға айналатын боласың. Сен супер маманға айналасың. Сондықтан жаңашылдықтан үркіп, одан қашып, бұл менікі емес деп оны жатсынып, керісінше өз әлеміңізге қарай тығылмаңыз. Жаңашылдықты мен меңгермесем, мен ертең сұраныста болмай қалуы мүмкін. Демек, мен қазір бұны біліп алмасам, ертең менен де жақсы біліп тұрған маман келеді де менің орныма отыруы мүмкін деген ой керісінше бізді былай жігерлендіру керек деп есептейміз. Себебі қазір жасанды интеллекті қоса өзінің мамандығына қоса білген адам ол супер маманға айналады деп жатыр.
0: Қандай керемет. Енді бізде содан қалыспауымыз мүмкін деп ойлап отырмын бізде.
1: Жасанды интеллект біздің микрофонға жармасса, білмеймін, төбелесем мен.
0: Бермеймін орынды.
1: Мына орынды бермейміз Мұхан екеуміз. Пенсияға шыққанша дейсің ғой. Жоқ, жасанды интеллект елестетші, мысалы бізге де келді. Біздің де жұмысымызды, біздің де
0: жеңілдетіп жатыр.
1: Біздің де ақпарат іздеуімізді жеңілдетіп жатыр. Және тіпті біздің мынау ойындар дейік, имиджевый, жаңа имиджді роликтер дейік, оның барлығына араласып, ақырында бізге бір креативті дүниелерін ұсынып жатыр.
0: Жасанды интеллект нені ғана меңгере алмайды дегенге кеше сондай сауал болды. Іздеп көрдік соның барлығын. Бір ғана дүниені меңгере алмайды екен ол. Таңертең сені оята алмайды екен. Солай.
1: Білмеймін, бір чипті енгізіп қойса, таңғалтты, іште будильнигіміз шырдап кетер ме, оны көре жатармыз ол уақыттың ішінде.
0: Біздің тыңдаушыларымызды оятатын ол біздің жақсы ән.
1: Және жақсы көңіл күй қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Бұл әнді баршамыз жақсы білеміз. Кавер нұсқасын орындайтын Калифорния, бірге әндетейік.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 7:36 өтті. Біз қайырдан қазақ елі бағдарламасын тікелей эфиріндеміз. Майра жаңа айтып отырсың ғой, енді жиі біздің өмірімізге етене араласып кетті деп. Ол ма? Мен қызық айтайын бір саған. Кеше Алматы қаласында Құрманғазы оркестрінің 93-ші маусымы ерекше түрде ашылды. Оркестрді басқарған кім дейсің ғой, дирижер болған.
1: Ойпырмай.
0: Робот.
1: Қойшы.
0: Е, дирижер болып тұр. Жұрттың бәрі таң қалып қарап отыр. Ал, керек болса. Араласып кетті деген сөз, өнерге де кірді ол. Өнер адамдарының жүрген жолын араласа бастады.
1: Тұра тұр. Ол робот қалай қолына таяқша алып, үлкен оркестрді басқарды, менде сұрақ.
0: Қолында таяқша жоқ, бірақ екі қолын бүйтіп сермеп тұр. Мен көрдім, видеосын көрдім. Мен де таңғалдым, бірінші оқығанда таңғалғам. Сосын видеосын іздедім. Шынында алдында робот тұр, оркестрді басқарып тұр осылай. Таңғалдым.
1: Басында ана кез келген дүниені қабылдаудың бес...
0: қағидасы бар ма?
1: Жоқ, бес деңгейі бар екен. Басында сен жаңағы бір жағдай көресің ғой. Сол кезде сен қабылдамайсың, түбегейлі ашуың келеді. Одан кейін ызаланасың дейді. Одан кейін эмоцияға беріліп, бір жылап, бір ағайлап, бір күлесің дейді. Одан кейін сабырға келесің де, бесіншісінде қабылдайсың дейді.
0: Көнесің деген сөз ғой.
1: Иә, сондықтан біз қазір біресе күлеміз, біресе таңғалып жатырмыз, біресе қой мүмкін емес деп жаңа қарсылық білдіріп жатырмыз, бірақ бесінші деңгейі қабылдау.
0: Амал жоқ, қабылдаймын дейсің.
1: Амал жоқ, қазір иә деп жаңағы.
0: Енді өзің айттың ғой, жаңағы қабылдау керек оны деп. Сондықтан да мұны қабылдап үйрену керек. Ол болған дүние, мен қазір саған оны нақты көрсетіп беремін барлығын. Енді қызық дүниені айтайын. Енді ұшақпен көп ұшасың ғой сен. Аптасына бір рет ұшпасаң көңілің көншімейді. Иә.
1: Аумин.
0: Енді ұшақта Wi-Fi орнататын болды. Осы қазан айынан бастап ұшақтарда Wi-Fi болады. Яғни телефонның қолынан түспейді деген сөз. Ұшақта да болсын, жерде болсын, әуеде болсын, сол интернетті қолдана беретін болдық. Бұл енді біздің елімізде әлі болған жоқ, енді болатын дүние. Қазан айынан бастап, жақсы бір шетінен. Көкте жүріп, жермен байланыс орната бересің. Жақсы емес пе? Жақсы. Ал тағы да қандай жаңалықтар болып жатыр екен, көрейік. Қазір міндетті түрде барлығын алдағы уақытта айтамыз. Бүгінгі күннің үлесіндегі тағы мерекелер бар ма?
1: Бүгінгі күннің үлесінде енді әр елдің, мемлекеттің өзіне тән өздерінің бір жеке меншік мейрамдары бар ғой. Оның барлығына тоқталмай қояйық, бірақ десе де халықаралық, дүние жүзілік деп жаңа тоқталған мейрамдар тағда құтты болсын дейміз. Сонымен қатар ма бір дүниені айтып кету керек. Бүгін халықаралық мынау ғылым, техника, жаңа инновацияның тағы да бір осы күнге, осы 16 қыркүйекті бағыттаған екен. Олай болса, әлемде ғылымға ден қойған, ғылыми жаңалықтарды ашатын, жаңалықтарды мүмкіндіктерін бізге ұсынатын өте қалай, мен ойлаймын, ғалымдардың, өнертапқыштардың, жаңашылдыққа ұмтылатын адамдардың, әлемге өзінің өзі үшін емес, әлемге жаңалық алып келетін адамдардың жалпы миы басқаша жұмыс істейді.
0: Деп ойлайсың ғой. Жоқ, сен секілді адам болды. Екі қолы, екі аяғы бар.
1: Бірақ білесің бе, бәріміз осы бір Құдай берген 12 мүшені қолданып жүрміз ғой. Бірақ бәріміз жаңалық ашып жатқан жоқпыз, иә? Оған ерекше бір өмірлік бағыт, бір ұстаным, зейін, осы бір ғылымға махаббат болу керек шығар. Ал біздің құрметті радио тыңдарман сол бір су жаңа жаңалықтарды жеткізуде, бірінші болып жеткізуде жылдамдығымыз бар енді радиода.
0: Ол жағынан қалмаймыз. Оған да шүкір дейсің, иә? Бірақ ғалымдар да солай ғой. Бірінші жаңалықты жеткізуге құмартады. Бірінші жақсы бір дүниені шығаруға құмартады. Ғалымдардың еңбегі енді ұшан теңіз деп айтуға болады. Бірақ біз секілді адам ол да. Біз секілді ойлайды, біз секілді миы бар, біз секілді көзі бар, біз секілді есі бар. Ерекше жаратылған адам деп айтуға келмейтін шығар, өйткені адамдардың барлығы бір дейді. Тең дәрежеде.
1: Бірақ сол бір өмірлік ұстанымдар арқылы, бағыттар арқылы ерекше жатыр. Ал біз құрметті радио тыңдарман, бір-біріне ұқсамайтын ерекше әндерді өздеріңізге тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар.

0: иә, жаңа ғана роботты айтып отырсыздар ғой дейді. Сіздерге жалынды сәлем Америкадан, Лос-Анджелестен жалынды сәлем дейді. Бізде робот такси, робот жеткізуші, көше тазалаушы роботтар өте көп Америкада дейді. Дәл қазір мен такси қызметіндемін дейді. Қазақ радиосын тыңдап жүрмін дейді. Сіздерге көптен көп рахмет деп жазыпты.
1: Мінекей, тікелей жаңалықты бізге жеткізіп отырған біздің тыңдарманымызға рахмет.
0: Мұхиттың арғы бетінен жеткізіп отырады ғой үнемі. Иә, бүгінгі тақырыптарыңыз өте қызық екен дейді. Адамда өнер көп, соларды шыңдай білсе болғаны тек қана дейді. Оны шыңдау үшін бала кезден дағдылану керек дейді. Бала кезден дағдыланбаса, кейін үлкейгенде барлығы босқа кетеді, еш кетеді дейді. Тағы да бір тыңдаушымыз хат жазады. Қайырлы таң дейді. Шаш түзеу туралы таңертең жақсы айттыңыздар дейді. Шаш түзеу, шаш қию мамандығы бұл бізде қазір сәнге айналған мамандықтардың бірі екен дейді. Ал міне осындай хаттарымыз бар.
1: Шаш түзеу демекші, қайтадан сол тақырыпқа келіп жатырмыз ғой, Мұхам. Біз шашыңды мысалы айына 20 неше күнде бір барасың шаштаразға?
0: Мен айына бір рет қана барам.
1: Айына бір рет? Қанша бересің?
0: Менкі 5-ақ мың берем.
1: 5 мың теңге. Жақында бір енді әркімнің өзінің өмір сүруіне қарай шығыны да кірісі де әртүрлі ғой, енді әртүрлі, оған ешқандай әңгіме жоқ. Бірақ мен жақында бір кісіні естідім, мен көрдім 20 мыңға шашымды қидырып, ұнамады. Сол өзімдікіне бұрын ойлағам дейді да, жаң, онда көрейінші, шаш қию деген не ол
0: енді ғой деп.
1: Сөйтсе 100 долларға қидырады екен. 100 долларға енді 47 мың теңгеге бір шашын әдебілеп алып беру 25 күнге 45 мыңға. Сондықтан әр шаштараз маманына тілейік сондай деңгейде қызмет ету. Сондай ақшаға қызмет етуге.
0: Ертең осы мамандықтың орнында жей басып жүрмей ме?
1: Робот па? Робот шаш қия алмайды ау.
0: Қия алады ғой. Қазір Қытайда шықты ғой.
1: Солай ма?
0: Иә, әлеуметтік желіде тарап жатыр Қытайда. Басыңа бір дүниені кигізеді. Көп уақытыңды алмайды, бір минут қана ма, одан да
1: ол секунд. Сенің басыңды сканерлейді.
0: Иә.
1: Содан кейін қай жерде артық шаш бар, соны алады.
0: Иә. Қайттан шығарады. Әп сәтте көшеде кетіп бара жатып тоқтайсың да,
1: басыңды саласың.
0: Қол жуғандай қыласың, қол жуғандай.
1: Басыңды саласың жаңа жерге.
0: Қайттан шығарады.
1: Соны шығарған кезде жас Мұхтар болып шығасың.
0: Солай болып тұр.
1: Құлағың кешірмесін ең басы. Бізде әлі күмән бар ғой. Иә. Тұра тұр құрсын. Біз кез келген дүниеге бас салып жаңағы сене салмайтын халықпыз ғой, өзіміздің бір дәстүрлі
0: көзбен көріп, қолмен ұстап,
1: саудаласып, жаңағы әңгіме айтып, бір қызық қиыны роботпен әңгіме айта алмайсың ғой. Кейде шаштаразыңмен, шаштарашыңмен әңгіме айтасың отырып ап, туған туысқандарыңды біледі, олар сенің өміріңдегі жағдайды біледі, өйткені шашыңды бояп болғанша, қиып болғанша әңгімеңді айтасың. Мына тырнақ жөндейтін қыздарға барады, әңгімесін айтады, кіммен ұрысып қалды, кіммен татуласты, роботпен әңгіме айта алмайсың ғой.
0: Мынау дрон мәселесіне тоқталайық. Өткенде мен айттым ғой, дрон енді жеткізу қызметінде жұмыс істейді деп. Қазір ол жұмыс істеп жатыр жеткізу қызметінде. Алдында Алматы қаласында үлкен ғимараттардың терезесін жуға осы дронды пайдаланып жатқан. Енді Қытайда қазір дрондар неге пайдаланып жатыр дейсің ғой, мынау қауіпсіздік қызметіне пайдаланып жатыр. Егер бір жерде бір көлік апаты болып қалды, болмаса бір екі жігіт ерегісіп төбелес шығарып қалды, сол жерге кептелсең полиция бара алмайды ғой, бірден дрон жібереді екен. Дрон барып ананың бүкіл несін таспаға жазып алады. Қалай болып жатыр, не болып жатыр. Өйткені ол жерден қашып құтыла алмайды. Дрон төбесінде тұр, барлығын бірден түсіріп алады. Бұл да енді әжетке жарайтын дүние.
1: Жақсы. Тағы да бір жақсы жаңалықпен бөлсе, қазаннан бастап Қазақстанда мобильді аударымдарға жаңа лимит енгізілуі мүмкін дейді. Қазақстандағы банкаралық мобильді төлем жүйесіндегі бір операцияның лимитін 2 есеге, демек 500 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Жаңа ережелер қазан айында күшіне енуі мүмкін деп хабарлайды Тенгриньюз.кз тілшісі. Бұл туралы үкіметте өткен брифинг кезінде Қазақстанның ұлттық төлем корпорациясының басқарма төрағасы Бинұр Жәленов мырза мәлімдеді. Жәленов мырзаның айтуынша, сөз 19 шілдеде іске қосылған және бірыңғай QR деп аталатын банкаралық мобильді төлем жүйесі туралы болып отыр. Ол тек QR код арқылы төлем жасап қоймай, әртүрлі банктер арасындағы телефон нөмірі бойынша аударымдар жасауға мүмкіндік береді дейді. Демек біз қолданып жүрген қазір шектеулі лимит еселенеді. Демек айналымда екі есе қарқынды жұмыс істейді деген сөз.
0: Яғни тыңдаушыларға ақшаларыңыз көбейсін, айлықтарыңыз көбейсін деген тілек айтып, біз бағдарламамызды жалғастырайық әрине жақсы әнмен.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қонағы мұнай өңдеу зауыты қала салынады. Қазақстан мен Корея $19 миллиард болатын келісім жасады. Сеулде Қазақстан президенті Корея басшысы Ли Чжэ Мяңмен келіссөз жүргізіп, екі ел арасындағы инвестициялық және экономикалық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылады. Президенттің айтуынша, тараптар қонағы салу, мұнай өңдеу зауытын іске асыру және қала құрылысы бағыттарында бірқатар жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ келіссөзде Алатау қаласын дамыту мәселесіне ерекше мән берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда Корея компанияларының жұмыс істеуіне қажетті құқықтық кепілдіктер берілетінін айтты және Корей инвесторларының Қазақстандағы жұмысына оң баға беріп, алдағы уақытта экономикалық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге ниетті екенін жеткізді. Қазақстан мен Оңтүстік Корея ғылым, жоғары білім және жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты да кеңейтеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Кореяға мемлекеттік сапары аясында өткен Қазақ-Корей кездесуінде осы бағытта 40-тан астам келісімге қол қойылды. Құжаттар бірлескен зерттеулер жүргізуге, жаңа технологияларды дамытуға және еңбек нарығына қажетті мамандар даярлауға бағытталған. Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі сирек металдарды зерттеу және өңдеу саласы. Осы бағытта Сәтбаев университеті базасында қазақстандық және кореялық ұйымдардың қатысуымен арнайы технологиялық орталық құру жоспарланып отыр. Сонымен қатар Қостанайда автомобиль өнеркәсібінде жасанды интеллектті дамытуға арналған бірлескен зертхана ашылады. Бұдан бөлек Қазақстанда Кореяның озық ғылыми технологиялық институт үлгісінде жоғары оқу орнын дамыту жобасы қолға алынбақ. Маңғыстау облысында бірнеше ірі өндірістік және инфрақұрылымдық жоба жүзеге асуда. Жаңаөзенде газ өңдейтін зауыттың құрылысы жүріп жатыр, ол келесі жылы іске қосылады. Ал Кендірлі әуежайын биыл жыл соңына дейін пайдалануға беру көзделіп отыр. Ақтауда жаңа электр станцияның құрылысы 70%-ға аяқталған. Сонымен қатар Ақтау мен құрық порттарын және көлік-логистикалық нысандарды дамыту арқылы өңірдің транзиттік мүмкіндігін арттыру жоспарланып отыр. Қазақстанда қолма-қол ақшасы, соның ішінде QR-код арқылы төлем жасағандар қосылған құн салығынан босатылуы мүмкін. Ұлттық банк бұл ұсынысты қолдап, қазір үкіметпен бірге оның нақты тетіктерін талқылап жатыр. Мұндай өзгеріс барлық қолма-қол ақшасы төлемдерге бірдей жағдай жасауға бағытталған. Алайда оның банк комиссияларына қалай әсер ететіні әзірге белгісіз. Себебі комиссия мөлшерін әр банк өзі белгілейді және оған бірнеше түрлі төлем кіреді. Ұсыныс толық пысықталғаннан кейін тиісті құжат қарауға енгізіледі. Қазақстанда мүгедектігі бар азаматтар шипажайды енді әлеуметтік қызметтер порталы арқылы өздері таңдай алады. Қызмет медициналық көрсеткіштер мен жеке оңалту бағдарламасына сәйкес ұсынылып, емделу ақысы бюджет қаражаты есебінен белгіленген сома шегінде төленеді. 1 тамыздағы жағдай бойынша 77 000 мүгедектігі бар адам шипажайда ем алған. Биыл мұндай қызметке қажеттілік білдіргендердің жалпы саны 147 000-нан асады. 20-шы жазғы Азия ойындарының ресми ашылу салтанатына санаулы күн қалды. Жапонияда өтетін жарысқа Қазақстан атынан 559 спортшы қатысады. Отандастарымыз спорттың жекелей және командалық түрлерінен ел намысын қорғайды. Құрама сапында тәжірибелі спортшылармен қатар жас атлеттер де енді. Олар жалпы спорттың 35 түрінен бақ сынайды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 21 градус жылы, Алматыда да күн ашық 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы, Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
0: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
5: Ендеше біз

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. 8:16 өтті. Микрофон алдында Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрықтайұлы. Ал бізде бар өздерінде өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатхан қызы. Ал енді біздің керемет ойындарымыз басталады деген сөз осы уақытта, иә?
1: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман. Бірінші ойын ол әлбетте оның сыйы да әдемі. 20 литр жанармай. Сіздер білесіздер, радио ойындар күнделікті ауысып отырады, өзгеріп отырады, жаңаланып отырады.
0: Жалықтырмайды деген сөз.
1: Иә, дәл солай. Дәл қазір біз енді таңмен оянып, таңмен мынау жұмысына қарай кірісіп кетіп бара жатқан, жұмысына кіріскен жандарға бір-ақ минуттық ойын ұсынамыз. Бір минуттың ішінде, мұха, бір минут менің ойымша тіпті көп бұл ойын үшін.
0: Солай ма?
1: Бір минуттың ішінде тіпті 30 секунд деп те алсақ болатын шығар. Өйткені біз бұл ойынды алғашқыда 30 секунд деп ойнағанбыз. 30 секундтың ішінде 5 есім аталады.
0: Ал?
1: 5 тұлғаның есімі. Ол әлемге танымал тұлғалар. Ал сізге қойылатын ойынның шарты қандай? Сіз олардың кім екенін айтасыз. Болды.
0: Оңай ғой өте.
1: Ұшқышты ұшқыш дейсіз, продюсерді продюсер, жазушыны жазушы, математикті математик.
0: Дәл табу айту керек,
1: иә? Иә, дәл табу керек. Мысалы, кейде шатасып қалып жатамыз. Бізде қандай да бір қазақтың есімін естісе, ақын жазушы деп жауап береді. Олай шатасуға болмайды. Ақынды ақын дейміз, жазушыны жазушы дейміз. Ең бастысы, дәл осы 30 секундыңызды өзіңізге өте тиімді пайдалансаңыз болды. Көрейік, оқығаныңызды кезінде мектепте
0: қашпадыңыз ба?
1: Қай сабаққа зейін бердіңіз, зейін салдыңыз? Олай болса, бірінші хабарласқан тыңдарман бар, тансайық.
0: Қайырлы таң.
2: Сонысы, қайырлы таң.
0: Жақсымыз. Ал, кім болдыңыз?
2: Саламат Астана.
0: Көліктесіз бе? Естілмей жатыр ғой.
1: Мына ар жақта сіздің қосымша динамик қосылып тұр ғой. Бізді дауыс ұлғайтқыш арқылы естіп отырған шығарсыз, иә? Соны өшіріп тастаңыз. Иә. Саламат дедіңіз, иә?
2: Саламат Астана.
1: Ал, олай болса, Саламат, ойынды бастайық. Сізге 30-ақ секунд уақыт беріледі. 30 секундтың ішінде 5 есім аталады. Келесі деп айтуға болмайды. Қай жерден білмей қалдыңыз, қателестіңіз. Сол жерде ойын тоқтайды. Бұл ойын негізі ақылыңнан айналдым деп аталады. Сондықтан ақылды екеніңізді көрсетуге тура келеді.
0: Түсінікті ғой.
1: Ал, олай болса, мына бірінші бастаған қашанда бір батыл адам ғой.
0: Әрине.
1: Жеңіл, бірінші хабарласқан адамның өзі жалпы жеңімпаз.
0: Солай. 30 секунд қой, яғни. Жақсы, кеттік ендеше.
1: Олай болса, дайын болсаңыз, бірінші есім. Уолт Дисней.
2: Ол қандай?
1: Уолт Дисней.
2: Дисней?
1: Дисней. Дисней. Бүкіл әлем ана Диснейді көргісі келеді ғой, барғысы келеді. Бала арман, ересек болсақ та біздің арман Диснейге бір барсақ дейміз сонымен. Ол Дисней осы кісінің атында әлемде бүкіл әлем білмей отырсаңыз, онда бұл кісі аниматор, кәсіпкер, Дисней компаниясының негізін қалаушы. Европада әрбір мемлекетте Дисней деген үлкен балалардың ертегі әлемі бар.
0: Ол Дисней ұсынады деп айтады ғой.
1: Ол Дисней ұсынады деген мына анимациялық фильмдер, мультфильмдер басталған кезде көрген шығарсыз, иә? Дисней Пикчерс ұсынады деген секілді. Сондықтан Дисней компаниясының жалпы бұл нарыққа берген дүниесі өте көп.
0: Балалар үшін әрине.
1: Келесі тыңдарман болсақ.
0: Бар мекен, қайырлы таң. Радионың дауысын басып қойыңыз енді. Қайырлы күн. Кім болдыңыз?
1: Қайырлы таң. Қалыңыз қалай?
3: Ербол.
1: Ербол Мырза.

0: жолдықтыңыз қалай?
1: Жақсы, рахмет, шүкір өзіңіз.
2: Мхм. Жақсымыз.
0: Жеңімпаз болды. Бізде енді сәл араға біз
2: уақыт салып. Ең болмаса 20 литр жанармайыңыз таусылсын да, өткендеге берген.
1: Жоқ, өткенде мен ұтып алғанда тыңдармандар хабарласып, дұрыс болмады, айтып қой деп сіздің ұтқан жоқпын ғой.
2: А, ұтқан жоқсыз ба?
0: Есіңізде ме, бір әріп деген ойын болды ғой?
2: А, бір әріп. Жақсы, жақсы.
0: Тыңдарман хабарласып, оны төреші тыңдарман шешімін шығарып,
2: айтып қойды.
0: 20 литр жанармайды алмай қалған.
2: Бәсе, көңіл күйі жоқ. 20 литр жанармайды алмаған болу керек. Солай ма? Жұмыс істейсіз ба? Қайдасыз?
1: Бара жатырмыз.
2: Бара жатырсыз. О, 9-да басталады ғой.
1: 9-да.
2: Шәкірттеріңіз қалай?
1: Шүкір, жақсы.
2: Үлгерімі қалай?
1: Дайындалып жатырмыз.
2: Барлығы жақсы ма? Неге дайындалып жатырсыз?
1: Бәрі, жалпы қадар олимпиадаларға дайындалып жатырмыз.
2: Жақсы.
0: Енді ұстаз хабарласқан кезде мен де мынау жаңа сандығымнан бір есімдерді шығарып тұрады, шын мынау есімді білем екен, білмей қалам екен деген сияқты.
2: Көне сандығынан шығардың ғой деймін сен.
0: Жоқ, Ерекең әрдайым хабарласқанда біліп отырады, жеңіп отырады. Біз өте қуаныштымыз бұндай мықты азаматтардың бар болғаны және
2: қуантады
0: және бізді әрдайым тыңдап отырғаныңыз біз үшін де бір мәртебе. Сонымен 30 секунд уақыт сіздің еншіңізде, дайын болсаңыз. Бірінші есім Габриэль Гарсия Маркес.
1: Жазушы, атақты жазушы, жалғыздық романы.
0: Иә, Нобель сыйлығының иегері. Фернан Магеллан.
1: Теңіз саяхатшысы, ең алғаш дүниені айналып шыққан.
0: Джорджо Армани.
1: Атақты сән дизайнер.
0: Алан Тюринг.
1: Ол атақты математик, ол туралы ана фильм түсірілген.
0: Бесінші есім. Ада Лавлейс.
2: Осы біледі ғой.
1: Ада Лавлейс, ол кісі жазушы.
0: Ада Лавлейс. Негізгі мамандығы? Негізгі маманды білесіз, Ереке, ойланыңыз.
1: Ол кісі информатик болуы мүмкін.
0: Жақын, жақын.
2: Жақын қалды, кішкене жақын қалды.
0: Негізгі бағыты.
2: Жол оладыңыз.
0: Иә, алғашқы бағдарламаш ретінде танылған, негізі математик, Ада Лавлейс.
1: Математик.
2: Жақсы, Ерекеңді бәрі жеңімпаз деп танимыз ғой. Бұдан артық не керек енді? Біліп тұр ғой бәрі. Ұстаз деген осылай болу керек негізі.
0: Ұстаз осылай болу керек, иә. Енді қазір біздің төреші тыңдарман 30 секунд өтіп кеткеннен кейін соңғы сұрақ қойылды деп жүрмесе болады.
2: Жоқ, 30 секунд дәл уақытында берді.
0: Балмұрат ханқызы, 5-ші сұрақ қойылып үлгерді ғой,
2: иә?
0: 30 секундтың ішінде. Жақсы, Ереке, әрдайым жеңімпазсыз, әрдайым қуаныштымыз жеңісіңіз үшін. Байланыста болыңыз, иә, қазір өзіңізбен хабарласып, қалай, қай жерден алып кету керектігін түсіндіреміз.
2: Мұндай білімділердің құрметіне бір ән беру керек шығар.
0: Білімділер жасасын, білімнің күні жарық деген ұранмен біз қазір Сырым Исабаевтың махаббат туралы ән тыңдаймыз.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 8:25 минут өтті. Біз жанармайымызды тоқтатпай жалғастырып жатырмыз. Алғашқы жеңімпазымыз анықталды. Оо, Ербол деген ұстаз ұлағатты деп айтайық енді. Өйткені кез келген сұрағыңа мүдірмей жауап береді ғой. Міне, тыңдаушы деген осылай болу керек. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
1: Алматы.
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз, таныстарыңыз, қай өңірден, кім болдыңыз?
1: Есім Эльмира,
0: Қызылорда облысы,
2: Қазалы ауданынан. Тамаша. Ал, Эльмира, қош келдіңіз эфирге.
1: Бізді қош көрдік.
0: Бізді жиі тыңдайсыз ба?
1: Әрине. Таңғы ұйқыдан тұрғаннан сіздерді бірден қосамын.
2: Мына
1: пакетім деген жетіндей.
2: Шайнекті қоспайды, радионы қосам деп тұр ғой таң.
1: Қазақ радиосы деймін ғой бірден.
2: Алиса,
0: көмекшіңіз бар ма сонда?
2: Алиса қазақ, міне үйінде бір жиі отыр ғой, жиі.
1: Алиса деген бізде орыс қыз отыр үйде.
0: Ол шай қоя ма?
2: Ол радионы қосады.
1: Шайды қоймай тұрса, болашақта қоймаса енді.
2: Эльмира, айтыңызшы, біз мынау техника жаңаланып жатыр, әйтеуір қол жеткені үйге келіп жатыр, наныңды пісіріп жатыр, үйіңді тазалап жатыр, енді әйнегіңді мына шыныңның терезеңнің сыртын жуып жатыр, бәрін істеп жатыр. Енді осы үйге қатысты қандай дүниесіге жетпей тұр, айтыңызшы бір. Ойланайық біз.
1: Әйтеуір біздің орнымызды алмастырмаса болды ғой енді осы жерге.
0: Содан қорқам дейсіз ғой.
2: Сәлеметсіз бе, Эльмира? Сіздің мерзіміңіз аяқталды деп кеп тұрмаса болды дейсіз ғой. Жоқ. Жиі сіз сияқты күле алмайды, сіз сияқты радиоға хабарласа алмайды, сіз сияқты шай құя алмайды, сондықтан дым уайымдамаңыз. Ал үйде бір көмекші ретінде, көмекші ретінде не жетпей тұр сізге, айтыңызшы. Үйге бір осы бір көмекші керек еді деп, бір робот, қандай робот қалар едіңіз? Мерейтойыңызға сыйлаймыз. Бала шағыңызбен бірге.
1: Шынымен ба?
2: Айтыңыз, не жетпей тұр?
1: Ыдыс жуатын машина жетпей тұр.
2: Ыдыс жуатын шығып қойды ғой, ол шығып қойды ғой. Қай заманда шығып қалды? Сөйлесіп осылай, өзіңіз жұмыста отырасыз, жиі айтасыз. Мен жарты сағатта боламын, сен бүйтпейді бір нәрсені қосып қой деп, бір жаңағы үйдің тірлігіне араластырып.
1: Тамақ істеуді де айта алмаймын, бар дейсіз ғой, болды.
2: Нан илей алмайды дейсіз ғой.
0: Арманыңыз жоқ екен, болды болды. Бәрі белгілі болды. Жақсы, ойынды ойнайық.
2: Иә, ойынды ойнайық енді. Иә, 20 литр жанармайдан бастайық. Эльмира. Ал олай болса, бірінші, тұра тұрыңыз, қазақтың есімдерінен бастайықшы. Бірінші есім Қаныш Сәтбаев, уақыт кетті.
1: Қаныш Сәтбаев бұл техника ғылымдарының докторы. Бізде ең бірінші осы ені ашқан адам. Көрнекті қазақ геолог ғалымы бұл. Қазақ ұлттар ғылым академиясының тұңғыш президенті.
2: Ал кеттік әрі қарай. Джеймс Кэмерон.
1: Бұл кісі жылатты бізді,
2: шабыттандырды, күлдірді. Джеймс Кэмеронның түсірген фильмін қазір айтсам,
0: Айтып
1: тұрған жоқпын, кино режиссер деп енді.
0: Енді
2: бес сұрақ.
0: Сіз екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз.
2: Сіз екеуіне мына Қаныш Сәтбаевқа келген кезде толық жауап беріп уақытыңызды алып қойдыңыз. Енді бүгін Джеймс Кэмеронның құрметіне Титаникті көруге болатын шығар. Титаник деген ұлы фильмді көрерменге ұсынған мықты режиссерлардың бірі.
0: Оның тарихы бай және құпия әлі де. Ол неге айсбергке соғылды, неге көрмей қалды, қай уақытта болды, судың әлі күнге дейін сол мұздың температурасында тұратын су бар екен сол өзінің мұражайында.
2: Енді бір ойды
0: қозғайды ғой,
2: жетелейді. Мұхам, мына теңізі бар, мұхиты бар елдерде, мемлекеттерде, ол жақта мына теңіздің астына түскен заттар бар. Ол қалай да әйтеуір бір зат қолыңнан түсіп кетеді, болмаса ол әртүрлі тарихи оқиғалармен
0: толқындарға кездеседі кейде кеме.
2: Тіпті мынау Египет дейікші, Қызыл теңіз. Қызыл теңізде Шарм-эль-Шейх деген қалада бір әдемі туристердің көзін тартатын бір фарша деген жаңағы бір қоғамдық орын бар. Енді бір мейрамхана дейді. Енді мейрамхана немен көркемделген деп ойлайсың? Сол үшін фарша мейрамханасы немен дизайны жасалған?
0: сенің қазір ғана айтып отырған сөзіңнен байқағаным теңіз түбіндегі
2: теңіз түбінде қоқыстардан
0: яғни қалып қойған заттардан
2: ол сынған әйнек пе, ол шөлмек пе, ол білмеймін бір адамның бас киімі ме, құмыра ма, не теңіздің астынан шықты.
0: Теңіздің астынан не жоқ дейсің?
2: Иә, теңіздің астында бір үлкен әлем. Соны жинап алады да жаңағы фарша мейрамханасы өзінің дизайнын жасайды. Оған бүкіл әлем көз тігіп жаңағы фаршаны көргісі келеді, өйткені теңіз астынан шыққан. Олар айтады, бұл қоқыстан жасалған дүние дейді, дизайн осылай жасалған дейді. Енді бір қызығы, Алакөлге бардық жастар. Алакөлге дейді, маған айтады. Бір қазан айында бір келіп кетіңдерші дейді, 42-те келіңдер дейді. Неге десе, құлағынан алтын сырға түсіп қалады қыздардың шомылып жүріп, алқасы түсіп қалады, сақинасы түсіп қалады. Мен де бір сырғаны жоғалттым. Соны толқын жағаға шығарады екен де, бүкіл Алакөлдің тұрғындары жағалай 42 қазан айларында
0: алтын теруге барама? Ол көлдің, теңіздің сондай несі бар ғой.
2: Жазылмаған
0: жоқ, ол емес. Теңізде егер көлге, теңізге түсетін болсаң, міндетті түрде құлақтан қолдан алтын шешіп алу керек. Өйткені ол алтын тартады деген сөз бар.
2: Иә, менікі де біреу кетті ғой. Сыйладым Алакөлге бір алтынымды.
0: Соны жоғалмай тұрып сыйлау керек негізі. Ал құрметті тыңдаушылар, ән тыңдаймыз. Келесі сағатта жарнамадан кейін біз келесі ойынымызды ойнаймыз.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны Құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде Құймақұлақ Айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, Құймақұлақ Айдарын бастаймыз. 8-ден 40 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде. Ойынымыз өте қызық, өте оңай, өте жылдам және тез жеңімпаз боласыз. Сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз.
2: Ең бастысы, қазір сіздің, біз бір сөзбен айтқанда, миыңызға жаттығу жасаймыз.
1: Иә, жадыңызды тексеріп көреміз.
2: Иә, өйткені қазір фокус деген зейін жоғалған заманда біз кейде әңгіменің өзін бір жартып тыңдай алмайтын сияқтымыз. Иә, назарымыз жан жақта, сан сақта. Енді соны ойлай келе халқын ойлайтын Мұхтар мен Майра.
1: Неге осындай бір ойын ұйымдастырмасқа?
2: Иә, дәл осы ойынды ұсынып отырмыз. Қатысқан адам тікелей эфирде ойнайды, қатыспаған адам тыңдап отырып та ойнай беруіне болады. Ең басты шарт, мен жылдам оқимын, ал сіз осы жылдам ақпараттың ішінде көп дүниені ойыңызға тоқып отырыңыз. Осы мәтіннің ішіндегі бір дерек өзіңізге кейін сұрақ болып қойылады. Сіз қай жерден ұсталып қалғаныңызды білмей қаласыз.
1: Майра, өте дұрыс айтып отырсың. Бір адамның бір адам қазір әңгімесін тыңдаудың өзі қалып бара жатыр. Сондықтан да өте зерек, мұқият болу керек. Ол соны қалыптастырады.
2: Иә, әңгіме айтқан кезде оны дәмділеп, соншалықты созған сайын ол қызық болып, ол әсерленгені соншалық тыңдап отырған шап деп жаңағы әңгіменің өзі қолпыштап отырады. Иә, ол айтушы деген кәдімгі бір қалай образға
1: кіріп, арқасы қозып, иә, ал анау тыңдаушы оны жетелеп отыратын.
2: Әп, бәрекелді деп. Қазір тез айтшы, бол, тоқ өтері қандай деп ұрсамыз.
1: Уақыт жоқ деп, иә.
2: Иә, дәл солай. Сондықтан қазір енді мен жылдам оқуға тырысам, сіздердің қатты созбаймын уақыттарыңызды. Дайын болса, тыңдарман хабарласқанды шығайық.
1: Қайырлы күн, тыңдап отырмыз, құрметті тыңдаушы.
3: Кеш жарық.
1: Қайырлы таң шығар мүмкін.
3: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң болса,
2: қайырлы. Бақтағы қалай?
3: Аман есен, Алматыдан, бақтағыларың.
2: Тамаша, өте қалай.
3: Өздерің қалайсыңдар, Майра?
2: Рахмет, рахмет.
3: Лайым солай, жақсы болыңдар.
2: Рахмет.
1: Ал, аға.
3: Осы ойын қиындау, жаңағы үлгермей қалдым ау.
1: Ха, үлгермей қалдыңыз, аға. Бұл ойына қатысыңыз
3: кез. Жақсы.
1: Көріңіз бағыңыз сынып.
2: Дайынсыз ба?
3: Бірекенді.
1: Ал, жақсы.
2: Ал, жаңа ғана Джеймс Кэмерон деген алғашқы ойында есім аталды. Бұл американдық режиссер, Оскардың иесі. Титаник деген фильмді әлемге ұсынған мықты режиссерлардың бірі. Енді Титаник туралы біз деректерді
1: ұсынамыз.
3: Леонардо Ди Каприо бас рөлді
1: ойнайды. Иә.
2: Дайын болсаңыз, онда мен қазір жылдам оқуға тырсам, ал сіз ішінде айтылған деректерді есте сақтауға тырысыңыз. Кестік пе?
3: Көрейін.
1: Ал, кеттік.
2: Ал, олай болса кеттік. Фильм дайын болған кезде оның бар болғаны бір минутының құны шамамен 1 миллион ақш долларына тең болған екен. Титаник емес туралы фильмді түсіру үшін 1912 жылы құрылған лайнерді жасауға кеткен қаржы одан да көп жұмсалған. Кэмерон өзінің не жайлы фильм түсіріп жатқанына көз жеткізу үшін жеке өзі мұхит астына 12 рет сүңгіп апатқа ұшыраған лайнерді зерттеген дейді. Титаниктің соңғы көрінісі фильмдегідей суықта болмаған, ол бассейнде түсіріліп, адамдардың бет бейнесі, шашы бәрі де компьютердің көмегімен жасалған. Көгілдір экрандағы Джек пен Роуз бүкіл әлемдегі нағыз махаббаттың үлгісі ретінде мойындалған, мен фильм барысында Роуз "мен сені сүйем" деген сөзді бір-ақ рет айтқан, ал Джек мүлде айтпаған дейді. Фильмнің сүйікті көрерменнің есебі бойынша Джек Роза есімін фильм барысында 76 мәрте қолданған, ал Роза Джек деген есімді 80 рет айтқан екен. Сонымен жиналған қаражат әлемдік прокатта 2 миллиард доллардан астам табыс тауып, бұл рекордты 12 жыл бойы ұстап тұрған екен. Оскар сыйлығы фильм 14 номинацияға ұсынылып, 11 марапатты жеңіп алды, соның ішінде ең үздік фильм және ең үздік режиссер деген номинация осы фильмге және режиссерға тиесілі.
1: Мәссаған.
2: Міне осындай дерек бар. Сонымен бақтаған.
3: Ой, көп ақпарат қой.
2: Солға, біз сіздерді қартайтпай ұстаймыз ғой осылай. Миларыңызды
1: әрдайым.
2: Жаттығу жасап. Жаңа әндер беріп, жаңа ақпараттар беріп.
1: Ал енді сұрақ қойып.
2: Сұрақ. Бұл фильм. Бұл фильм неше минуттан тұратын, енді өздеріңіз есептей беріңіздер. Бірақ бұл фильмнің ішіндегі бір минутының құны қанша
1: доллар,
2: қанша ақшаға бағаланған?
3: 12 мың дедің бе?
2: Айтпаймын.
1: Сізден сұрап отырмыз ғой, дейсің ғой.
3: 12 мың дедің ғой, бір минут.
1: 12 мың доллар ма?
3: Иә.
1: Аға, 12 мың долларға мен түспеймін ғой.
3: А 12 миллион.
2: Мұхаң мен сынып тұрған жоқ. Мұхаңның бір минуты қымбат, аға.
3: 12 миллион, не 12 миллион.
2: Бір минуты. Енді есептей беріңіз, бұл әлемдік прокатта 2 миллиард доллар қаражат тапқан болса.
3: Ал онда 12 миллион.
1: Аға, бір тисе терекке тимесе бұдаққа деп әр нұсқаны бір айтуға болмайды.
3: Жоқ, 12 миллион міне. Соңғы және нақты.
2: Соңғы және нақты. Бақтаға рахмет хабарласқаныңызға.
1: Көп көп рахмет.
2: Қабат деген ай дейміз. Бір минутының құны 12 миллион емес. Рахмет.
1: Келесі тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
4: Аман есен өздеріңіз.
1: Жақсы.
2: Жақсы. Өзіңіз. Есіміңіз кім болады?
4: Дін Исламбек деп саналатын.
1: Дін Исламбек. Кеше де хабарласқан. Солай ғой. Жеңімпаз болмадыңыз ба?
2: Иә, Дін Исламбек, сәлеметсіз бе? Бізге тыңдап отырған тыңдарман жазып жатыр.
1: Не дейді?
2: Біз арасында байқамай кешкі эфирді жүргізгеннен кейін кеш жарық деп те айтып кетеді екенбіз.
1: Иә, иә. Қайырлы таң деудің орнына.
2: Иә, бізге ескертеді осылай. Кеш жарық деп айтып жібердіңіз.
1: Дін Исламбек, ойын шарты сыныпты ғой.
4: Сыныпты.
1: Осыны бір қайталап өтейік пе?
2: Жоқ, қайталамаймыз.
1: Қайталамаймыз. Сұрақ қоямыз.
2: Исламбек, жаңа сіз тыңдадыңыз ғой бұл ақпаратты, иә?
4: Тыңдадым,
2: иә. Олай болса, тыңдап отырсаңыз, осының ішінен бір сұрақ қоямыз. Егер дайын болсаңыз, жауап беруге, онда тамаша болар еді.
1: Дайынсыз ғой?
4: Қатты тыңдамадым, бірақ сонда да қойып көріңіз.
1: Ал жоқ.
2: Қатты тыңдамадым дейді. Тыңдайсыз ба, тағы айтайық па?
1: Бір оқып жіберейік пе тағы да?
4: Ал
1: мұқият болды.
2: Тұра тұрыңыз, Мұха, сіз 20 секунд Дін Исламбекпен бір әңгіме айта тұрыңыз. Мен қазір ақпаратты тез жаңартамын.
1: Қосасың ба?
2: Қосамын осының ішіне.
1: Толықтырам дейсің ғой.
2: Толықтырамын, иә.
1: Ана Титаникке батып баратқан жерін, судың, иә, бассейнде судың мөлшері қанша болды. Бұл жерде жаңағы Джек деген сөз ең соңында айтады ғой, білесіз ғой, иә? Киноның соңында.
2: Біз Дін Исламбектен сұрайықшы, бұл Титаник фильмін ең алғаш көрген жылы қай жаста болдыңыз?
1: Шыққан бетте көрдіңіз бе кинен? Интернеттен көрдіңіз бе?
2: Интернет жоқ. Көздің мұха? Дін Исламбек.
1: Жоқ, кейіннен интернеттен көрдіңіз бе деймін.
4: Ол фильмді 2015-те премьерасында көрген.
2: Ой, жас бала екен ғой, Дін Исламбек.
1: Иә.
2: Білесіздер ме?
1: Ақпараттың бәрі құлағымда.
2: Мен есімнен мынандай дүние түсіп отыр. Ауылда тұрамыз ол кезде. Ауылда тұрамыз. Бір кезде Титаникті көрсетеді екен деген бір енді ақпарат ауылға тез тарап кетті. Бізде ол жерде жаңаға мәдениет үйі бар, кинотеатр жоқ ауылда. Иә. Содан не керек? Кәдімгі
1: лентамен қоя ма?
2: Жоқ, лента емес, кәдімгі қара телевизор бар ғой, елдің бәрі көрген қара дәу телевизор. Соны алып келіп қойды да.
1: Ортаға.
2: Ортаға қойды, мәдениет үйінде. Кішкентай телевизор.
1: Артында адам көрмейді оны.
2: Ауыл балалары барып, ақша төлеп кіріп, сонда қараш, кинотеатр жоқ заманда, иә, ақша жасады ғой. Не деген осы жігіттер.
1: Кішкентай ғана телевизордан бүкіл мәдениет үйінде адам толтырып отырғызып қойып.
2: Бір бірімізге айтып көрдік қой. Айтып көрдік. Ана көзің жетпейді ананы көруге. Алдында отырғандар көрден рахаттанып. Титаник деген бірінші рет оның қолында тұр ғой. Білмеймін қалай жеткенін. Бірақ арттағы адамдар не деп жатыр, не деп жатыр деген кезде қатар-қатар-қатармен біз не болып жатқанын
1: жеткізіп отырдым.
2: Айтып жеткіздік қой киноны.
1: Бірақ соңындағы адамда ақша төледі.
2: Айтып көрдік қой.
1: Содан әрбір көрінісін жаттап алдық дейсің ғой. Содан алдың.
2: Содан осындай қызықты жағдайлар болған.
1: Ал дәке, дайынсыз ғой сіз?
4: Дайын.
1: Ал.
2: Ал дәкен кішкене жаңаға оқыған ақпараттардан шатастырдым мен. Сонымен.
1: Шатасуы мүмкін де. Алдағы уақытта. Ал мұқият болыңыз. Біз енді жаңаға айтқан ақпараттардан кейбір жерлерін айналып өтеміз. Иә. Басқа ақпаратпен толықтыр.
2: Сонымен қазір бір минут.
1: Қостық.
2: Тұра тұрыңыз, қоспай тұра тұрыңыз. Мұха, неге асығасыз? Мен ақпаратты толықтырдым.
1: Мен жұмысқа ерте кірсін дегенім ғой, 10 минут уақыт қалды 9-ға. Қазір 9-дан кешігетін болса басшысы ұрсатын шығар.
2: Ал, кеттік. Кеттік, бастаймыз. Титаник кемесі туралы фильмді түсіру үшін 1912 жылы құрылған лайнерді жасауға кеткен қаржы өте көп деседі. Ал жарыққа шыққан жыл 1977. Жаңа фильм дайын болған кезде оның бар болғаны 1 минутының құны шамамен 1 миллион ақш долларына тең болған деседі. Кэмерон өзінің не жайлы фильм түсіріп жатқанына көз жеткізу үшін өзі мұхит астына 12 рет сүңгіп апатқа ұшыраған лайнерді зерттеген. Титаниктің соңғы көрінісі фильмдегідей суық болмаған, ол бассейнде түсіріліп, адамның бет бейнесі, шашы бәрі де компьютердің көмегімен жасалған. Көгілдір экрандағы Джек пен Роуз бүкіл әлемдегі нағыз махаббат үлгісі ретінде мойындалғанмен, фильм барысында Роуз «Мен сені сүйем» деген сөзді бірақ рет айтқан, ал Джек мүлде айтпаған. Фильмнің сүйікті көрермендердің есебі бойынша Джек Роза есімін фильм барысында 76 мәрте қолданған, ал Роза Джек деген есімді 80 рет айтқан дейді. Әлемдік прокаттан 1.9 миллиард доллардан астам табыс тауып, бұл рекорд 12 жыл бойы сақталып тұрған. Оскар сыйлығы фильм 14 номинацияға ұсынылып, 11 марапатты жеңіп алған. Оның ішінде ең үздік фильм, ең үздік актриса, ең үздік актер, ең үздік режиссер деген номинацияның барлығын алып кеткен ғой.
1: Енді дұрыс қой.
2: Сонымен дайын болсаңыз, Дін Исламбек, сізге сұрақ. Өте оңай сияқты болды, екі рет қайталанғаннан кейін. Сонымен лайнер қай жылы фильм түсіру үшін лайнерді тұрғызды ғой енді. Қолдан жасап лайнер тұрғызды. Қай жылы тұрғызылған?
5: 1912.
2: Әне. Дін Исламбек.
1: Мұхият тыңдап отыр ғой. Енді екі рет тыңдады ғой. Жақсы.
2: Тамаша, жеңімпазсыз.
1: Кеше де жеңімпаз болған, қателеспесем. Ал, дәке, кімге сәлем жолдаймыз? Жеңісің құтты болсын.
5: Бүкіл Қазақстанға. Қайырлы таң.
1: Иә. Қазақ радиосынан жеңімпаз болдым деп жұмысқа мақтанып барасыз ба? Үйге.
5: Иә, иә, иә.
2: Ой, бұл мен үшін сән ғой деп отыр ғой енді.
1: Жоқ, енді көңілі көтеріліп кішкене болса да, иә, жұмысқа деген құлшынысы артып дегендей.
2: И өзің ойла. Ойлаш. Ана бізге ана ойлаш деген музыканы қосып қой керек.
1: 20 миллион халық тыңдап отыр.
2: 20 миллион халық тыңдап отыр. Бірақ Дін Исламбектің бір жеңісі миллиондаған қоңыраудың ішінде Дін Исламбектікі эфирге шығады. Ойлаш. Ойлаш, ол жеңімпаз болады.
1: Және дәл табады сұрақтың жауабын.
2: Ойлаш, ол 2015 жылы ғана Титаникті көреді. Ойлаш, Дін Исламбек жап жас жігіт.
1: 1912 жылы шыққан дүниені барлығын біліп отыр дейсің ғой. Жақсы.
2: Өмір алда Дін Исламбекте.
1: Дін Исламбектің құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік.
2: Айта берсін дейді Әли Уағапов, қадір нұсқадасынады.

0: 16 қыркүйек күн сәрсенбі, бүгінгі күннің бастамасы жақсы басталды деген ойдамыз. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз.
1: Иә, дәл солай, өздеріңізбен бірге бір толқында болдық, бір таңды атырдық, қарсы алдық, және биледік, ақпарат жеткіздік, әндеттік, көңіл күй көтердік, мұхар рахмет.
0: Және жеңімпаз болдық.
1: Иә, дәл солай. Біз өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар өздерінде өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы, берекелі бейсенбіге дейін аман сау болыңыздар.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстан мен Корея стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтпақ. Президенттің Сеулге сапары аясында екі ел сыртқы істер министрлері болашаққа бағдарланған Қазақ-Корея қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік деңгейіне дейін көтеру туралы вербальды ноталар алмасты. Келіссөздер қорытындысы бойынша 12 үкіметаралық және ведомствоаралық құжатқа қол қойылды. Келісімдер мұнай және энергетика, атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану, ғылым, технология, кадр даярлау, еңбек көші-қоны, қала мен инфрақұрылымды дамыту, әуе қозғалысы, орманды қалпына келтіру, мәдени және тарихи нысандарды сақтау, зияткерлік меншік бағыттарын қамтиды. Бүгін мемлекет басшысы Орталық Азия, Корея Республикасы алғашқы саммитіне қатысады. Қазақстан мен Корея кітапханасындағы ынтымақтастықты да күшейтеді. Ұлттық академиялық кітапхана мен Корея ұлттық кітапханасы өзара ынтымақтастықты дамыту туралы меморандумға қол қойды. Кездесуде кітаптарды сақтау, кітапхана қорларын цифрландыру, жасанды интеллектті қолдану және оқырмандарға заманауи қызмет көрсету мәселелері талқыланды. Құжат аясында екі ел мамандарының тәжірибе алмасуы, бірлескен жобалар мен кәсіби кездесулер өткізу көзделген. Қазақстан Пиндодо мен деректер алмасу мәселесін талқылады. Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті Қытайдың электронды сауда платформасы өкілдерімен кездесті. Тараптар шетелдік маркетплейстерге салық салу мен қазақстандықтарға сатылатын тауарлар туралы ақпарат алмасу мәселелерін қарастырды. Кездесуде трансшекаралық сауданың ашықтығын арттыру мен мемлекеттік органдар және цифрлық платформалар арасындағы ақпарат алмасуды жетілдіру мәселесіне басымдық берілді. Тараптар Қазақстан заңнамасына сәйкес техникалық интеграция мен мәліметтерді беру тәртібі бойынша консультацияны жалғастыруға келісті. Қазақстандықтар болашақта Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстанға шетелдік төлқұжатсыз тек жеке куәлікпен баралуы мүмкін. Бұл бастаманы түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер бірлесіп жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Қазір жобаны іске асыруға дайындық жұмыстары жүргізілуде, бірақ нақты мерзімі әзірге белгісіз. Мұндай тәртіп қазірдің өзінде Қазақстан мен Қырғызстан, сондай-ақ Қазақстан мен Ресей арасында қолданылады. Астанада жаңа вирус тарады деген ақпаратқа мамандар жауап берді. Әлеуметтік желіде елорда тұрғындары тамақтың ауруы, мұрынның бітуі және жедел респираторлы вирусты инфекцияға ұқсас белгілердің көбейгенін жазып жатыр. Кейбірі аурудың дене қызуынсыз өтетінін айтқан. Алайда қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы тыныш жолдары ауруларының көпшілігі кәдімгі жедел респираторлы вирусты инфекция белгілерімен өтіп жатқанын атап өтті. Мысалы, бір аптада Астанада осындай ауру жұқтырған шамамен 3000-нан астам жағдай тіркелген. Бұл былтырғы көрсеткіштен 31% төмен. Мәліметінше вирусты инфекция кей адамдарда ауырлау өтуі мүмкін, әсіресе созылмалы ауруы немесе иммунитеті төмен азаматтарға қауіп жоғары. Елена Рыбакина елге алғысын айтты. Бұл туралы әйелдер теннис қауымдастығының ресми сайты хабарлады. АқШ ашық чемпионатының жүлдегері, әрі әлемнің бірінші ракеткасы өзінің спорттық мансабындағы Қазақстанның рөліне тоқталды. Оның айтуынша, Қазақстан оған кәсіби турнирлерге қатысып, спортта өзін сынауға мүмкіндік берген. Ол Қазақстан теннис федерациясы өкілдерінің оған сеніп, қолдау көрсеткенін де атап өтті. Елена Рыбакина елге оралып, жанкүйерлермен жеңісін бірге атап өтуді асыға күтетінін айтқан. Осылайша Рыбакина Қазақстан тарихы WTA рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атанған тұңғыш теннисші. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 21 градус жылы, Алматыда күн ашық 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы, Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кезгелген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік жасалды ма?
2: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алғысын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
0: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, бұл халық пен заңның арасын жалғаған ашық алаң, көкейде жүрген күрделі сауалдарға нақты жауап іздейтін кеңес кеңістігі. Студияда сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі Гүлнар Шалабайқызы және құқық саласында мол тәжірибесі бар бағдарламамыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Атансқызы. Қазақ радиосындағы халық үні бағдарламасы тікелей толқында басталды. Біздің байланыс нөмірімізді бірден қайталап айтып өтсек, 393-2066 біздің тікелей эфиріміздің номері, және 393-2073 екінші нөміріміз, және WhatsApp нөмірімізді қостық 8700-755-3366 нөміріне жазбаша түрде, егер де сұрақтарыңыз болса, хабарлассаңыз. Қош келдіңіз, Нұра Атансқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Енді радио тыңдаушылар байланысқанға дейін және WhatsApp-қа жіберілген хаттарды оқи отырсақ, жер учаскесіне қатысты сұрақ түсті. Ауылда ата-анамнан қалған жер телімі бар екен. Құжаттардың бір бөлігі ескі дейді, кейбір мәліметтер қазіргі базаға енгізілмепті де. Жердің нақты иесі екенімізді растайтын құжаттарды қайта қалпына келтіріп, жерді өз атыма рәсімдеу үшін қайда жүгінуім керек?
2: Қанша жыл өтті дейді?
1: Енді ашып жазбаған.
2: Жалпылама Қазақстан Республикасының жер кодексі бойынша, егер жер телімі сіздердің иеліктеріңізде болса, бірақ құжаттар үлгілері ескіріп кеткен жағдайда, сіздер оны халыққа көмек көрсету орталығы арқылы қайтадан рәсімдеуіңізге мүмкіндік бар. Егер жер телімі сіздің жеріңіздің қасында орналасып, сіз оны өзіңіздің атыңызға аудару мәселесі бойынша құжаттарды рәсімдеймін десеңіздер, біріншіден оған әкімшіліктің рұқсаты керек. Яғни жергілікті атқарушы органдар сол жер теліміне байланысты құжаттарды тексеріп, бұйрық шығарып, бұйрықтың негізінде сол кадастрлық номер бойынша сіздерге иелік етуге құқық береді. Яғни оның екі жол бар. Енді ауылдық өңірде халыққа көмек көрсету орталығының жоқ болуына байланысты, әрине сіздер әкімшілікке барып, бұл мәселеге қатысты сұрақтарыңызды қоя бересіздер.
1: Әкімдік арқылы шеше алады. Қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал егер де мазаласа, әділ шешімін іздеп жүрсеңіз, біздің халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер Нұра Атансқызынан кеңес ала аласыздар. 8700-755-3366 WhatsApp нөміріміз, және байланыс нөмірімізде қосулы 393-2066, 393-2073, Алматы қаласының коды 8727. Келесі сұрақ, маған қарыз беретін кісі ақшамды бермей жүр дейді. Қолхат нотариус арқылы дәлел ол да жоқ екен. WhatsApp, аудио хабарлама дәлелдеме бола ала ма? Бары сол екен.
2: Әрине біз ылғи айтамыз, егер де сіз біреуге қарыз берген жағдайда, оны ресми түрде дұрыс рәсімдеп, құжаттарыңызды дұрыстағаныңыз үшін. Біріншіден, қарыз берген кезде көп сұрайды, мысалы, қарыз берген кезде өзімді қалай сақтаймын дейді. Ертең қарызды төлемей қалса не істеймін? Оған сізге ешкім кепіл бере алмайды. Бірде бір сот, бірде бір заңгер сізге оған 100%-дық кепіл бере алмайды. Яғни қазіргі кезде адамдар қарыз алады, қарызды өтеу уақыты келген кезде қарыздың жоқ болуына байланысты олар ештеңе істемей, бұл іске немұра қарайды. Не істейсіздер? Сіздер сотқа бересіздер, оған шығын шығады, әрине сотқа беру үшін қосымша заңгер аласыздар, заңгердің көмегімен тиісті кеңес алуыңыз мүмкін. Яғни шығындарыңызды барлығын көрсетіп, сол сіздің пайдаңызға 100% шешкенмен, яғни борышкердің ақшасы жоқ, не істейсіздер? Ештеңе істей алмайсыздар. Сондықтан сіздер

0: қарызға берер алдында өздеріңізге, яғни бір кепілге ма, келісім шарт бойынша, не болмаса қолхатты заңды күшінде, өйткені көп айтады. Мен бір заңгерге барып едім, ол айтады қолхат енді заңға сәйкес келмейді. Оның бәрі жалған. Қолхат ресми дұрыс жазылған жағдайда ол заңды күшінде, ол дәлел болып табылады. Бірақ қолхаттың жазу үлгісі толық болу керек. Мен осындай азамат өзінің иінін көрсетіп, тұрғылықты жерін, осындай азаматтан осындай күні осындай сомадағы ақша қарызға алып отырмын, келешекте қай күні қай жылы оны қайтарып беру мәселесінде жазу керек. Мысалы, ай сайын осыншама ақшаны төлеп, бір жылдан кейін оны толық өтеуге міндеттенемін дегенде, қолы күні жылы. Егер де мысалы мен Өтебаева Нұра ақша алдым, бүгінгі қол болса, ол жарамсыз болып табылады. Өйткені оның не міндеттілігі жоқ, не беретін уақыты көрсетілмеген. Яғни ол ондай қолхатты қабылдамауы мүмкін. Сондықтан сіздер егер де үлкен сомадағы ақша берем десеңіздер, кепіл ретінде бірдеңе алсаңыз болады. Ол заңсыздыққа жатпайды. Келісім шартта, не болмаса қолхатта оны көрсетесіздер. Егер де ол қарызын өтемеген жағдайда, бұл жерде жаңағы кепілде тұрған затты сату негізімен қарастыруға болады. Бірақ кепілде тұрған зат бәрібір борышкердің иелігінде болады ғой. Ол сіздің қолыңызда болса да, сырттай ол тағы біреуге қарыз болса, сот негізімен кепілдегі тұрған зат сот алып қоюы мүмкін. Өйткені бұл банк емес, сіз ресми өкіл емесіз, сіз жеке тұлғасыз. Маған көлігіңді бер, менің ауламда көлігің тұрсын, ақшаңды қайтарып бергенше деп, мысалы, көп адамдар сөйтіп қате ойлайды. Мен оның көлігін алдым, тракторын алдым, техникалық құрал сайманын алдым дейді. Тұрады ол. 5 жыл тұрады, 3 жыл тұрады. Бірақ
1: ол ақшасын қайтарғанда қайтарады.
0: Қайтарамын деп, мысалы, келісімшартта оны көрсетуі мүмкін. Ол заңсыздыққа жатпайды. Бірақ бұл жерде енді борышкер не істеуі мүмкін? Ол алады да, ол техникалық құрал сайман сол басқа жерде кепілде болуы мүмкін. Банкте дейік мысалы. Банк ресми өкіл болғаннан кейін, ресми құзыретті орган, оның өзінің міндеттілігі бар. Ол сот арқылы ол кепілдегі затты алуға толығымен құқы бар. Яғни қарыз беруші бұл жерде тағы да алдаушы негізде қалып отыр. Сондықтан 100% сізге ешкім кепіл бере алмайды. Соған байланысты қолхат болсын, дұрыс жазылған қолхат, келісім шарт барып нотариусты жасайсыздар ма, өз еріктеріңіз. Ертең сотта сіздің пайдаңызға шешу бұл 99.9% шешіледі. Бірақ борышкердің сізге ақша қайтару мәселесіне ешкім жаңа кепіл бермейді.
1: Жақсы, ардақты ағайын, заң қоғам тірегі, оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халық үні, құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Егер де көкейіңізде сауал болса, заңға қатысты сұрағыңыз болса, біздің хабарға хабарласып, заңгерден кеңес ала аласыздар. Хабарласқан радио тыңдаушы бар, Мұратыңыз қызы, сұрағын тыңдап жауап берсеңіз.
2: Жеке құжатымды айырбастайын деп едім, сол
1: қалай,
2: кімге барамын?
0: Саламатсыз ба. Жеке құжаттарыңыздағы фамилия қашан жазылған қате болып?
2: Фамилия ОФ дегенде алып тастау керек қой. Оны фамилияда дұрыс емес, Солтанбеков еді, Солтанбаев деп жазып жіберген. ОФ-ты алып тастасам деген ғой.
0: Алып тастау. Егер де сіз қазақша мысалы ОФ деген жалғауларды алып тастаймын деп, мысалы тыныс қызы, Тынысовнаның орнына тыныс қызы, ұлы деген мысалы қазақшаға өзгертем десеңіздер, халыққа көмек көрсету орталығына барасыздар, құжатты ауыстыру бойынша арыз жазасыздар да оны қазақшаға аударасыз. Егер сіздің жалпы тегіңізде қате кетсе, мысалы туу туралы куәлігіңізде Өтебаева дейді, ал құжатыңызда Өтепбаева деп жазса, бұл үлкен қате. Яғни онда сіз туу туралы куәліктеріңізді көрсетіп, бұл жерде қате кеткенін дәлелдеп, арыз жазып, оны дұрыс үлгідегі негізде талап етуіңізге болады заң бойынша. Сондықтан бұл жерде қалай өзгертем десеңіз де, өз еріктеріңіз, халыққа көмек көрсету орталығына барасыз, арыз жазасыз, тиісті дәлелдеріңізді көрсетесіз де құжаттарыңызды ауыстырады. Міндетті түрде мемлекеттік баж төлейсіз.
1: Екінші телефонымызға хабарласқан радио тыңдаушы бар желіде. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе, Нұратыңыз қызы. Сізден сұрайын деп едім, Форте банктан кредит алған, төлей алмай қалған. Ісім сыйға кетіп қалған. Бірақ 3 жылдан кейін акция болды. Форте банкта олар 1.5 миллион төлесең, кредитіңді кешіреміз деді. Оны жауып тастадым, бірақ кісі айтады, сен менің ақымды полностью төлеу керексің дейді. Сол қаншалықты? заңды.
0: Енді заңды ол, өйткені атқару парағы болды, сенің қолына ол ісіңіз түсті, ол қандай да болмасын іс-әрекет жасайды, сондықтан оның ақшасын, енді оны білмеймін, 25%-ға дейін деп тұр ғой, ақшаның сомасына байланысты ақша төлеуге міндеттісіз.
1: Көрсеткен қызметіне байланысты.
0: Иә, ол заң бойынша сотталушылардың статусы негізінде бізде заң бар, сондықтан сол жақта да айтылған. Егер атқару парағы қолына түссе, яғни егер бұл енді іс ашылса, сот орындаушының, яғни бәрібір оны қайтаруға міндетті. Ал егер мысалы басқа жақта сот, мысалы көп жағдайда мынандай болады. Сот болды, мысалы алимент төлеу мәселесі сот болды. Сол күннен бастап борышкер алиментін төлей бастады дейік. Жалпы борышкер алимент емес, басқа жағынан ақша сомасын сот басталды ма, сол күннен бастап атқару парағына дейін ақшасын төлей бастады. Практикада болған нәрсе, әрі қарай ол сот орындаушысы бір күн звондап айтады, ал енді мен ақшамды төлеңіз. Не үшін? Сот шешімі шыққан күннен бастап міндеттеме орындала бастады. Қай жағдайда біз сот орындаушысына жүгінеміз? Егер борышкер уақытылы өзінің міндеттемесін орындамаса, сот шешімі бойынша ақша не болмаса басқа да қарызы өтелмесе, атқару парағы сот орындаушысына өтеді. Сот орындаушысы күштеу әрекеттер негізімен заң бойынша, иә, есеп шоттарын бұғаттайды, жаңа шығу кедендік шекарадан шығу мәселесін бұғаттайды дегендей мәселелер, соған ақша төленеді. Сондықтан атқару парағы түсті ма сот орындаушысына, ақшасын төлеуге міндетті боласыз.
1: Егер де сізді толғандырған құқықтық мәселе болса, үнсіз қалмаңыз, біздің хабарға хабарласып, заңгер Нұрат Аңсқызынан кеңес алсаңыз болады. 393-2266 біздің байланыс нөміріміз, және екінші нөміріміз 393-2273, Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөмірімізге жазбаша түрде сұрағыңыз жолдай аласыз, 8700-755-3366. 53-50 мен аяқталатын бізді желі қолданушының сұрағы. Сәлеметсіз бе, Нұрат Аңсқызы. Отбасының бұзылуына себепші болған әкім 19 жылы жауапқа тартуға бола ма дейді. Егер қызметте жүре ала ма ол кісі? Яғни отбасының бұзылуына себепші әкім деп отыр ғой.
0: Қызық сұрақ. Қараңыз, отбасы семьяның бұзылуына себепші адамды жауапқа тарту мәселесі жалпы бізде енді басталып жатыр, практикада болатын нәрсе. Қанша хабарласып, жаңағы екінші әйел тоқалдарды жауапқа тартып жатқан адамдарымыз бар, бірақ заң бойынша бізде ондай адамды, яғни себебі қандай, оны сіз қалай жауапқа тартасыз? Егер де ол лауазымдағы мемлекеттік қызметші болған жағдайда, олардың өзінің этикасы бар. Мемлекеттік этиканы бұзған жағдайда, мысалы, иә, оған тиісті дәлеліңіз болса, сол кезде үстінен арыз жазып оны жауапқа тартуға болады. Этиканы бұзған жағдайда, этиканың өзінің нормалары бар. Себепші болған әкім 19 жылы деп тұрсыз, қазір 26 жыл, 7 жыл өтіп кеткеннен кейін сізден сот қабылдамайды, өйткені талап қою мерзімі 3 жыл. Қызметте жүре алады, өйткені оған ешқандай талап кезінде қойылмаған, ешқандай талап арыз жазылмаған, жауапқа тартылмаған, соған байланысты қызметте жүре алады. Егер де ол адамның артынан сөз еріп, мысалы, оның абыройына, жағы шынайы жұмыс істеуіне қиындық тудыратын негіздер болса, оған тиісті комиссия құрылады, оны тексереді, қызметтік тексеруден әрі қарай шешім шығарады. Сондықтан қазіргі кезде 19 жыл болған нәрсеге байланысты, соның ішінде семьяның бұзылуын айтып отырсыз, сотқа бере алмайсыз, өйткені уақыт мерзімі өтіп кетті.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні хабары заңды білгісі келетін құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған бағдарлама. Егерде заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, тартынбаңыз, бізге хабарласыңыз. Тікелей эфиріміз тікелей эфирде жүріп жатыр. 8700-755-3366 нөміріне жазбаша жіберсеңіз болады. Бүгін оқи алмасақ, келесі дүйсенбіде біздің хабарымыз тікелей 3 күн, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі күндері 10:15-10:45 дейін аралықта тікелей эфирден жүреді. Егер жөнінде сұрақтарыңыз болса жаза беріңіздер. Ал тікелей хабарласып сөйлесем десеңіздер 390-22-66 нөмір арқылы, болмаса 390-22-73 нөмір арқылы Нұратыңыз қызынан кеңес аласыздар. Және қанша теңге төлейміз деп сұрап жатқандар да болады арасында. Нұратыңыз қызы тегін кеңес береді, сондықтан хабарласып үлгеріп жауабын ала аласыздар. 0540 пен аяқталатын бізде желі қолданушы өзінің сұрағын жіберген екен. Менің сұрағым дейді, өзімді көптен ойландырып отырған сұрақ, қазіргі жағдайда криптовалюта деген шықты, яғни 250 мың 500 мың арасында ақша салып сигнал басу арқылы көбейтіп 45 күн өткен соң көбейтіп алады дейді.
0: Өте керемет сұрақ. Криптовалюта деген қазіргі кезде халықаралық деңгейдегі ақша айналымындағы ұғым. Қазақстан Республикасының негізінде бізде енді халықаралық қаржы орталықтары бар, бізде МФЦА дейміз, халықаралық қаржы орталықтары. Соның негізінде және Қазақстан Республикасының бізде цифрлық активтер туралы заңы бар. Сонда да бізде криптовалютаға қатысты ұғымдар белгіленген. Қазақстан Республикасы аумағы бойынша криптоны теңгеге ауыстырып ақша түрінде айналдыруға болмайды. Бірақ халықаралық деңгейде бұл ұғым электрондық валюта ғой, енді бұл болғаннан кейін бізде халықаралық жаңағы қаржы ісімен айналысатын өте көп бизнес адамдары бар. Яғни олардың есепшоттарында крипто болғанның өзінде олар өзара мемлекет аралық, мысалы кейбір мемлекеттерде ол легализацияға келген ұғым. Яғни ол негізде криптомен төлемдерді жасауға болады. Қазақстан Республикасында оған тыйым салынбаған, бірақ біз оны валютаға айналдырып, оны қолдана алмаймыз. Соған байланысты кейбір банктер, мысалы халықаралық деңгейде жұмыс істеп жатқандар, олар криптомен де жұмыс істейді. Көп қой қазіргі кезде оған биткоин дейді, арнайы лицензиясы бар. Орталықтар бар, арнайы лицензиялар бар, МФЦ-да құрылған, МФЦ-да жаңағы регистрацияны өткен, тіркеуде өткен жаңағы айырбастау пункттері бар. Олардың барлығы арқылы оны жасауға болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының заңнамасының негізінде бізде оған тыйым жоқ айналымда, мысалы жұмыс істеуге, бірақ оны біз валюта негізінде жұмыс істей алмаймыз, соған бізде тыйым бар. Егер де Қазақстан Республикасының аумағында B2B дейді де, мысалы оны аудару, есепшот арқылы аудару, не болмаса лицензиясы жоқ айырбастау пункттері арқылы жасалып жатса, оның барлығы заңсыз болып табылады. Онда ескеріңіздер.
1: Сұрақ қойғысы келген радио тыңдаушы бар эфирде. Қосылса. Саламатсыз ба?
2: Әлі, саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба?
2: Сұрағым бар.
0: Айта беріңіз.
2: Мен қызым, мен мынау Жаңаөзеннен звондаттым, Жаңаөзеннен. Менің қызым бар еді, 12 жылдан бері мына бізде аутсорсинг деген болады, мына мұнайға кезекпен кіретін де, кезегі келгенде кіретін.
0: Аутсорсинг?
2: Иә. Кезек күтіп, кезек келген кезде жұмысқа жібере керек қой енді.
0: Уақыты бойынша ма?
2: Сол қызымның 23 жыл кезегі келіп, комиссиядан өтті. Ол комиссиядан өткен, ол қызым жаңағы 10 күндікте қалам қас деген жерде жұмыс жасайтын еді. Сонда жұмысқа жіберетін адамға жұмысыңнан шығып кел деді. Направление бірақ бермеді біздің қолымызға, не? Ол жұмыстан шығып келдік. Жұмыстан шығып кетсең, өзі базда да неде ат жоқ, өзі жоқ қой жіберген. Сосын біз прокурорға бердік, өзеннің прокурорына. Өзенің прокурорында 6-7 айға дейін жүргізді, екіншіге ауыстырды. Ол екіншіде сонда шамамен жүргізді, үшіншіге ауыстырды. Үшіншіде сол менің енді үстіп өткізіп тұрды. Енді қайда басыңдар, онда барыңдар дейді. Не қылуымыз керек?
0: Түсінбедім. Сонда қазір қызыңыз жұмыссыз ғой, дұрыс па?
2: Жұмыс, жеке меншікте жұмыс жасайды. Мына айтылым ғой, енгізу деген бізде мекен бар ғой, мұнайдың айналасында жұмыс жасайды, мұнайдың.
0: Иә.
2: Соған кезегі өшіреді келіп, комиссиядан өтті. Комиссиядан өткен біз... Естіп тұрсыз ба?
0: Иә, естіп тұрмын.
2: Иә, комиссиядан өтті. Сосын өткен, енді мына сабез деген бар ғой, бізге направление беріп жұмысқа жіберетін жер. Соған бардық, соған барғасын ол айтты, сенің қызың жекеменшік жұмысынан шығып келсін, шығып келгесін, мен направление беремін деді. Шығып бір он шақты күнде келдік, келсе
4: Жоқ, жоқ қылып жіберген.
0: Комиссияның шешімі қолдарыңызда бірдеңе бар ма? Комиссияға кіріп, комиссиядан өткеніңіз бойынша?
4: Иә, комиссиядан өтті деген қағаз бар.
0: Аха. Сіз енді прокуратураға жаздым дедіңіз. Иә, прокуратураға жаздым дедіңіз. Прокуратура оны қарады ма?
4: Қараған жоқ. Алтыға жүрді. Осы үш прокурорға үшеуі де үш жылға дейін жүрді ғой, мені алдап сіздерді.
0: Үш жылға дейін жүру, енді үш жылға дейін жүрудің қажеті жоқ еді. Алты айдың ішінде.
4: Олар алдады ғой, біз алты айда және екіншіге ауыстырады, одан және үшіншіге ауыстырды үш прокурорға. Деланы бер десек, дело ашпағанда бермейді, бар қайда барда онда бердім.
0: Енді қараңыз, сол кезде сіздер неге заңгерлерге жүгінбедіңіздер?
4: Ойбай, қайдан біледі, өзіміз бітіріп береміз деп алдады ғой бізді. Біз ой шал сенің жұмысыңды бітіріп береміз, қызың жұмысқа кіреді деп.
0: Аға қараңыз, түсінемін енді. Аға қараңыз, әр салада өзінің маманы болады, иә? Сіздің салаңызда мысалы қызыңызды алдап кетті, яғни мұнай компаниясына жұмысқа орналасам дегеннен кейін комиссияны өтіп, одан кейін базадан алып тастады деп тұрсыз. Жұмыстан шықты, дымы жоқ, қолыңызда қағаздарыңыз бар. Заңгерлерге барасыз, иә, прокуратураға жазуға болады. Прокуратураға жаздыңыз, прокуратура тиісті шешім шығармады. Үш ай өтті, жоқ. Алты ай өтті, жоқ.
1: Үш жылға дейін созды деп тұрмын.
0: Үш жылға дейін созу деген бұл енді адамдардың да біздің енді кішкене ойламағаны ғой. Алты айға дейін бізде талап қою мерзімі үш жыл деп айтамыз біз. Ылғи айтамыз оны, иә. Яғни жоқ па? Заңгерге барып жүгінесіз, заңгер барып сіздің құқықтарыңызды қорғайды. Оның оған тиісті мамандығы сол үшін жаралы, сол үшін заңгерлер жүр. Яғни олар прокуратураның үстінен шағым түсіреді, олар жаңағы сотқа береді, сотқа беру керек еді. Жұмысқа орналасу негізінде прокуратура жұмыс істемей ма, оның үстерінен шағым, бас прокуратураға шағым түсіруге болады, шағым деген жалобы. Одан тыс жаңағы еңбек инспекциясына жүгінуге болады, сотқа беруге болады. Сот негізімен мінекей менің қызым бүкіл комиссиядан өтті, бірақ бізді шығарып тастады, базада жоқ. Сот негізімен оны дәлелдеу керек еді. Сотпен, сот шешімімен жұмысқа қабылдау мәселесі шешілер еді. Үш жыл өтіп кетті, бізді алдады деп тұрсыз. Алдағанмен сізді алдады деп біз қазір сотқа бере алмаймыз. Прокуратура бізді алдады, кім алдады, қашан алдады айтады ғой. Сіздер енді алдағанмен енді біліп тұрсыз, уақыт мерзімі өтіп жатыр, неге заңгерлерге жүгінбедіңіздер дейді. Адам ауырған кезде дәрігерге барады. Заңгерлер әлі күнге дейін екінші саттағы сала, шынымды айтайын, иә, шын айтайын. Заңгерлерге бару адамдарға әлі ұят сияқты. Психологтарға барады, жаңа көріпкелдерге барады, дәрігерлерге барады. Заңгерлер бұл, олар заңгерсіз де бұны шешеміз деген қазір әлі күнге дейін бізде жүрген адамдар бар. Заңгер дегеніміз бұл арнайы 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл оқыған мамандықтары бар мамандар. Олар сол үшін бүкіл заңдарды оқып, сіздердің құқықтарыңызды қорғаудың әрекеттерін біледі. Қай заңға жүгініп, қай заңды ауысып, қай жерден қандай нәрсені тауып, сіздің пайдаңызға шешілетін нәрселер бойынша. Сондықтан не істейсіз қазір? Ештеңе істей алмайсыз. Үш жыл өтіп кетті, сотқа беріп көруіңізге болады. Тағы да оны сіз қазір жалғыз бермейсіз. Бәрібір заңгерге не адвокатқа жүгінесіз. Екеуінің мысалы заңгер бар, адвокат бар. Екеуінің айырмашылығы қандай деп сұрайды. Адвокаттың лицензиясы бар. Көп жағдайда адвокат пен заңгердің айырмашылығы, адвокаттар қылмыстық іс бойынша, яғни көбірек жұмыс атқарады. Заңгерлер, олар азаматтық, әкімшілік, қылмыстық іске қатысуы мүмкін, яғни соның ішінде де жәбірленушінің негізімен ғана. Сондықтан бұл жерде сіз өзіңіздің статусыңызды, өзіңізге керек нәрсені тиісті мамандардан білсеңіздер дұрыс. Қазір енді Атырау деп тұрсыз, мен түсінгенім бойынша Атыраудың адвокаттар алқасы бар. Оны интернеттен қарап көріңіздер. Адвокаттар алқасында еңбек саласындағы мамандар, адвокаттар бар. Өздері айтады, еңбек саласында міне мықты адвокат осындай деп. Барып көрсетіп, сотқа беруге бола ма, жоқ па, уақыт мерзімін өткізіп алмадыңыздар ма дегендей сұрақтарды қойып, сол жолын қарап көріңіздер.
1: Халық үні бағдарламасы тікелей толқында. Ары қарай жалғастырсақ, 25-29 бен аяқталатын желді қолданушы бізге сұрақ жіберіпті. Сот орындаушы 50% ұстады, және басқа банктер 25%, өзіме 25% қалды. Қаншалықты дұрыс?
0: Жалпы барлық қарыздардан 50% ғана ұстауғаны заңды. Мысалы, сіздің 4 қарызыңыз бар. 4 қарызыңыз бар, 4 банкі дейік, или 2 банк, 2 адам, сіз оған борыш керетінде сот шешімен танылдыңыз, жалақыңыз 250 мың теңге дейік. 50% сот орындаушы ұстап қалды, басқа 25-25 тағы да, яғни 100% ақшаңыздың барлығын жаңағы қарыз
1: қарызға кетті.
0: Талап қоюшылар, иә,
1: ұстап қалды. Бұл кісінің 75% ғой. 25 ғана өзіне қалды.
0: 25, иә. 75 емес, 50%-ға дейін ұстау керек. Сондықтан сіз арызыңызды сот орындаушысымен басқа банктердің негізімен қарастырыңыз. Олар өзара оны 50%-ға дейін қарастыру керек. Болмаған жағдайда АФН дейміз және прокуратураға е-өтініш сайты арқылы шағым түсіріңіздер.
1: Кеше ғана оқып едік, 75-35 қазір жіберіп тұр. Сізге несиесі бар, жаңағы процентін алып тастаймын ай сайын төлемді деп Инстаграм арқылы. Банктің процентін ала аламын деп. Тағы да сұрақтар келіп
0: көрінбейді ау. Қараңыздар, процент мәселесі. Тағы қарап көрейікші, Инстаграмда заңгерлер болсын. Я алаяқ заңгерлер де бар. Оны расын айту керек, шынын айту керек. Бізге де хабарласып, адвокат менің ісімді алды, одан сырттай менің көмегімен менің атыма кредит алғызды, қазір ол жоқ, сөйтсе ол адамның лицензиясы алынған екен. Заңгерлермен жұмыс дегенде, әр заңгер, олар қандай да болмасын, заңгерлер палатасында тіркеуде болуға міндетті заң бойынша. Палата юрконсультов дейді. Міндетті түрде заңгерлер, юрконсультант дейді, е, олар палатада тіркеуде болу керек. Адвокаттар өздерінің лицензиялар болу керек. Олар да қала бойынша, аудан бойынша, облыс бойынша адвокаттар алқасында тіркеуде болу керек. Оны сіздер нотариустарда мысалы қанша уақыттан енді практикадан болып жатқан нәрселерді айтамыз ғой біз. Көп жағдайда мысалы нотариус рәсімдеуді жасай берген, кейін ол нотариустың лицензиясының жоқ екенін анықталды. Яғни нотариуспен сол бір жыл ішіндегі жасаған барлық мәмілелер жоққа шықты. Түсінесіз бе, қанша адам зардап шегіп отыр. Бір жылдың ішінде жасаған бүкіл мәмілелері заңсыз болып шықты.
1: Осы мәселе бойынша сіз жеке де сөйлестіңіз ғой,
0: иә? Иә, сондықтан бұл жерде сіздер мысалы біреумен жұмыс деген кезде жаңағы процентсі сіздерге ананы әперем, мынаны жасаймын, жұмысқа орналастырам, кезегіңді тездетем, жаңа мемлекеттік бағдарлама бойынша үй әперем дегендерге сене бермеңіз, үлкен өтініш. Өйткені олардың көбі ақша алып, сіздерді алдап кету анық, ал оларды сотқа беру, оларды жауапқа тарту, бұл да үлкен мәселе.
1: 1588 соңғы нөмірі. Медициналық сақтандыру аударылмаған екен. Студенттік бағдарлама бойынша жұмысқа тұрған ғой, аударымды кім жасау
0: керек? Студент бітірген молодежкамен істеп жүр. Аударымды
1: жастар бағдарламасы бойынша жұмысқа тұрған ғой. Бірақ медициналық
0: жастар бағдарламасымен жұмысқа тұрса, жұмыс беруші төлеу керек. Жұмыс беруші. Жұмыс беруші бізде мысалы, егер де сіз жеке кәсіпкер ретінде рәсімдесеңіз өзіңізді, яғни самозанятый дейді, я өзін өзі қамтамасыз етеді, жұмыспен қамтамасыз ететін адам, не болмаса жеке кәсіпкер, оны ашу қиын емес, оны сіз өзіңіз жаңағы банк платформалары арқылы аша саласыз. Каспи болсын, Халық банкі болсын, басқа да банктердің қарамағында бұл сала ашық түрінде бар. Енді ол адамды бағдарламамен алған жағдайда онымен келісім шарт болу керек. Еңбек шарты болсын, қызмет көрсету аясындағы шарт болсын, жеке тұлғамен жұмыс деген жағдайда жұмыс беруші жағы жұмысшыға ақша төлеу негізінен 10% жеке табыс салығын, 10% міндетті жағы зейнетақы төлемдері, және де жаңа айтып отырған медициналық әлеуметтік сақтандыру қорына ақшаны аударады. Егер де олар ондайды істемесе, бар бухгалтериядан білу керек, статусын білу керек, әрі қарай болмаған жағдайда салық органдарына е-өтініш сайты арқылы өзіңіздің шағымдарыңызды жазыңыздар.
1: Келесі сұрақ, қайырлы күн, Мұратыңыз қызы. Ұлым мен келінім жараспай жатыр, ортада 3 бала бар дейді. Әкесіне қалдыруға бола ма балаларды?
0: Неге болмайды? Заң бойынша бізде неке және отбасы кодексі бойынша 50%-50%. Кіммен қалам десе де сот шешімен оны өздері анықтап алады.
1: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге берілген уақыт міне аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссеріміз Ерқат Қуанышұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефоны хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенде жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қортылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қортылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимат тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін поликлиникада соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай жанынан қоғамдық палата құрылады. Бүгін депутаттар осы мәселені қарап тиісті шешімге келді. Депутат Айдос Сарымның айтуынша, палатаның негізгі міндеті заң жобаларына қоғамдық және сараптамалық зерделеу жүргізу.
3: Палатаның жұмысы тек заң жобаларымен шектелмеуге тиіс. Оның алаңында қоғамдық, саяси және әлеуметтік экономикалық дамудың ең өзекті мәселелерін жіті талқылау қажет. Ең алдымен бұл кәсіби сараптаманы, ашық пікірталасты және қоғаммен кері байланысты қажет ететін дүниелер. Сондықтан палата құрамында ең ауқымды өкілдікті қажет ету керек деп есептейміз. Құрылтай жанында қоғамдық палатаны 50 адамнан құру ұсынылады. Оның құрамына барлық саяси партиялар фракцияларының құрылтай депутаттарын, азаматтық қоғам мен сарапшылар қауымдастығының, үкіметтік емес және кәсіби ұйымдардың, өңір өкілдерін, сондай-ақ түрлі салалардың мамандарын енгізу ұсынылады. Бұл палатаның сараптамалық әлеуетін арттыра түседі деп есептейміз.
2: Жалғастырайық. Air Астана Біріккен Араб Әмірліктеріне рейстерді қайта бастайды. Ұшақтар Дубайға 1 қазаннан, Алматыдан 2 қазаннан бастап Астанадан қатынайды. Келесі айда рейстер саны біртіндеп көбейеді. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылауда ұстап отыр. Қажет болған жағдайда рейс кестесіне өзгеріс енгізіліп, жолаушыларға алдын ала хабарланады. Ал Жапония қазақстандықтар үшін виза алу тәртібін өзгертеді. 23 қыркүйектен бастап визаға өтініш берушілерге арнайы нөмірлік талондар беріледі. Оны құжат қабылданатын күні елшілік ғимаратындағы күту залынан алуға болады. Бұл қағаз тек сол күні құжат тапсыруға құқық береді, ал дайын визаны алу үшін талон қажет емес. Қазақстанда алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары аяқталуға жақын. Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен кеңесте өңірлердің дайындық барысы қаралды. Қазір жылу желілерін жөндеу жұмыстарының 90% аяқталған. Жоспарланған 377 шақырым желінің 352 шақырымы жөнделді. Энергия нысандарында 4 энергоблок, 28 қазандық және 18 турбина жөндеуден өтті. Әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлердің басым бөлігі дайын. Премьер-министр Олжас Бектенов қалған жұмыстарды уақытында аяқтап, жылудың халыққа үздіксіз берілуін қамтамасыз етуді тапсырды. Ақтөбеде жыл басынан бері жедел респираторлы вирусты инфекция жұқтырғандардың саны 110 мыңнан асты. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, науқастардың 62% 14 жасқа дейінгі балалар. Биыл Ақтөбе облысында коронавирус тіркелмеген, сондықтан мамандар өңірде COVID-19-дың жаңа толқыны басталды деуге негіз жоқ екенін айтты. Қазір өңірде тұмауға қарсы иммундау науқаны жалғасуда, ал 1 қазаннан бастап медициналық ұйымдардың қызметкерлеріне маска тағу режимі енгізіледі. Түркістан облысында 103 миллион теңге субсидияны жымқырды деген күдікпен қылмыстық топқа қатысты тергеу аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, күдіктілер мал сатып алу және асылдандыру жұмыстары туралы жалған ақпарат енгізіп, мемлекеттік субсидия алған. Қаражат кейін қолма-қол ақшаға айналдырып, жеке мақсаттарға жұмсалған. Сот санкциясымен 2 тұрғын үйге, 4 автокөлікке, автотұрақ орны мен жер теліміне тыйым салынды. Күдіктілердің бірі қамауға алынса, екіншісіне кепіл түріндегі бұлттартпау шарасы қолданылған. Іс бойынша тергеу материалдары сотқа жолданды. Бас жүлде 5 миллион теңге. Бүгін Алматыда жас педагогтер арасында Алматы ұстазы қалалық байқауының финалы өтеді. Биыл конкурсқа 1000-ға жуық мұғалім өтінім берген. Финал нәтижесінде 7 жеңімпаз анықталады. Оларға шетелдегі жетекші білім беру ұйымдарында тағылымдамадан өту мүмкіндігі беріледі. Ал байқаудың бас жүлдесі 5 миллион теңге. Шара Алматыда 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Осы жылдар ішінде оған 36 жасқа дейінгі 10,000-ға жуық жас педагог қатысқан. Астанада үстел теннисінен президент кубогы басталды. Халықаралық жарысқа 29 елден 160-ға жуық спортшы қатысып жатыр. 5 күнге созылатын бәсекеде спортшылар 300 мың ақш долларын құрайтын жүлде орын сарапқа салады. Президент кубогы биыл 2-ші рет ұйымдастырылып отыр. Былтыр жарысқа тек қазақстандық спортшылар қатысса, биыл дода халықаралық деңгейге шықты. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 21 градус жылы, Алматыда да күн ашық 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18, Көкшетау, Қостанайда 21 градус жылы. Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында. әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат таймс.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында халық музыкасы.

радио тыңдаушы қауымармысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Сіздер жаңа ғана Ғалымжан Жолдасбайдың орындауындағы Айтшанай әнін тыңдадыңыздар. Жалпы халық музыкасының орны әрқашан бөлек, достар. Өйткені ән мен күй арқылы халықтың өмірі, салт-дәстүрі, қуанышы мен мұңы ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. Кейбір әндер уақыт өтсе де өз мәнін жоғалтпай, қайта тыңдаған сайын жаңа бір сезім сыйлайды. Дәл біздің толқында осындай әндерлегі шырқалады, құрметті достар. Дәл қазір Айзат Қарабек қарарау деп ән шырқаса, Тілек Базаров Бағила әнін ұсынады. Яғни бұл халық музыкасы. Сонымен қатар, құрметті радио тыңдаушы қауым, сағатымыздармен қарай жалғайтын аңыз ба әлде ақиқат па хабары, Салтанат Жексенбектің жақсы бір зерттеу жұмысына бірге назар салайық. Ал мен сіздермен кавер әндер легі барысында тікелей толқында қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы. Урбанизация, қалалардың салынуы, ғылым, қолөнер, мәдениеттің дамуы. Мұның барлығы адамзаттың өркениетіне жатады. Я, біздің эрамызға дейінгі даму кезеңдерді қазіргіден де мықты болды дейді. Дегенмен, бұл қаншалықты рас? Мысалы, ежелгі Грекияда қазіргінің тілімен айтқанда компьютер деуге болатын механикалық құрылғы жұмыс істепті. Ол дөңгелектер

0: тапқан. Үйдің төбесіне орнатылатын биік мұнараның көмегімен ауаны баптаған. Мұнара сыртта соққан самал желді қармап алып, төменге үй ішіне қарай бағыттайды. Астыға түскен бұл салқын ауа физика заңымен үйдегі тымырсық ыстық ауаны сыртқа тықсыртып шығарған. Өз заманының шеберлері мұнымен тоқтамай, әлгі мұнараның астына қанат деп аталатын жерасты су арнасын немесе бассейн орнатқан. Сонда ыстық жел суға тиген сәтте лезде салқындап, нағыз салқын бөлмеге айналдырған. Ең қызығы, 3000 жыл бұрынғы өнертабыс ешқандай тоқсыз, у-шусыз деген. Я, расымен де таңдай қағып таңғаласың. Заманына қарай адамы деген де осында болар. Ежелгі технологиялар өз дәуірі үшін ерекше жоғары деңгейде болғаны растын. Және қазіргі ғылым олардың кейбір құпияларын әлі де зерттеу үстінде. Қыс жақындағанда бәріміздің үйімізге берілетін жылумен қоса жылы еден жүйесі де қосылады. Онсыз жылыну да қиын ба, қалай өзі? Ал бұрындар қалай істеген? Отпен ғана жылынған ба? Ох, қателесесіз. Жалпы жылы еден дегенді қазіргі заманның игілігі мен идеясы деп ойласаңыз, оңбай шалындыңыз. Көне шаһарлардың орнына зерттеу жасау барысында осыдан 1000 жыл бұрын Жетісу, оңтүстік және батыс Қазақстан өңірлеріндегі қалаларда үйлер мен моншалар жылы еденмен жабдықталғанын анықтапты. Орта ғасырлық жылы еден жүйесін тарихшылар кан жүйесі деп атайды. Кан дегеніміз пештен немесе тандырдан шыққан ыстық түтін мен ауаны еден астындағы арнайы арналармен жүргізіп, бөлмені біркелкі жылытатын инженериялық шешім. Оның тамыры осыдан 2500 жыл бұрын Чжоу дәуіріне, темір ғасырындағы Қытай мен Корея және Ғұн заманынан бастау алады. Жайық, сарайшық пен қойлық сияқты көне қала қазбалары да таңғалдырады. Мұндағы орта ғасырлық тұрғын үйлерден, бөлме қабырғаларынан бойлай жасалған еденнен сәл биік келетін саз немесе кірпіштен қаланған жатын орындар табылған. Онысы суфа деп аталыпты. Жып-жылы суфа үстінде балалар ұйықтап, дем алған, тыныққан. Иә, таңғалдырудан жалықпай отырған сияқтымын. Тағы бірін келістіре кетейін, Колизей кереметтерін білетін боларсыз. Біріншіден, римдіктер Колизейді небәрі 10 жылдың ішінде тұрғызған. Ұзындығы 189 метр, ал ені 156 метр болатын алып амфитеатрдың биіктігі 50 метрден асады. Мұнда гладиаторлық ойындармен қоса кеме шайқасы да өткізілген. Міне, адамзат өркениетінің тарихына үңілсек, бүгінгі технологиялардың кейбірінің тамыры біз ойлағаннан әлде қайда тереңде жатқанын көреміз. Ежелгі адамдардың қолында электр де, заманауи құрылғылар да болған жоқ. Бірақ олар табиғатты бақылап, физика заңдылықтарын пайдаланып, өз қажеттіліктеріне сай күрделі шешімдер таба білді. Демек, өркениет дегеніміз тек жаңа технологияны ойлап табумен шектелмейді. Бар мүмкіндікті тиімді пайдалана білу. Ардақты тыңдаушы, ал біз дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Бағдарламаны дайындап жүргізген Салтанат Жексенбекқызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
1: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
2: Шаңырақта Қазақ радиосы.
3: Сені жаным мен ұқтым.
4: Жаным саған сенгім келмей.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

Мақсат Рахметтің орындауындағы «Махаббат гүлі» әнін бірге тыңдадық. Құрмет радио тыңдаушы қауым, шынайы сезім, адалдық, махаббат мәңгі баянды болсын дегіміз келеді. «Махаббат гүлі» әр жүректе солмай, әр шаңырақта жылылық пен сыйластық орнай берсін деген тілекпен біз кавер нұсқадағы саз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни хит болған тамаша туындыларды сіздер дәл қазір жаңа жанрда тыңдай аласыздар. Құрметті достар, Ербол Нариман «Ұлы тау адам» деп ән шырқайды. Сонымен қатар Еркеш Хасеннің «Түнгі сыр» әнімен тағы да Мұхамедәлі Жүгінісовтің «Махаббат» әні біздің толқында шырқалады. Қабыл алыңыздар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, туған жер, осы екі сөздің өзінде қаншама ыстық сезім, сағыныш пен жүрекке жақын естелік бар еді, достар. Әр адамның туған ауылы, өскен көшесі, балалық шағы, өткен мекені жүрегінің төрінде сақталады. Ал Қазақ радиосы осындай ел мен жердің әдемі үнін, халықтың осындай тамаша туындыларын тыңдаушыға жеткізетін қара шаңырақ дер едім. Радио арқылы ауыл аймақтың тынысы, елдің жаңалығы, еңбек адамдарының еңбегі мен туған жерге деген сағынышы кеңінен айтылады. Құрметті радио тыңдаушы қауым, қай жерде жүрсеңіз де туған жердің бір әнін естігенде жүрегіңіз елжіреп, ауылдағы ағайын, туған өлке, балалық шақ еске түсетіні анық. Ендеше туған жерге деген сағынышты әнмен тербетіп, жалпы ауыл аймақтағы ізгі тілекті осы ән арқылы тыңдап жүрейік. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Дәл қазір сіздер туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Әлия Әбікенованың ауылы әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай сабақтайтын Мақпал Жүнісова құстар қайтқанда әнін тартып өтеді. Сонымен қатар Өмірқұл Айниязовтың жетісу жер жәннаты әні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатты өздерің жақсы білесіздер, хит әндер түйіндейді. Яғни Ернар Амандықтың «Жақыным» әнімен бұл сағатта аяқтаймыз. Сіздерге қызметке мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің бағдарламасы. Өз жұмысын бастайды. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін 42-тің 16-сы. Ендеше сәтін салсын дейміз бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні. Әдеттегідей өздеріңіздің қоңырау күтеміз. Өйткені әнім сенедің бағдарламасында тыңдаушылар хабарласып, 75-72-75 деген телефон арқылы телефон шалып, сүйікті әндеріне тапсырыс беріп, сол әнді тікелей эфирде шырқап береді. Тіпті сөзін ұмытып тұрса, бір жолын қайырмасында қайырып беріп жатады. Біз оған ризамыз. Сіздерді қабылдайтындымыз режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы. Біз бүгінгі бағдарламаны әміренің орындауындағы күзгі қайың деген әнмен аштық. Ендігі кезекте хабарласып үлгерген тыңдаушы бар. Ендеше қабылдаймыз бірден. Қайырлы күн деп кезек бере қояйық.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Бұл Алматы қаласынан Гүлбарам апай. Көптен бері хабарласпап едім. Қалдарыңыз жақсы ма?
0: Шүкір.
1: Құтып отырамыз. Ұнайды бізге сондай. Бүгін тыңдағым келетін өлең, әлгі кімнің, Фариза Оңғарсынова апамыздың сөзіне жазған өлең бар ғой. Жайық толқындарай деген. Композиторына фат атын ұмытып отырмын.
0: Қалдыбек Құрманәлі ғой.
1: Шымкенттің жігіті болатын әйтеуір.
0: Иә, Қалдыбек Құрманәлі.
1: Соны мақпал айтатын кезінде, енді жастарды айтып жүр. Осы өлеңді айтып берсем болады ма?
0: Болады. Сіз бастаңыз, біз жалғаймыз.
1: Жарқын жылдарымның балғым жырларымның куәсі өзің едің. Киелі құндағымның сағынғаныма. Ой, бұл дарға айтамайым.
2: Қазақ радиосында жарнама. Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қоңыр тобының орындауында Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Қалдыбек Құрманәлінің «Жайықтың толқындары» деген әнді тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. 75-72-75 тікелей эфир телефоны. Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Телефонды қайталап өтейін, 75-72-75. Сондай-ақ 8-700-755 3355 деген WhatsApp желісі арқылы жазба қалдырамын десеңіздер мархабат. Ал тікелей эфирге тек қалалық телефон арқылы шыға аласыздар. Сонымен WhatsApp-қа келген хаттар бар. Арасында ең алғашқы жазған Самаркүл ханым, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан, Есік қаласынан дейді, тыңдағым келетінен Аппақ гүлдер Ақбота Керімбекованың орындауындағы осы бір тамаша әнді сұрап отыр екен ол кісі. Тағы бір тыңдаушымыз Мәрзия апамыз Астанадан, «Бүлдірген» деген халқанды Бейбіт Сейдуалиеваның орындауында берсеңіздер деп халқанды сұрапты. Жақсы, ал келесі тыңдаушы әуе тоқыда күтіп тұр, телефон соғыпты. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Ал Жантас атамыз ғой бұл, Көкшетаудан.
1: Мен Көкшетаудан Жантаспын. Мынау кеше Тынышбай ақын марқұмның кеше несі бе, сонда Қошан Мұстапұлының алқалы жұртым аман ба ау дейін, күші тербесін деп соны тыңдайын деп.
0: Алқалы жұртым армысың, я бар зарлы қойшы Қошан Мұстафаұлы орындайды, термеші жыршы ол кісі, журналист әріптесіміз Қазақ радиосында
1: істейді.
0: Ендеше сол қойып берейік па?
1: Ой, рахмет, әліңнен ет, ой, жақсы.
0: Жақсы, онда бірден қоямыз сол әнді, термені қоямыз, одан кейін «Бүлдірген» және «Аппақ гүлдер».

Алқалау жұртым армысың, төрт көзің түгел бар мысың? Көрмеген ай көп болдай, сағынып жаным қалдышың. Сендерді ау жырлап өтейін, кеткенше

жүрген жалағай, отырған мынау шалмысың? Кешегі жүрген аталар арада бүгіні бармысың? Кешегі жүрген құрғылар арайлап атқан таңбасың? Бүгінгі ай мынау жас ұрпақ шалқытып салар әм...

қарамай кетсең анаға ау, қаларсың босқа табаға. Ананың көңілін қалдырған баланың жолайы болам ма? Атана сағын сындырған келіннің бағау жанам ма? Келіндай кейін сорлатам.

қиынғау жасқа айтарым, көңіп өмірдің мәнін байқағын. Асқар тау болса өз атаң, өз анаң шалқар байтағын. Салада көрме бойыңа жағымсыз істің сайтанын, алада көрме

Үлкеннің тілін алмаған, кішінің жолайы болмаған. Жаман істі жастарға өсиет етпе оңбаған. Басыңнан айбағың бір тайса,

0: қадірлі радио тыңдаушылар, бүлдірген қалған бейбіт Сейдуалиеваның орындауында тыңдадыңыздар. Аппақ гүлдер, бұл Қуаныш Төлеметов пен Құралай Сатмұхамбетованың әні, орындаған Ақбота Керімбекова. Вазап желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның арасында Ақан серінің торының таң асырып мінген қандай деген әнін сұрап жатқан тыңдаушы бар. Ақтөбеден Сапар есімді радио тыңдаушы. Рамазан Стамқазының орындауында берсек көңіліңізден шығады деген ойдамыз. Тағы бір тыңдаушымыз, қайырлы күн қазақ елі, қара шаңырақ Жетісу облысынан Ержан, сіздерден жезгиік әнін сұраймын дейді. Жезгиік әнін сұраймын дейді, жақсы. Тағы бір тыңдаушымыз, қайырлы күн сіздерден, не қайда кетті жаңа хат, мен сіздерден қара шаңырақ деген әнді сұраймын деген бір хат болды WhatsApp желісі арқылы. Өте көп келіп жатқан хаттар. Дегенмен Динара Кемілханның орындауында қара шаңырақты да дайындап қояйық. Ал хабарласқан екі тыңдаушы күтіп қалды ау. Қайырлы күн деп кезекпен тыңдайық ол кісілер. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн.
0: Айта беріңіз, сәлеметсіз бе? Ал айта қойыңыз, қай жақтан хабарластыңыз?
1: Мен Семей қаласынан хабарласып тұрмын, есімім Жадыра.
0: Жақсы, ал Жадыра, сіз бастап бересіз ба?
1: Мен Клара Төленбаеваның жібек сезімде, жібек сезім деген әнін тыңдағым келіп тұр, соның бір шумағын айтып берейін.
0: Жақсы, мархабат.
1: Ол жетті.

0: болды.
1: Жақсы, өте дауысыңыз әдемі екен. Үндемей үнсіз тыңдап қалыппыз, қандай ғажап. Хабарласып тұрыңыз, әдемі әнді таңдапсыз. Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған тамаша ән. А жоқ, бұл Жұлдыз Айысқақтың сөзіне жазылған Медет Салықтың әні ғой, Жібек сезім. Хабарласқан тыңдаушы бар, келесі тыңдаушыға берейік. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, ал айта беріңіз.
2: Ләззат ханым.
1: Сәлеметсіз бе?
2: Менің тыңдайын деген әнім Ескендір Хасанғалиевтің әні, сөз Бәкір Тәжібаевтың, Гүлбира Рәзиеваның орындауында Жанарым.
1: Жанарым, жақсы. Айтмұхамбет атамыз ғой деймін.
2: Айтмұхамбет ата, айтан деп айтады, Айтмұхамбет деп айтады.
1: Иә. Еткен Гүлвера Разиеваны жақсы көріп тыңдайсыз, сұрайсыз.
2: Жақсы көріп, жақсы
1: қойдым. Ал айта қойыңыз.
2: Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
1: Бірден қысқа қайырды. Осынайық, Гүлвера Разиева, жанарым.

Қан серінің торына таң асырып мінген қандай деген лирикалық ән Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдында біз өздеріңізге жібек сезім деген Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Медет Салықовтың әнін Клара Төленбаеваның орындауында ұсындық. Жезгиек 70-ші жылдарда белгілі мемлекет және қоғам қайраткері ақын Кәкімбек Салықов Жезқазған облыстық партия комитетінде қызмет атқарған жылдары Бетпақдала өңірінде киіктерді жаппай аулау браконьерлік күшейіп дала еркесі азайып бара жатқан кезде табиғаттың сұлулығына жаны ашып ақын Бетпақдала сенде өскен жезгиекті кімдер сабап кімдерден безбей өтті деп мұңлы асқақ жолдар туады. Содан кейін жезгиек поэмасы мен жыр жинағы жарық көреді. Міне сол кезде сазгер Жақсыгелді Сейілов те көз көрмесе де даланың тынысы мен үнін ішкі түйсігімен керемет сезінген жан ақын өлеңмен баян аспабымен нақышына келтіріп орындап әнге ерекше мұңды сонымен бірге кең тынысты сипат беретін ән жазады. Міне жезгиек әнін біз бүгін өздеріңізге ұсынған болатынбыз. Орындаған бұл әнді орындаған Алтын Қордан алдық. Ал одан кейін Жанарым деген әнді Ескендір Хасанғалиев пен Бәкір Тәжібаевтың әнін Гүлвира Разиеваның орындауында бердік. Және дәл қазір Динара Кемелхан Қарашаңырақ деген әнмен бүгінгі әнім сен дедің бағдарламасын аяқтайды.

0: болмасы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Ақтөбе облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлімғабит қызы, армысыздар. Ақтөбе облысында полиэтилен құбырларын өндіру қарқынды дамып келеді. Облыс әкімі Асхат Шахаров Қазтех Плас кәсіпорнының жұмысымен танысты. Нысан 2023 жылы 1 миллиард 25 миллион теңге инвестиция көлемімен іске қосылып, мемлекеттік қолдау алған. Компания сумен, газбен жабдықтау, кәрі және техникалық желілерге арналған құбыр өндіреді. Қазір кәсіпорында 47 адам жұмыс істейді. Асхат Шахаров жергілікті өнімді инфрақұрылымдық жобаларда көбірек пайдаланып, өндіріс қуатын арттырудың өңір экономикасы мен азаматтарды жұмыспен қамту үшін маңызды екенін атап өтті. Президент тапсырмасымен Ақтөбе облысында денсаулық сақтау саласындағы 3 жобаға 5 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Қаражат Ақтөбе қаласында жедел жәрдем қосалқы станциясын, Ырғыз ауданында емхана және жаңа қоныста психикалық денсаулық орталығына қосымша ғимарат салуға бағытталды. Қарғалыда жаңа станция 10 санитарлық көлікке арналған гаражбен жабдықталып, жылына 25 мың шақыртуға қызмет көрсетеді. Ырғызда ауысымына 300 адам қабылдайтын жаңа 2 қабатты емхана салынады. Жаңа қоныста психикалық денсаулық орталығына құны 1.4 миллиард теңге болатын қосымша ғимарат бой көтереді. Барлық нысанды келесі жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Аталған жобалар өңірдегі медициналық инфрақұрылымды жаңғыртуға, тұрғындарға медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға және денсаулық сақтау ұйымдарының жүктемесін азайтуға бағытталған. Жаңа нысандардың пайдалануға берілуі Ақтөбе облысында халық саны өсіп келе жатқан елді мекендердегі әлеуметтік инфрақұрылымды нығайтуға да ықпал етеді. Аймақ әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде өңірдегі күзгі 2 айлықтың барысымен алдағы жоспарлар талқыланды. Таза Қазақстан акциясы аясында 12 қыркүйек пен 14 қараша аралығында елді мекендерді санитарлық тазалау, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. Облыс әкімі елді мекендердің тазалығы мен абаттандырылуын тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою, олардың қайта пайда болуына жол бермеу, көшелер мен қоғамдық орындардың жағдайын жақсарту жұмыстарын күшейтуді міндеттеді. Асхат Шахаров сенбіліктерге тұрғындармен қатар жастар кәсіпкерлер мен ұйым өкілдерін белсенді тартудың маңызын атап өтті. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жүлде алған өңір спортшыларын қабылдады. Бішкекте өткен жарысқа Қазақстан құрамасы сапында Ақтөбеден 8 спортшы қатысып, оның 4-і 5 алтын және 1 қола медаль иеленді. Аударыспақтан Кәрім Нұрталап пен Нұржан Еркінұлы, мангала бойынша Азамат Қайдаров пен тоғызқұмалақтан Мөлдір Серікқызы жүлдегер атанды. Облыс әкімі спортшыларға ел мен өңір абыройын асқақтатқаны үшін алғыс айтып, жеңістердің артында еңбек, тәртіп, табандылық тұрғанын атап өтті. Асхат Шахаров өңірде спорт инфрақұрылымын дамытуға және спортшыларға қажетті жағдай жасауға қолдау жалғасатынын жеткізді. Кездесу барысында спортшылар құрмет грамоталарымен және қаржылы сыйақымен марапатталды. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Ақтөбе ТО «Қазтехпласт» развивает производство полиэтиленовых труб. С деятельностью предприятия ознакомился аким области Асхат Шахаров. Компания специализируется на выпуске полиэтиленовых труб высокой плотности, которые используются в системах водоснабжения, газоснабжения, канализации и технических сетях. Проект стоимостью более 1 миллиарда тенге был введен в эксплуатацию в 2023 году. Сегодня на предприятии работают 47 человек. Глава региона отметил, что развитие таких предприятий создает мультипликативный эффект для экономики, способствует росту занятости, развитию смежных отраслей и увеличению объемов производства, а также налоговых поступлений в региональный бюджет. В рамках поручений главы государства 5 миллиардов 700 миллионов тенге выделено на возведение новых медицинских объектов в Актюбинской области. Средства направлены на строительство новой подстанции скорой помощи в городе Ақтөбе и дополнительных корпусов к поликлинике в Ыргизском районе, областному центру психического здоровья в жилом массиве Жанаконыс. Все объекты планируется завершить до конца 2027 года. В жилом массиве Каргалы города Ақтөбе построят новую подстанцию скорой и неотложной медицинской помощи на 25 тысяч вызовов в год. Стоимость свыше 3 миллиардов тенге, оснащенную гаражом на 10 санитарных машин. Новая подстанция позволит сократить время доезда бригад и повысить оперативность экстренной помощи для жителей динамично развивающихся жилых массивов Каргалы, Акжар, Коктем, Кызылжар и других пригородных территорий. В рамках республиканской акции «Таза Казахстан» с 12 сентября по 14 ноября в регионе пройдут мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов. Планируется высадка саженцев на свободных территориях. Глава региона Асхат Шахаров поручил акимам города и районов взять вопросы санитарной очистки на личный контроль, обеспечить системное проведение субботников, активнее привлекать к ним жителей, молодежь, предприятия и представителей бизнеса, а также усилить работу по предупреждению образования новых стихийных свалок. Асхат Шахаров встретился со спортсменами региона, которые завоевали призовые места на всемирных играх кочевников. В составе сборной Казахстана выступили 8 спортсменов из Актюбинской области. 4 из них заняли призовые места, пополнив копилку региона 6 медалями, среди которых 5 золотых и 1 бронзовая. В Аудар-Испаке Карим Нурталаб завоевал золотую медаль, а Нуржан Еркинова стал бронзовым призером в категории свыше 100 килограммов. В Мангале Азамат Кайдаров и в Тогыз-Кумалаке Мольдер Сирыкызы заняли первые места, став победителями в личном зачете и завоевав золото в командном зачете. Они были награждены почетными грамотами и получили денежные премии. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғарке Нұрмұхамед. Корей халқынан Қазақстанға қоныс аударғанына келесі жылы 90 жыл толады. Бұл тарихи уақиға. Екі мемлекет бірлесі болса, айтулы межені жоғары деңгейде атап өтуіміз керек. Мемлекет басшысы Корея Республикасы ұлттық ассамблеясының спикері Джо Джон Шукпен кездесуінде осылай деді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде қазір Қазақстанда шамамен 120 мың корео-сарам қауымы, яғни этникалық корейлер тұратынын айтты. Президент бұдан өзге екі жақты қатынастардың жекелеген аспектілеріне де назар аударды. Бүгінде Қазақстанда Корея капиталы бар мыңнан астам бірлескен кәсіпорын жұмыс істеп жатыр, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Өз кезегінде спикер Чо Джон Шик Қазақстан Кореяның Орталық Азиядағы ең ірі сауда және инвестициялық серіктес екенін атап өтті. Оның айтуынша, екі елдің энергетика, цифрландыру және жасанды интеллект салаларындағы ықпалдастығын арттырудың маңызы зор. Сонымен қатар Чо Джон Шик екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстар мен барыс келіске көңілі толатынын жеткізді. Тараптар кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Корея Республикасы екі жақты қатынастардың барлық бағыты бойынша ықпалдастықты нығайта түсетініне сенім білдірді. Бұдан соң Қасым Жомарт Тоқаев пен Джо Джон Шик қазақ этноауылына барды. Сеулдың Ханган саябағында орналасқан этноауылда мәртебелі меймандарға қазақ халқының тарихы мен салт-дәстүрі, ұлттық сәндік қолданбалы өнері, ән-күйі мен мәдени жәдігерлердің заманауи үлгілері таныстырылды. Қасым Жомарт Тоқаев пен Джо Джон Шик киіз үйді аралап көріп, қазақ халқының бірегей мұралары айшықталған жеті қазына голографиялық инсталляциясын тамашалады. Этноауылда қазақ шеберлерінің қолынан шыққан дәстүрлі зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер мен киізден жасалған заттар көрмеге қойылған. Меймандарға домбыра, дауылпаз, жетіген секілді ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен орындалған музыкалық бағдарлама ұсынылды. Ханган саябағында аспанға дрондар көтеріліп, екі елдің мемлекеттік туларын бейнеледі. Сондай-ақ Қазақстан мен Корея жарқын келешек жолында жазуы әдіптелген дирижабль ұшырылды. Республикалық бюджеттен қаржы бөлінген ғылыми жобалардың экономикаға әсері туралы ақпарат қол жетімді емес. Депутат Тілектес Адамбеков бүгінгі құрылтай отырысында осылай деп, ғылым және жоғары білім министрінің атына депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, бюджет тапшылығы жағдайында мемлекет салған инвестициялардың нақты қайтарымын бағалау маңызды.
2: Қазақстан Республикасының үкіметінің ресми сайтында жарияланған мәліметтерге сәйкес, соңғы 6 жылда республикалық бюджеттен ғылымға бөлінетін қаржы 6 есе өсті. 2023 жылдан бастап ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға жұмсалатын ішкі шығындар 2 еседен астам өсіп, 26 жылға қарай 121 миллиард теңгеден 260 миллиард теңгеге ұлғайған. Алайда еліміздегі ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды қаржыландырудың экономикалық әсері туралы ақпарат қол жетімді емес. Осыған байланысты төмендегі мәселелер бойынша нақты ақпаратыңызды сұраймыз. Біріншіден, ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды қаржыландыруға бағытталған әрбір теңге бюджет қаражатына қандай көлемде экономикалық әсер, қосылған құн, салықтық түсім немесе экспорттық кіріс әкелді? Екіншіден, нәтижелер өндіріске енгізілген, коммерциялдырылған немесе жеке инвестиция тартуға мүмкіндік берген ғылыми жобалар үлесі қандай?
1: Хабарын жалғастырамыз. Елордада Астана Қарағанды тас жолының бойындағы Престиж Хорс Клаб аумағында 19-шы қыркүйекте қазақы тазылардың көрмесі өтеді. Іс-шара халықаралық ит көрмесі аясында ұйымдастырылады. Көрме қазақы тазыларды шетелдік сарапшыларға, кинологтар, селекционерлер және көпшілікке кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді. Шара барысында қазақы тазылар арнайы сараптамалық бағалаудан өтеді. Мамандар олардың тұқым стандартына сәйкестігі мен сапаларын бағалап, үздік өкілдерін анықтайды. Жаңалықтарынан 20-шы жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына 3 күн қалды. Жарыс 19-шы қыркүйек 4-ші қазан аралығында Жапонияның Айчи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19-шы қыркүйек күні сағат 13:55-те Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 12, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал, Өскеменде 19, Ақтөбе, Павлодар, Семейде 21, Петропавл, Көкшетау, Қостанайда 23 градус жылы. Жезқазғанда 25, Атырау, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 31, Қызылордада 33 градус ыстық болады. Ағыркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.
1: Қайырлы күн, радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі қонағы ақын, президенттік арнаулы әдеби сыйлығының иегері, Іңкәр жайық жырлар атты жыр жинақтарының авторы ақын Саян Есжан. Саян мырза, бүгінгі қазақ медиасының қара шаңырағы Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Көп-көп рахмет студияға шақырғандарыңызға.
1: Рахмет. Мына жаңа жайық жырлар деп сөзімнің әлқиссасында екінші жинағыңыз туралы айтып отырмын. Бірінші жинақ Іңкәр деп аталғанын білеміз, оқырманмен қауышты осыдан бірнеше жыл бұрын. Мына соңғы демейік қояйын, кейінгі шыққан жинағыңыз жайық жырлар деп аталады. Бұл мына қателеспесем Қазақстанның әдеби танымдық панорамасы деген үлкен жоба болды. Жазушылар одағы мен Мәдениет министрлігінің бірлескен жобасы. Соның жемісі ғой, иә? Сіз қателеспесем Атырауға бардыңыз. Жалпы осы жоба туралы айтыңызшы, бұл жастарды қаншалықты қанаттандырды, шабыттандырды, шаттандырды деген сияқты.
2: Иә, әрине, Қазақстанның танымдық әдеби панорамасы деген жоба бірінші жылы жүзеге асырылған, 2024 жылы біз соның алғашқы легінде осы жобаға қатыстық. Енді бұл қазіргі жас қаламгерлерді қанаттандыратын, жас қаламгерлерге үлкен бір потенциалын көрсететіндей ірі жоба болды. Шыны керек, енді бұған дейін біз кез келген жас қаламгер мысалы арнайы уақыт бөліп осы кітабымды шығарсам деп едім, осындай бір дүниені жазып тастасам деп едім деп арнайы уақыт бөлмейтін. Бұл жобаның енді

0: соны жазуы керек еді. Сондықтан бұл өте жақсы жоба болған сияқты. Енді менің еншіме Атырау облысы бұйырды. Ол жерге енді шамамен екі аптадай іссапарға бардық. Көптеген тарихи орындарына бардық, қазіргі тыныс тіршілігімен таныстық. Сол жағынан енді мол мағлұмат жинап, шамамен екі айдың ішінде осы кітапты жазып шықтық. Енді осы...
1: Яғни екі айдың ішінде жазылған кітаптың ішіндегі өлеңдердің, шығарманың барлығы сол екі айда жазылған туған дүниелер. Дейінгі өлең, оған дейінгі жазған дүниелеріңіз кірмейді болған, солай ма?
0: Оған дейінгі жазған өлеңдер негізі кірді, бірақ олардың өзі санаулы ғана. Мысалы, ол кітаптың жоба бойынша енді бұл кітаптың жаңа болуы шамамен 80% жаңа болу керек. 20% бұрынғы өлеңдерден, мысалы, сайттан, басылымдарда жарық көрген өлеңдерді салуға болады деген шарт болды. Ең бастысы ол басқа кітаптарда жарияланған болмаса деген шарт.
1: Жақсы. Енді осы бір қызығы, екі айда жазылып шыққан кітаптың ішінде бір түнде жазылған бір поэма бар екен. «Махаббат мұнарасы». Жалпы поэманың бір түнде жазылуы қаншалықты ақынға мүмкін дүние, оқырмандар таңғалдыруы мүмкін. Енді қаламдас әріптестеріңіз болған сенеді деп ойлаймын. Бірақ оқырмандарды таңғалдыратын дүние сияқты бір түнде үлкен көлемді поэма жазып шығу, әлде бұл ақынның бұған үлкен дайындықпен келуі, тақырыптың қызықты болуы, немесе пісіп жетілуімен, жалпы осы туралы айтыңызшы.
0: Негізі кітапқа екі айдай уақыт кеткенімен оған дайындыққа да шамамен бірнеше ай кеткен еді. Оған дейін біз мысалы мағлұматтар жинадық, көптеген тарихшылармен, этнографтармен, сол секілді жергілікті өлкетанушылармен әңгімелесіп, сырласып, сұхбаттасып, сол дүниелерді әбден пісіріп барып жаздық. Мысалы, жаңа 10 сағаттың шамасында жазылған «Махаббат мұнарасы» деген поэма негізі біраз уақыт бойы мына пісіп жетіліп бір түнде қағазға түсті. Ол енді қатты бір таңғалатын дүние емес деп ойлаймын, өйткені тарихта көптеген ақын ағаларымызда, әпкелерімізде ондай дүниелер болған. Бірақ енді шыны керек тақырып қатты әсер еткендіктен шығар, өз-өзінен құйылып түсе берді кесек боп. Ол жерде енді «Махаббат мұнарасы» деген поэма бұл сол батыс өңірінде шахит кешкен десек те болатын шығар, екі жастың трагедиясы, екі ғашықтың трагедиясы. Мысалы, Еңлік Кебектің трагедиясы қандай болса, Асалы мен Көкетайдың трагедиясы тура сондай болған. Қазір бүгінге дейін ол жақта сол махаббат мұнарасының белгісіндей екеуі бірге жерленген бейіт бар екен. Соны енді көріп, сол әртүрлі бірнеше нұсқадағы аңыздарды естіп, сол дүниеге келді.
1: Жақсы. Саян ақын келе жатыр деген соң осы Қазақ радиосындағы архивті ақтарып едік. 2018 жылы, яғни 8 жыл бұрын Қазақ радиосына сұхбатқа келген екенсіз. Бүгінде президенттік арнаулы әдеби сыйлығының иегері болып келіп отырсыз. 8 жыл бұрын жас ақын Саянның оқыған өлеңі, сұрақтарымызға жауап бергені барлығы көз алдымызда. Қазір қалыптасқан, әдеби ортада мойындалған, көлемді дүниелерге қалам тербеп жүрген ақынды көріп отырмыз. Президенттік сыйлыққа ие болған қандай шығармаңыз болды? Және жалпы осы байқау туралы айтып берсеңіз.
0: Президенттік әдеби сыйлыққа негізі «Құмдағы хикая» деген микропоэмамды ұсындым. Ол енді 10-15 беттен тұратын поэма. Ол жерде енді мен көбіне мистикалық тақырыпқа бардым. Ол жерде бір сөзден, көзден дерттенген бір баланың тағдыры, одан кейін мына қазақтың культында, қазақтың тарихында өзі үлкен бір орны бар.

жақсылық туралы жаздым. Ол енді оқиға шиеленсет, өзіндік бір оқиғасы бар. Онда енді сол жергілікті, мысалы, мен Атырауға барып жазған поэмам.

0: одан кейін журналист бақилық болған Мақсұт Ізімұлы деген сияқты ағаларымен ақылдасып сол дүниені пісіріп поэманы дүниеге әкелдім. Және шамамен 50-60 адам қатысты ау деймін президенттік арнаулы әдеби сыйлыққа, содан жеңімпаз болдым. Енді шыны керек, мына президенттік арнаулы әдеби сыйлық қазір жастарға танылуға және өзінің потенциалын көрсетуге жасалып отырған бір үлкен байқау деп есептеймін. Бұған дейін енді бірнеше жыл бұрын дүниеге келді бұл байқау. Біз шамамен 3-4 жылы жеңімпаз болған шығармыз. Жүлде қоры да қомақты. Қаламгерлерге кәдімгідей жазуына, қанатын кеңге жазуына және шығармаларының мына еліміздің барлық өңіріне жетуіне жақсы мүмкіндік беретін жоба деп есептеймін.
1: Бәрекелді. Енді шын мәнінде Саян көріп байқап білген адамға белгілі дүние деп ойлаймын. Қазіргі жастарды қолдау бағытында жазушылар одағымен болсын, министрлік, қалалық, әртүрлі жеке кәсіпкерлердің тарапынан болсын, меценаттар, әдебиетті қолдау шаралары көп. Өзіңіз де білесіз, бірнеше тәуелсіз жүлделер бар, министрліктің, мемлекеттің тарапынан, президенттің дүниелер. Бірақ енді осы жазылған дүниенің жақсы жаманы, асылы мен жасығы деген сияқты сұрыптап, сынап, оқырманға талдап, талқылап беріп жатқан сыншылардың рөлі қандай бұл жерде? Жалпы сын бар ма жастар әдебиетінде бүгін? Жастар қалай қабылдайды бұны?
0: Енді қазіргі уақытта шыны керек жақсы сыншылар бар, және жақсы рецензиялар, жақсы мақалалар жазылып жатыр. Және осы әдеби танымдық панорама болсын, президенттік арнаулы сыйлық болсын, сол жобалар арқылы дүниеге келген шығармаларға жақсы талдаулар жасалып жатыр. Мысалы, жеке менің осы «Жайық жырлары» кітабыма бірнеше адам пікір жазды, оның ішінде өзімнің замандасым кәдімгідей өзінің турашылдығымен пікірін жеткізген Ұмтыл Зарыққан деген әріптесіміз, журналист, ақын. Солардың пікірлері болды. Енді қазіргі уақытта өзімізбен қатар қыз жігіттердің көбі енді сынды кәдімгідей орынды қабылдайды деп есептеймін. Өйткені сын түзелмей, мін түзелмейді. Кез келген қаламгерге сын керек. Және ол сын шын болса, сол енді қазіргі уақытта сол сыншылардың легі де көбейіп жатыр. Бағашар сияқты әріптес өзіміз кез келген тырнақалды дүниесі болса да негізі мына әлеуметтік платформаларда, әлеуметтік желілерде болсын талқыланып жатады. Ол енді
1: жақсы деп есептеймін. Саян, маған мынаны айтыңызшы, жалпы ақынның қоғам алдындағы жауапкершілік деген дүниені сіз қалай түсінесіз? Жоқ, ақын қоғам алдында жауапты емес
0: қой. 20 мен 25-тің арасында өлең өздігінен туады. Қашан жазғым келсе сол уақытта жазамын деген сияқты бір ой болатын. Қазіргі уақытта енді кәдімге жауапкершілік алып, не жазып жатқанымды, қалай жазып жатқанымды кәдімгідей бәрін есепке алып қадағалайтын, бақылайтын болдым. Мысалы, мына Қазақстанның әдеби танымдық панорамасы басталған кезде мен кәдімгідей жазатын дүниелерім шашыраңқы, бірде бар, бірде жоқ, бірде жазылады, бірде жазылмайды деген сияқты болатын. Бірақ осы жобаға қатысқаннан кейін мен кәдімгідей уақытпен санасуды, уақытқа бағынуды және тәртіпті үйренген сияқтымын. Мысалы,

0: қайта үңіліп қарап отырсың, студияға ақын келгеннен кейін ақыннан өлең сұрамасақ бізге де сын болатын шығар. Бір өлең оқып беріңіз.
1: Енді өзім жақсы көретін өлеңдердің бірі

0: тас төбеңде шамға айналдым, тынбай жандым, ал күндіз күнге айналдым. Жамалыңа елігім мың байландым, сендік жолдың бәрінде бәрі болдым, ал қазір кімге айналдым.
1: Ай, бәрекелді. Саян ақын үшін жақсы өлеңнің өлшемі қандай болу керек?
0: Енді өлеңнің өлшемі туралы айту қиын. Мен үшін жақсы өлең әбден жетеріне жетіп,

қазіргі ең құнды біздің валютамыз, өмірімізде өміріміздің ең басты өлшемі, ең басты мәні ол уақыт. Әрдайым уақытты бағалау керек. Уақыттан артық алтын жоқ. Енді сіздерде уақыттарыңызды бөліп студияға шақырып жатқандар

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тулады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар ардақты ағайын, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2013 жыл Қазақстанның тәуелсіздік тарихында ұзақ мерзімді даму бағыты нақты айқындалған кезең ретінде есте қалды. Бір жыл бұрын жарияланған Қазақстан 2050 стратегиясы осы жылы мемлекеттік саясаттың негізгі бағдарына айналып, ел өмірінің барлық саласында жүзеге асырыла бастады. Стратегияның басты мақсаты Қазақстанды әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына қосу болатын. Сондықтан 2013 жылы қабылданған шешімдер мен жүзеге асырылған жобалардың басым бөлігі осы стратегиялық міндеттермен тығыз байланысты болды. Бұл кезеңде индустриялық-инновациялық даму бағытына ерекше мән берілді. Қазақстанда жаңа өндіріс орындары ашылып, отандық машина жасау саласы қарқынды дами бастады. Локомотив, жүк вагоны, ауыл шаруашылығы техникасы мен автокөлік шығаратын кәсіпорындардың жұмысы кеңейтілді. Өнеркәсіп саласына тартылған инвестициялар көлемі ұлғайып, жаңа жұмыс орындары құрылды. Мемлекет экономиканы әртараптандыруға және шикізаттық тәуелділікті азайтуға бағытталған саясатты жалғастырды. 2013 жылдың маңызды жетістіктерінің бірі солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнынан алғашқы мұнайдың өндірілуі. Қашаған әлемдегі ірі мұнай жобаларының бірі саналып, оның іске қосылуы халықаралық деңгейдегі маңызды оқиға ретінде бағаланды. Бұл жоба Қазақстанның энергетикалық әлеуетін арттырып, әлемдік мұнай нарығындағы орнын күшейтті. 2013 жылы еліміздің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері де тұрақты деңгейде сақталды. Жыл қорытындысы бойынша экономика шамамен 6%-ға өсті. Жұмыссыздық деңгейі төмендеп, инфляция бақылауда болды. Ұлттық қор мен алтын валюта резервтерінің көлемі 100 миллиард долларға жуықтады. Бұл көрсеткіштер Қазақстанның экономикасының сыртқы тұрақсыздықтарға қарамастан даму қарқынын сақтап қалғанын көрсетті. Алайда осы жылы қоғамда қызу талқыланған мәселелер де аз болмады. Солардың бірі әйелдердің зейнет жасын кезең-кезеңімен көтеру бастамасы еді. Бұл мәселе қоғамда кең пікірталас туғызып, кейін мемлекеттік органдар ұсынылған өзгерістерді қайта қарауға мәжбүр болды. 2013 жыл саяси реформалардың жүзеге аса бастаған кезең ретінде де есте қалды. Елімізде алғаш рет ауылдық округтер, кенттер мен аудандық маңызы бар қалалар әкімдерінің сайлауы өткізілді. Мәслихат депутаттары арқылы жанама негізде өткен бұл науқан нәтижесінде еліміз бойынша 2000-нан астам әкім сайланды. Бұл өзгерістер жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамытуға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болды. Сайлау барысында бұрынғы әкімдермен қатар жаңа кандидаттар да бақ сынап, бірқатар өңірлерде жас басшылар қызметке келді. 2013 жыл Қазақстанның халықаралық байланыстарының кеңейген кезеңі болды. Ақпан айында Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық әріптестік мәселелері талқыланды. Көктемде Қырғызстан, Финляндия және Түркменстан басшыларымен кездесулер өтті. Мамыр айында Астанада жоғары экономика

заңға көшу тұжырымдамасының қабылдануы болды. Бұл құжат табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға, қоршаған ортаны қорғауға және баламалы энергия көздерін дамытуға бағытталды. Кейін бұл бастама Экспо 2017 көрмесінің негізгі идеяларының біріне айналды. Жыл соңында Қазақстан сот жүйесін жаңғырту, мемлекеттік басқаруды жетілдіру және экономикалық интеграцияны дамыту мәселелеріне ерекше назар аударды. Мәскеуде өткен жоғары еуразиялық экономикалық кеңістіктің отырысында болашақ еуразиялық экономикалық одақтың құқықтық негіздерін қалыптастыру мәселелері талқыланды. Иә, 2013 жылы Қазақстан үшін ұзақ мерзімді даму бағыты нақтыланған, индустриялық жобалар жүзеге асқан және халықаралық беделі арта түскен кезең болды. Қашаған кен орнының іске қосылуы, жергілікті әкімдер сайлауының өткізілуі және жасыл экономика тұжырымдамасының қабылдануы тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы маңызды белестердің біріне айналды. Хабарды дайындаған Азамат Жомартұлы, дыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Өне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысының Корея Республикасына мемлекеттік сапары жалғасуда. Бүгін президент осы елдің ұлттық ассамблеясының спикерімен кездесті. Бұдан соң Қасым-Жомарт Тоқаев пен Чжо Чжоншик Сеулдің Ханган саябағында орналасқан қазақ этноауылына барды. Онда мәртебелі меймандарға қазақ халқының тарихы мен салт-дәстүрі, ұлттық сәндік қолданбалы өнері, әңгүйі мен мәдени жәдігерлердің заманауи үлгілері таныстырылды. Бұдан өзге мемлекет басшысы Кореяда оқып жатқан және еңбек етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен емен жарқын әңгімелесті. Бүгін құрылтай отырысында жүргізуші куәлігін алудағы 6 айлық кезек сынға алынды. Депутат Мираш Шынасылова жиында осы мәселені шешу бойынша жасанды интеллект және цифрлық даму ішкі істер министрлерінің атына депутаттық сауал жолдап, мынадай ұсыныстар айтты.
2: Бірінші, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында емтихан қабылдауды сағат 20:00-ге дейін ұзартып, емтихан қабылдаушылардың ауысымдық жұмысын ұйымдастыру қажет. Теориялық емтихан өткізуге ұлттық тестілеу орталығы мен мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аумақтық бөлімшелерін қосымша алаң ретінде пайдалану мүмкіндігін қарастыру. Бірыңғай талаптарға сәйкес келетін жеке автодромдар мен басқа да ұйымдарды аккредиттеу арқылы теориялық және практикалық емтихандарды өткізуге тарту мүмкіндігін қарастыру. Үшінші, емтиханға жазылуды Егов және Егов мобайл арқылы ғана жүргізіп, делдалдардың қызметін болдырмау жөнінде нақты шаралар қабылдау. Төртінші, автомектеп өкілдерінің мәліметінше автошкола жүйесіне деректер енгізу үшін Карлайф.сервисінен әр білім алушыға 3000 теңге төленеді. Тегін баламаның болмауы оқу құнын өсіруі мүмкін. Қолжетімділік пен төлемге монополияға қарсы бағалау жүргізіп, деректерді қорғау қажет.
1: Хабарымыз жалғастырамыз. Полиция Астанада есірткі заттарын сақтап таратумен айналысқан интернет дүкенінің қоймасын анықтады. Күдікке ілінген 33 жастағы ер адам ұсталды. Тәртіп сақшылары тінту кезінде оның сөмкесінен марихуана салынған түйіншектер тапқан. Кейін оның пәтерінен құрамында марихуанаға ұқсас зат бар 2000-нан астам түйіншек алынған. Сондай-ақ баспанадан сұйық зат құйылған түтікшелер тәркіленген. Сараптама нәтижесінде олардың құрамындағы заттың гашиш майы екені белгілі болған. Тәркіленген есірткі заттарының жалпы салмағы 2 келден асады. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Актер Нұрсұлтан Жақсыген 2 жыл 3 айға сотталды. Сондай-ақ ол 5 жылға блогерлік және өзге де жария ақпаратты қызметпен айналысу құқығынан айырылды. Алматы облысының Қарасай аудандық соты шоуменге осындай жаза кесті. Іс материалдарына сәйкес Нұрсұлтан Жақсыген ажырасқаннан кейін әлеуметтік желілерде жәбірленушінің арнамысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін көрінеу жалған мәліметтер таратқан. Жәбірленушінің мәлімдеуінше ер адам оның мазасын алып жеңіл жүрісті деп мазақ қылған. Әлеуметтік желілерде ол туралы қисынсыз мәлімдемелер жасаған. Ал сотталушы кінәсін мойындамай, оның аккаунтынан өзге адам жазғанын айтып ақталды. Үкім жарияланғаннан кейін актер сот залында қамауға алынды. Нұрсұлтан Жақсыген жазасын қауіпсіздігі орташа қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтейді. Онымен қоса сот жәбірленуші Фариза Сабыралиеваның азаматтық талабын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына 5 миллион теңге өндіріп беруді міндеттеді. Air Астана Алматы-Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан, ал Астана-Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу-шығыстағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда шу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 12, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Орал Өскеменде 19, Ақтөбе Павлодар Семейде 21, Петропавл Көкшетау Қостанайда 23 градус жылы. Жезқазғанда 25, Атырау Қарағанды Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Шымкент Ақтау Түркістанда 31, Қызылордада 33 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Зончиді екі.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болғай. Бүгінгі күн сіздерге тек әдемі сәттер сыйласын. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Баршаңызға қайырлы күн. Назым Еркін қызы әріптесім және мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, 2 сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болғай. Ал бүгінгі бенефис композитор әнші шығармашылығына арналады. Қазақ өнерінде кей адамдардың ғұмыры ұзақ болмаса да, артында қалдырған әні ұзақ жасайды. Арман Дүйсеновтің де өнердегі жолы сондай еді. Жүрекке жақын әуендерді дүниеге әкеліп, қазақ ән өнерінің төрінен өзіндік орнын тапқан композитор, әнші, продюсер, тележүргізуші. Оның ғұмыры небәрі 48 жылға созылғанмен шығармашылық мұрасы талай тыңдарманның жадында. Құрметті радио тыңдарман, ендеше Арман Дүйсеновтің әдемі әндерін баршамыз бірге тыңдайық. Каспи тобы әуе толқынында «Ертегі ғажабым» және Нұрмұқасан тобы «Айтылмаған сыр» әнімен әуе толқынында. Арнамыздан алыстамаңыздар.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Нұрмұқасан тобының орындауында айтылмаған сыр әнін тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі бенефис Арман Дүйсенов шығармашылығына арналады. Композитордың өзі алғаш кеңінен танытқан үш туынды ретінде «Ағажан», «Шаттығым сенсің» және «Ұстазым менің» әндерін атаған. Шынында да композитордың шығармашылығында махаббаттың лебі сезілсе, бірінде туған жерге деген сағыныш, ал енді бірінде адамдық сыйластық, өмірдің мәні сыр болып шертіледі. Арман Дүйсеновтың өзі орындауындағы «Арман» әнінің де орны бөлек. Ән атауының өзі композитордың есімімен үндесіп, уақыт өте келе оның шығармашылық болмысын сипаттайтын туындыға айналды. Және шығармашылығындағы тағы бір ерекше ән ол фотограф әні. Композитор бұл шығарманы жай ғана тапсырыспен жазылған ән емес, әкеге деген сағынышты осы ән арқылы, осы бір бейнесі арқылы жеткізетін драматургиялық туынды ретінде түсіндірген. Арман Дүйсенов тек ән жазып қана қойған жоқ, театр қойылымдарына, көркем фильмдерге ән жазып, теледидарда музыкалық редактор, продюсер, жүргізуші ретінде де еңбек етті. Өнер адамының ғұмыры аяқталғанмен оның үні аяқталмайды. Арман Дүйсеновтің де әндері дәл солай. Сазгердің аты да заты да арман еді, ал оның арманы әуенге айналып, әуені ел жүрегінде қалды. Артында қалдырған әндері ғұмырмен өлшенетіні белгілі. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Арман Дүйсенов шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Нұрлан Абдуллин, дәл қазір «Досым» деп ән шырқайды. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

сәтте сабырлы, торыққан сәтте төзімді бола білсең. Мен сені ақшыға үмітіменен,

жылы құшақпен күтетін үйіміз, жақындарымыздың бары қандай жақсы. Мираш күні Сафави толқынында ән шырқады. Өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Кейде алдыңнан қиындық шығып, кей сәттерде жүрегіңе ауырлық түседі. Бірақ әрбір қиындықтың артында бір жақсылық, әрбір сынақтың ішінде бір сабақ бар. Ең басы жүрегіміздегі үміттің отын өшірмейік. Садрадин әуе толқынында қолымнан ұста, қанай тағы сүй деп әуе толқынында ән шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

Әдемі айның аясында, әдемі нотада құрметті радио тыңдарман, біз сіздермен келесі сағатта ел жаңалықтарынан кейін тілдесеміз. Әрбір ақ тілек жүрекке жетіп, жақсы ниетпен айтылған әр бір сөз жақындарыңызға қуаныш сыйласын деп тілейміз. Ақ тілегін арнап, жақын жанын туған күнімен, қуанышымен құттықтайтын тыңдарман, 16:05-те хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір хат жазып жатқан тыңдаушыларымызға айтарымыз, 16:05-те бағдарлама басталғанда хабарласып қоңырау шалсаңыздар деген өтініш. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай ағайындылар тобы.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Мәделбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене, асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірінеді, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахметіне өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Мархабатпен сәрсенбінің сәтті күнін жақ тілек құттықтау сазы бағдарламасын бастаймыз. Әріптесім Қанат Шапиғазұлы және мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Ақ тілек, ақ ниеттің мекені. Ізгі сөз айтып, шынайы ықылас білдіру адамға сыйлай алатын ең әдемі сыйдың бірі. Өйткені кейде үлкен қуанышқа себеп болатын да, көңілге медеу болатын да қарапайым ғана жылы сөз. Сондықтан да бүгінгі қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаңыздар. Ал бірден хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілектен бүгінгі ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын бастайық. Бүгін ерекше күн, Сақыш апамыздың туған күні, мерейтойы. Апамызды туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Шаңырағыңыздан шаттық, басыңыздан бақыт, отбасыңыздан қуаныш кетпесін. Бала шағаларыңыздың рахатын ұзақ уақыт көруді Алла тағала нәсіп етсін. Мерім толған жүзіңізбен әрқашан туған туысқандардың барлығына қамқорлығыңызды көрсетіп, қолыңыздан келгенше жақсылығыңызды жасап жатасыз. Бұл біз барлығымыз сізді жақсы көреміз, құрметтейміз. Жарқырап, айнала сұлулыққа бөленіп, табиғат құлпырап тұрады сіз барда. Барлығы апамыздың туған күніне қуаныш білдіріп тұрғандай. Туған күніңіз құтты болсын. Барлық жақсылықты тілейміз деп осындай хатын жолдаған екен. Сіздер арқылы Құлсары қаласының тұрғыны қызымыз Мырзағалиева Аружан Айбарқызын бүгінгі 25 жасымен құттықтаймыз. Аружанға мықты денсаулық, мол бақыт, ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Наурыз күйеу баламызбен бірге бақытты ғұмыр тілейміз. Өсіріп отқан балапандарының қызығын көрсін. Ізгі тілекпен Құлсары қаласынан Айбар, Маржангүл, Амантай, Анар және Айнель барлық бауырлары деп білерсіздер дейді. Қанат дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымыз бар деп белгі берген еді, бірақ алыстап кеткен екен. Біздің тыңдарман, құрметті радио тыңдарман, я толассыз хаттар бар, жазып жатыр. Міндетті түрде туған күн иелеріне жазған хаттарыңызды жолдаймыз. Дәл қазір тамаша әнді тыңдайық. Ернар Айдар, күнім сен сөнбеші деп ән шырқасын, жүректегі күн сөнбесін.

күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мақтарал ауданы Өргебас ауылында тұратын 6 баланың анасы, мұғалім болып қызмет атқаратын Перизат 39 жасқа келіп жатыр. Жұмыста табысты, денсаулығы мықты болсын. Досым Нұржан екеуі бақытты болған болсын деп құттықтап отқан. Алматыдағы Бауыржан құрдасы, сосын құрдасы Мейірбек пен Гүлжамила немерелі болып жатыр. Бауы берік болсын, бірінші немересі дейді. Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы Жезқазған қаласындағы Ұлытау жолаушылар тасымалдау мекемесінің 5-ші бағыттағы автобус жүргізушісі Нұрмағанбетов Бабырбек бауырымыздың бүгін туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болып, аңсаған арманына жете берсін. Жұмдастарының ортасында күліп ойнап жүре бер. Отбасың амандық, деніңе саулық тілейміз. Бақытты бол, ізгі тілекпен құттықтаушы ұжымдастарың деп білерсің деген екен. Келесі хатымыз... Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы әрбір шаңырақта қосулы болғай. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген тағы бір әдемі тілекке кезек берсек. Орал қаласының тұрғыны Аменова Қаламқас Кәкім қызын 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Еділ екеуің балаларының қызығын бірге көріңдер. Немере жиен сүйіп бір жастықта қартайыңдар. Ізгі тілекпен анаң Хабиба, бауырларың Алмас, Гүлнұр, Ерден, Мирас, Меруетгүл, Дәурен, Анаргүл деп осындай әдемі тілегін аяулы анасы бауырлары жолдаған екен. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Бауырларыңыздың әдемі тілегін біз де жалғастырамыз. Қазақ радиосы сізді Қаламқас ханым 50 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен құттықтайды. Ұрпақ қызығын көріп тек қана жақындарыңыздың ортасында жадыраңыз, жайнаңыз. Ең бастысы жүрек тыныштығын тілейміз өзіңіз. Бар сұлулық әйелден Маржан Арапаева сіздің құрметіңізге ән шырқайды.

Абзаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз, арнайы құттықтауымызды аяулы келінім Мадинаға жолдаймыз. Мадина, туған күнің құтты болсын, саған зор денсаулық мол, бақыт отбасың, амандық, береке тілеймін. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, жүрегің қуанышқа толы болсын. Өмір жолың ашық, әр күнің жақсылыққа толы болғай. Біздің отбасымызға келін болып, өзіңнің ақ жарқын мінезіңмен, мейірімділігіңмен сыйлы болып келе жатқаның үшін рахмет. Әрқашан абыройлы, бақытты келін, аяулы жар, ардақты ана болып жүре бер. Саған барлық жақсылықты тілейміз. Туған күніңмен, қымбатты менің қызым Мадина, деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген тағы бір кезекті әдемі тілек. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғыны, аяулы қызымыз, сүйкімді сіңіліміз Диярова Венера Серік қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айналайын Венера, өмірің әрдайым қуанышқа, бақытқа, әдемі сәттерге толы болсын. Жүзіңнен күлкі жүрегіңе жылу кетпесін. Армандарың орындалып, алға қойған мақсаттарыңа жете бер. Денің сау, ғұмырың ұзақ, көңілің әрдайым жайдарлы болсын. Әрқашан бақытты болып, өзіңе лайықты биіктерден көріне бер. Отбасыңның қуанышы, жақындарыңның мақтанышы болып жүре бер жаным. Қос ұлдарың сіздерді қуанта берсін. Ізгі тілекпен атанасы, жезде, апалары осы тілегін жолдаған екен. Я қыз тілекші дейді қазақ. Қыз баланың жүрегі қашанда жақсылыққа жақын, көңілі ақ тілекке толы. Ол әкенің еркесі, ананың қуанышы ғана емес, айналасына мейіріммен жылу сылайтын аяулы жан. Осындай аяулы жан ерке қыздарыңыз, бауырларыңыз, я әулеттеріңіздің берекесі мен мерекесі. Диярова Венера Серік қызының туған күні шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің тарам-тарам жолы сізге әдемі естеліктер сыйласын.

жасқа толып отқан сүйікті сіңіліміз Ақкенжені туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақкенже, 6 жасың құтты болсын. Балапанымыздың балалық шағы бақытты, қуанышқа, әдемі сәттерге толы болғай. Мектеп табалдырығын атап, білім әлеміне қадам басқалы отырсың. Сабағыңды жақсы оқып, ұстаздарыңның сүйікті шәкірті, ата-анаңның мақтанышы бол. Армандарың орындалып, әр күнің күлкіге толы болсын. Туған күнің құтты болсын, Ақкенже, біз сені қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен барлық аға, апа, бауырлары құттықтайды. Бүгін Атырау облысы Мақатта тұратын құрдасым Құрбан Боранбайдың сүйген жары Анардың туған күні. Зор денсаулық, мол бақыт, балдарының, немерелерінің қызығына тоймай, Боранбай екеуі бір жастықта қартайсын. Құрдастарың Сағынбай, Гүлжан құттықтайды деп осындай әдемі тілегін жолдайды. Көкшетау қаласының тұрғыны сыныптасымыз Айнұр Ерлан қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт пен шаттыққа ұзақ ғұмыр тілейміз. Тілек білдіруші сыныптастары Қазақ радиосы жасай берсін. Бүгін Ақтау қаласы Батыр ауылының тұрғыны Алмахан апамыздың туған күні. Шын жүректен құттықтап, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, немерелеріңізден шөбере сүйі бұйырсын деп ізгі ниетпен бауырлары Ақтөбе қаласынан Елдос Раушан құттықтайды. Тағы бір хатымыз жолдап жіберіңізші деп өтініп жатыр. Сәлем жолдаймын жан жарым Омекеңе, жаным қал жағдайың қалай, біздің сен біздің өміріміздің, сен барда әлем бар, әрдайым жолың ашық, аман есен, жұмысыңа сәттілік тілеймін, сені сағындық, сәлеммен жан жарың деп осындай тілегінде жолдаған екен. Е, махаббатқа толы, сағынышқа толы сәлем хаттар да бар. Қуаныш иелерін құттықтап жатқан, туған күн иелеріне арнап өзінің әдемі тілегін жазып жатқан тыңдаушыларымыз да жетерлік. Міндетті түрде оқимыз хаттарыңызды. 87 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Бүгін досым жарасы Болат Тілеужанұлының туған күні. Досымызға денсаулық, басына амандық, жары бақыт, екеуі қос батырының қызығын көріп жүз жасасын деген ізгі тілегін білдіруші досы Жаслан Қырмызы. Сіздер арқылы бүгінгі туған күн иесі Аружанды жаңа жасымен құттықтаймыз. Аружанға барлық жақсылықты тілейміз. Наурызбен бірге ұрпақ қызығын көрсін. Ізгі тілекпен Аружан ұжымы. Келесі хатымыз Қазақ радиосының ұжымы, қалдарыңыз қалай, жұмыстарыңызға сәттілік деп басталған екен. Келесі хат: Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы қарындасым Рабиғаны туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, жеті баласының қызығын көрсін. Күйеу баламыз Тұрлан екеуі бала шағаларының қызығын бірге көріп, бір жастықта қартайсын деген ізгі тілекпен Алматыдан ағасы Бауыржан. Бүгін ерекше күн, өйткені бұл күні ерекше жан дүниеге келген Ақбота Нұрлыбек қызы туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Сен сүйкімді де сұлу, пысық, қолынан келмейтіні жоқ, өз ісінің нағыз мықты маманысың. Қай жұмысты да жауапкершілікпен атқарып, айналаңа жылулық пен жақсы көңіл сыйлап жүресің. Өмірің әрдайым қуанышқа, бақытқа, берекеге толы болғай. Отбасың аман, денің сау, мерейің үстем болсын. Әр бастамаң сәтті болып, еңбек ның жемісін көр. Әрдайым осындай ерекше қалпыңнан таймай, биіктерден көріне бер. Құттықтаушы Ырғыздағы Ақтөбедегі бауырларың, аға жеңгең Нұркен Алтынгүл құттықтайды. Келесі хатымыз: құрметті радио тыңдарман, бізге аудио нұсқа жолдамаңыздар, өздеріңіздің хаттарыңызды, тілегіңізді жазсаңыз деген тілегіміз бар. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жаңашаруа ауылының тұрғыны Қонарбаев Бекболатұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бекболатұлын, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жұмысыңызға табыс, еңбегіңізге береке тілейміз. Барлық мақсаттарыңыз орындалсын, әр бастаған ісіңіз сәтті болсын. Отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілейміз. Жан-жарыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіңіздер. Әрдайым бір-біріңізге сүйеу болып, сыйластық пен махаббаттарыңыз арта берсін. Ізгі тілекпен Асыс ағадан Ален осындай тілегін жолдайды. Біз де құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Хат жазып қоңырау шалыңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы.

Бүгін Алматы қаласы Шабыт елді мекенінің тұрғыны Толқын Баймашқызының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз, барлық жақсылықты тілейміз. Ақмола облысы Ерейментау ауданынан Бейсенбай Қапаш және балалардан жақсы бір ән сіздерден болса. Бүгін туған күнім еді, сол үшін ата-анама сәлем жолдағым келіп отыр. Осы жарық өмірге алып келгеніне рахмет айтамын. Қыздары Сандуғаш Көкшетау қаласынан. Сандуғаш, туған күніңіз құтты болсын, бар тілегіңіз орындалсын. Сіздер арқылы Қарағанды облысы Сейдуалиева Ғалияны жаңа жасымен құттықтаймыз. Өзіңді 50 жастың асқарына шығып өміріңіздің жаңа белесіне аяқ басуыңызбен шын жүректен құттықтап, денсаулықтың мықтысын, бақыттың баянсын, ырыстың молын тілейміз. Өткен өміріңіз өнегелі, алдағы ғұмырыңыз берекелі болсын. Әр күн жақсылықпен басталып, қуанышпен жалғассын. Жақындарыңыздың ортасында аман-есен, сыйлы да құрметті болып жүре беріңіз. Ағадыр кентінен анасы Баян, ағалары Марат және Мұрат құттықтайды. Қаратал ауылында тұратын жеңгем Фарида Мұқантайқызын туған күнімен құттықтаймыз. Жаңа жасы жақсылыққа толы болсын, денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Немереден шөбере көріп, солардың қуаныштарын ағатайым Қабылбек екеуі бірге көріп, бір жастықта қартайсын. Өздеріңді жақсы көреміз. Күйеу балаң Қаділбек, қайын сіңілің Гүлбақыт Үштерек ауылынан құттықтайды. Келесі хатымыз Еңбекші Қазақ ауданы Жаңа Шаруа ауылының тұрғыны Дінәсілова Бибігілді туған күнімен құттықтап, сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен мол береке тілейміз. Әрбір күніңіз қуанышпен шаттыққа толы болсын. Жұмысыңызға табыс, еңбегіңізге береке, барлық бастаған ісіңізге сәттілік тілейміз. Бақытты болып жүре беріңіз, барлық арман тілек орындалсын. Туған күніңізбен, ізгі тілекпен Асыс ағадан Әлен осындай тілегін жолдайды.

Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы сіздер арқылы ардақты әкешіме хат жолдағым келеді. Ардақты әкешім, сізді қатты сағындым. Кейде жаныңызда отырып әңгімелесіп еркелегім келеді. Қызыңыз үшін сіздің бір ауыз жылы сөзіңіздің өзі үлкен бақыт. Арамыз қанша алыс болса да жүрегімде әрдайым қасымдасыз. Сізді шексіз жақсы көремін әкешім. Аман есен оралыңыз бетіңізден. Сүйгеніңізді сағындым. Қызыңыз Кәусардан осындай әдемі тілек. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым? Зор денсаулық тілеймін. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Байғанин аудандық сайыс бөлімінің қызметкерлері Наурызбек, Жадыра, Арай, Ақмарал, Кенжегүл, Айнұр, Айгүл, Әлия, сіздерді 15-ші қыркүйек кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ел денсаулығы мен халықтың қауіпсіздігін сақтауда атқарып жүрген еңбектеріңізге алғыс білдіреміз. Ақтілекпен, Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Қараулыкелді балалар балабақшасының аспаз қызметкері Бақыт Қанат қызы хатын жолдайды. Келесі хатымыз Мақтарал ауданы Өргебас ауылында ұлағатты ұстаз, өз маманының шебері Перизатты 39 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Еңбегінің жемісін көрсін, досым Нұржан екеуі бақытты болсын, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Алматы қаласы отбасылық достары Бауыржаннан әдемі тілек. Бүгінгі ақ тілегімізді туған күн иесі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылының тұрғыны жездеміз Әбрасілев Еркін Сансызбайұлына арнаймыз. Еркін жезде, туған күніңізбен. Адамның өмірінде туған күндер көп болады, бірақ әр жыл өткен сайын жанында жақсы көретін адамдары, сыйласатын жақындары көбейе берсе, одан асқан бақыт жоқ шығар. Сізге дәл сондай бақытты ғұмыр тілейміз. Үйіңізден шаттықтың дауысы, дастарханыңыздан береке, жүрегіңізден жылу кетпесін. Жақындарыңыздың қуанышын бірге көріп, жақсы күндерде жүздесіп, талай қуанышты бірге бөлісе берейік. Туған күніңіз құтты болсын, Еркін жезде. Ізгі тілекпен бажасы Дәулет, балдызы Айгүл құттықтайды. Жұмыстарыңызға сәттілік. Бүгінгі күні Атырау облысы Құрманғазы ауданы қадірменді құдағиым Жамал құдағиды келіп жеткен жаңа жасымен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілей отырып, немере жиендерінің ортасында аман сау отыра берсін, басы денсаулық болсын, жастан жасқа шыға беріңіз деп ізгі тілегімізді білдіреміз. Құдасы Беркін, құдағиы Гүлжанат.

Сандуғаш, туған күнің құтты болсын, жолың ашық болсын. Жездемізбен бір жасықта қартаюыңа тілектеспін. Ізгі тілекпен ата-анасы Дидар Жұлдыз, бауырлары, жақындары, інілері, сіңілері және балалары Мансур, Сафи құттықтайды. Келесі хатымыз Жан, балам, Омакаға жолдасаңыздар, жаным, балама сәттілік тілеймін, анашың дейді. Я толық жазсаңыздар келесі де хаттарыңызда. Менің қазына апамның бүгін туған күні, денсаулығы мықты болсын, өсіріп жатқан ол қыздарының қуанышты күндері көп болсын. Әрдайым мықты болып жүре беріңіз. Мен қасыңдамын, інің Нұртай, Алматы облысы Жайнақ кентінен дейді. Бүгін ақ тілегін арнаған, хат жазған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Баршаңызға сәттілік, ал құрметті радио тыңдарман, бүгін 20:00-де ән салайық бағдарламасында тілдесейік. Бүгінгі студия қонағы әнші Индира Елемес, жанды дауысты ән шырқап шығармашылықтағы жаңалықтарын айтады. Сондықтан да ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай, Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы, 20:00 ән салайық бағдарламасы қосулы болғай.

0: Ел астанасында сағат 17. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президенттің Сеулге мемлекеттік сапары аясында жалпы сомасы 19 миллиард долларға тең коммерциялық келісімдерге қол қойылды. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия Корея Республикасы саммитінде мәлімдеді. Мемлекет басшысының айтуынша, екі жақты ынтымақтастық жаңа деңгейге көтеріліп келеді. Айта кетейік, бұл алғашқы саммит. Президент бірлескен өндірістерді жергіліктендіруге, технологиялар трансферіне, өңірлік кооперацияны дамытуға және дайын өнімді үшінші елдердің нарықтарына экспорттауға басымдық бере отырып, флагмандық бірлескен жобалар портфелін қалыптастыруды ұсынды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ бірінші Орталық Азия Корея Республикасы саммитінде аса маңызды минералдар саласындағы серіктестікті күшейтуді де ұсынды. Қазақстанның ресурс әлеуеті мен Кореяның технологиялық мүмкіндіктерін үйлестіру өзара тиімді ынтымақтастық үшін кең мүмкіндіктерге жол ашады. Осы сапар аясында Алматы қаласында Кореяның технологиялық ықпалдастық институтының көмегімен сирек және сирек кездесетін металдарды зерттеу орталығын құру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Алда тұрған міндеттерді орындау үшін бірлескен Қазақ-Корей компаниясын құруды ұсынамыз, деді Қазақстан президенті. Вице-президент Ерлан Қарин Қазақстанның ішкі саясатының үш басымдығы құндылық, этика, болашақ екенін атап өтті. Оның айтуынша, біріншіден ата заңның негізгі ережелерін түсіндіріп, конституциялық құндылықтарды дәріптеуге қатысты жүйелі сараптамалық, әдістемелік, ақпараттық және мәдени ағартушылық жұмыстар жүргізілу қажет. Осылайша үш басымдықтың барлығы біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз және қандай елде өмір сүреміз деген басты сұрақтарға жауап береді. Бұл үшін жасампаз күн тәртібі мен конституциялық құндылықтарды ұстануымыз керек, деп түйіндеді Ерлан Қарин. Құрылыс саласын цифрландыру жалғасуда. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесі арқылы бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларының есебі жүргізіледі. Биыл qportal.kz бірыңғай құрылыс порталы мен жасанды интеллект көмегімен жобаларды тексеретін пилоттық жоба іске қосылды. Тағы бір мәселе өзін өзі жұмыспен қамтушылардың қызметін заңдастыру. Мемлекеттік кірістер комитеті еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп 45 интернет платформа интеграциясын аяқтады. Әлемде астық қымбаттай бастады. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының дерегі. Бидайдың бағасы бір айда 2.6% көтерілген, ал кейінгі бір жылда 15% өскен. Бұған климат өзгерісі, одан бұрын жаһандағы геосаяси шиеленістер мен Қара теңіздегі кеме қатынасының шектелуі себеп. Биыл әлем 2.980 млн тонна астық орады. Бұл былтырға қарағанда 3.8% аз, бірақ дүние жүзінде астық қоры жеткілікті, делінген Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының дерегінде. Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин АQSh-тың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Джули Стафтпен кездесті. Тараптар 2008 жылы Лос-Анджелесте өтетін олимпиадаға Қазақстан құрамасының қатысуына дайындық мәселелерін талқылады. АQSh делегациясының өкілдері Қазақстанның халықаралық спорт аренадағы белсенділігінің артып келе жатқанын атап өтіп, осы бағыттағы екіжақты байланысты кеңейтуге қызығушылық тудыруда. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 12, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Орал Өскеменде 19, Ақтөбе Павлодар Семейде 21, Петропавл Көкшетау Қостанайда 23 градус жылы. Жезқазғанда 25, Атырау Қарағанды Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Шымкент Ақтау Түркістанда 31, Қызылордада 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
2: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Күмбірлеген қоңыр күз.
0: Қазақ радиосы. Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 100

0: Ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының «Заң мен тәртіп» хабарына құлақ түріңіз.
1: Еш шарық ардақтағайын, сіздер Қазақ радиосының жаңа маусымдағы жаңа жобасы «Заң мен тәртіп» хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдырахман. Еліміздің саяси жүйесіндегі жаңа кезең құрылтайдың алғашқы сессиясының жұмысы мен оның алдында тұрған маңызды міндеттер. Жаңа конституция негізінде жұмысын бастаған құрылтайға заңнаманы жаңғырту, халықтың үнін билікке жеткізу және қоғамның өзекті мәселелерін шешуге ықпал ету бағытында үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Қоғам мен мемлекет арасындағы өзара байланысты нығайту кез келген демократиялық институттың маңызды міндеттерінің бірі. Осы бағытта құрылтай жанынан қоғамдық палата құру мәселесі көтеріліп отыр. Бүгін құрылтайдың жалпы отырысында бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы құрылтайдың жанынан қоғамдық палата құру туралы шешім қабылданды. Оның негізгі мақсаты қандай? Қоғамдық пікір заң шығару үдерісіне қалай ықпал етеді? Қарапайым азаматтардың ұсыныстары мен мәселелері осы жаңа институт арқылы қаншалықты ескеріледі? Осы және өзге де сауалдарға бүгін құрылтай депутатымен бірге жауап іздейміз.
0: Сайлаушы аманаты мен оның орындалуы жайында заң мен тәртіп хабары.
1: Қара шаңырақ Қазақ радиосының студиясында құрылтай депутаты, халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Айдос Сарым. Айдос мырза, жалпы құрылтай жанынан қоғамдық палата құру туралы мәселе көтерілді ғой бүгін. Жалпы бұл бастаманың мақсаты және неден туындады?
2: Ең бастысы, өздеріңіз жақсы білесіздер, құрылтайдың алғашқы сессиясында президент келіп ашты. Сол кезде өзінің сөзінде құрылтай жалпы халықтық дискуссия алаңына, талқы алаңына айналу керек дейтін нақты тапсырма берген болатын. Сол себепті осы кезге дейінгі бар форматтардың бәрін, яғни мәжілістің жанындағы қоғамдық палатаның, сенаттың жанындағы талдау сарапшылар клубының мектебінің басқасының тәжірибесін ескере келе, біз қайтадан құрылтай жанынан қоғамдық палата құру керек, оның мүшелерінің санын көбейту керек, мүмкіндігінше оған облыстың азаматтарын көбірек тарту керек дейтін ниетпен өңір азаматтарын тарту мақсатында осы біздің заң жұмысын жетілдірудің, ұсыныс жинаудың, жақтас жинаудың, сарапшы жинаудың бір жақсы құрал ретінде осы қоғамдық палатаны жаңғыртуды алдыға қойып отырмыз мақсат етіп. Соны бүгін соның ресми шешімі шықты.
1: Жалпы осы қоғамдық палатаға кімдер мүше бола алады? Жалпы оның құрамын қалыптастыру кезінде нақты қандай да бір талаптар бар ма? Қандай қағидаттар басшылық қалынады жалпы?
2: Негізгі ережелер енді қамтылды. Онда Қазақстанда бар саяси партиялардың өкілдері, яғни бізде енді парламентте қазір 5 партия бар, солардың әрқайсынан бір-бір депутат, және мынау кірмеген 2 партия бар, солардан адам тартамыз. Бұл бірінші мақсат. Екіншіден үлкен қоғамдық ұйымдар бар, Атамекен сияқты, басқа деген сияқты кәсіпкерлердің мәселесін көтеретін. Біздің әділет партиясының жанында кәсіпкерлер қанаты бар, соның айналасында жүрген азаматтар бар, ғалымдар, сарапшылар, қоғам қайраткерлерін тартатын осындай үлкен алаң болса дейміз. Біз оларға кәдімгідей куәлік беріп, жұмыс күндері парламентке келіп, өз еркімен жұмыс топтарына қатысуға, комитеттерге барып, ой-пікір айтуға мүмкіндік беріп отырмыз. Біріншіден, екіншіден, жаңағы палатаға мүше болған азаматтарға біздің құрылтай сайтынан, базадан соған кіріп, заңдарды қарап отыруға, әлсін-әлсін тек қана талқыланып жатқан емес, басқа да заңдарға араласатын кілттерін беріп отырмыз. Яғни, осы қоғамдық палатының мүшесі, мысалы үшін, белгілі бір заңға нақты ойлары, ұсыныстары болатын болса, тек қана, мысалы үшін, әлеуметтік желіде немесе баспасөзде ғана пікір айтып қоймайды. Ол, мысалы үшін, нақты заң тілімен салыстырмалы кесте ретінде өзінің ойларын беріп, оны ұсына алады. Ал қабылдау-қабылдамау, әрине ол депутаттардың ырқында, олардың өзінің, егер шынымен де жағдай ұсыныс беріп, оның артынан жүріп, әр депутатпен сөйлесіп өтетін болса, ондай мүмкіндіктері бар.
1: Жалпы құрамы қалай жасақталады? Саны қанша болады?
2: Қазір саны 50 деп отырмыз. Қазір ұсыныстар жан-жақтан келіп жатыр.

0: иә, үнемі қатысып отыратын. Ол тек қана өзі ғана қатыспай, мысалы үшін білім туралы заң келе жатыр екен. Азаматтар, жігіттер, осы мәслихат депутаттары, сіздің ойларыңыз бар ма?
1: Білім басқармасынан,
0: білім басқармасынан, басқадан. Енді олар тұрақты жерде тұрған азаматтар ғой. Иә, нақты аймақтың немесе нақты саланың мәселесін білетін, жақсы білетін, түсінетін адамдар. Сол ойларын жинап бізге ұсынса дейміз. Бір жағынан. Екінші жағынан енді әрине біз мінекей енді бірден енді ұсынған адамның бәрі бір мезетте енді әрине мүше болып кетпейтін шығар палатаға. Бірақ қоғамдық палатының сарапшысы дейтін лауазым енгізейін деп жатырмыз. Яғни біздің құрылтайдың сайтында үлкен бір тізім болады, сала-сала бойынша бөліп қоямыз. Ол үнемі жаңарып отыратын тізім болады. Сол жерде ресми аты, атағы, еңбек өтілі деген сияқты нәрселердің бәрін көрсетеді.
1: Бар мәліметтер көрсетеді.
0: Иә, бүкіл комитеттерге таратқымыз келеді. Мінекей қоғамдық палатаға бірге жұмыс істейік, бірге қатынасып отырайық. Менің ойым бар, пікірлерім бар, ғылыми атағым бар, дәрежем бар, ойым бар дейтін азаматтарға қатысып ой айта алатын мүмкіндік. Яғни оларды болашақта, мысалы үшін, бірге белгілі бір заң келген кезде, соның арасынан жаңа өздеріне жұмыс тобына мүше қылуға, комитеттердің жұмысына, бір заңдардың сараптауына, басқасына тартылатын осындай ғылыми сараптық ортаны көбейту.
1: Олар қалай іріктеледі? Жалпы ұсынысты кім береді олардың?
0: Ұсынысты енді қазір енді ұсынысты өзіміз береміз, бірақ енді негізінен шешім қабылдайтын құрылтайдың бюросы. Иә, біріншіден. Екіншіден әрине енді болашақта ротация принципі де бар. Яғни егер белсенді болып атқан азаматтарға енді тиісті, мысалы үшін, өте көп ұсыныс берген, салыстырмалы кесте ретінде берген азаматтарды, мысалы үшін, 2-3 адамнан белгілі бір уақыт сайын ауыстырып отыратын, жаңартып отыратын механизм бар, механизмдер бар.
1: Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, шынымен де жаңағы өзінің бір еңбегін сіңіргісі келетін, жаңағы біліммен жаңағы бөліскісі келетін азаматтар болса деп, егер шынымен сондай азаматтар болса, оларға қандай мүмкіндік бар?
0: Мен осындай бізге хабарласуым
1: келеді деген сияқты. Кімге қайда хабарласу керек?
0: Бізге түйіндемесін беру керек. Нақты заңдар болып атқан кезде белсеніп өздері, мысалы үшін, біздің енді бүкіл каналдарымыз ашық қой. Біздің де енді қоғам алдында жүрген адамдарымыз. Мінекей, мен енді қазір палатаның мүшесі емеспін, бірақ ойым бар. Мынадай меніңше заң осылай жазылу керек, немесе мынадай баптары болу керек деп өз ырқымен жаңағыдай ниеттеліп келетін болса, біз ондай пікірлерді терістемейміз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы, әрине бәрі сараптық орта болғаннан кейін жұрттар көбісі бір-бірін біледі. Мысалы үшін біздегі 50 адам мына сараптық ортаның бір елшісі сияқты болса екен дейміз да. Мысалы үшін белгілі бір, мысалы үшін саясат,
1: бәрібір де кіру мүмкін, міндетті емес, бірақ ішіндегі белсендісі,
0: мысалы үшін заңгер дейік, немесе экономист дейік, сол экономист әріптесі келіп, мінекей сіз естуімізше қоғамдық палатаның мүшесі екенсіз, біз сізге мінекей біздің ұйымның атынан, немесе біздің институттың атынан, біздің университеттің атынан мынадай ұсыныс бергім келеді, немесе біздің облыстық мәслихат атынан осыны жаңағы біздің атымыздан ұсыныңыз, жеткізіңіз деген сияқты ишарат танытатын болса, ондай да мүмкіндіктер бар. Және ондай практика да болған бізде.
2: Еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган құрылтайдың жұмысынан хабардар болғыңыз келсе, Қазақ радиосының «Заң мен тәртіп» хабарын тыңдаңыз.
1: Жалпы ең маңыздысы бұл қоғамдық палатаның ұсыныстары ғой, ұсыныстары мына құрылтайдың заң шығару жұмысына қалай әсер етеді жалпы? Оның пікірлерін ескерудің нақты бір тәсілі.
0: Біз айтып отырмыз ғой, ең алдымен әр жаңағы біздің палатаның мүшесіне, біздің базаға кіріп, ресми ұсыныс беретін мүмкіндік бар. Яғни 24 сағат тәулігіне ол, мысалы үшін, түнде отырып та, күндіз отырып та өз атынан бергеннен кейін ол ресми тіркеледі. Тіркеленген ол біздің ішкі қағаз айналымына заңдық тұрғыда ол кіріседі. Яғни комитеттер, сол комитеттің депутаттары оны көріп, өз атынан ұсынуға да ресми мүмкіндігі бар. Мынау жақсы ұсыныс екен, ана кісіге хабарласып, мінекей сіздің ұсынысыңызды мен алайын, өз атымнан берейін деген сияқты мүмкіндіктер бар, біріншіден. Екіншіден, қоғамдық палатаның тиісті отырысына келіп, ресми баяндама жасап, ұсыныс беруге ондай мүмкіндіктер бар. Оны біз негізі өзіміздің, енді палатаның отырысының негізі құжаты, ол жаңағы біз жасайтын комитеттерге жіберетін хатымыз, рекомендация дейміз ғой. Соның өзін, мысалы үшін, алып, әрі қарай, мысалы үшін, комитетке немесе жұмыс тобына бергеннен кейін, әлсін-әлсін, сол жұмыс тобының басшылары, немесе комитеттің басшылары келіп, палатының алдында есеп береді. Мінекей, өткенде заң талқысы болған кезде сіздерден, мысалы үшін, 30 ұсыныс келді. Оның 12-сі заңда.

0: кірді, президенттің қол қоюына кетті. Бірақ қалған 18-і өтпей қалды. Не себеппен өтпей қалды? Мінекей, заңға келмейді, біздің практикаға келмейді, біздің заңның концепциясына келмейді, немесе басқа заңдарға өту керек шығар, немесе бұл жергілікті әкімдердің шешетін мәселесі шығар деген сияқты бағытын айтып, бірақ негізінен бізге келген ұсыныстарды біз ешқашан жерде қалдырмайтынбыз, кем дегенде министрліктерге хат жазатынбыз. Мінекей, 12-18 ұсыныс қалып қалды, бұны өздеріңіздің бұйрықтарыңыздың ішінде басқада ескеруіңіз сұраймыз дейміз. Және ол бойынша мемлекеттік органдар бізге хабарласып, қатынас хатын жіберу міндет болатын. Олар да келіп есеп беретін. Мінекей сіздерден осындай заңды өткізген кезде осыншама ұсыныс келді. Мысалы үшін 12-сі заңның ішіне кіретін болса, 3-ін министрдің жарлығымен немесе министрдің бұйрығымен ондай заң қабылдау не жақ тиісті нормативтік құқықтық актілер қабылданған кезде ескерілді деп айтып отырады. Және енді менің түсінігімде сарапшылықтың ең үлкен бір шарықтау шегі, биігі ол жағдай сенің ойларыңның заңнамаға енгені ғой. Енді екінің бірі қазір әлеуметтік желіде пікір айта алады, екінің бірі мысалы үшін бар баспасөзге шығып сұхбат бере алады. Бірақ сенің мысалы үшін бар жеке сарапшы ретіндегі мемлекеттік басқару ісіне, заң шығару үдерісіне араласуың енді менше сенің сарапшы ретіндегі өскендігіңнің шын мәнінде мінекей үлкен бір дәрежеге шыққандығының, сенің сөзіңнің, ойыңның еленгенінің көрінісі ғой. Сол себептен бізге осы палатаға деген мүшелікке, сарапшылыққа деген сұраныс қазірдің өзінде өте биік.
1: Біз енді осы қоғамдық палатаны, мысалы өзіңіз айтқанда жаңа сарапшылардың, жаңа азаматтық қоғам өкілдерінің жаңа пікірін біріктіретін бір алаң деп айта аламыз ба?
0: Айта аламыз. Енді осы кезге дейін де енді екі шақырылымда палата болды, ауысқаны болды, басқасы болды, бірақ әлінге дейін бір үйдің баласындаймыз. Көріскен кезде де және ең бастысы сол азаматтар осы парламенттің құрылтайдың елшісі сияқты болып кетеді. Өйткені олар заңның қалай қабылданатынын біледі, заңның қалай өтетінін біледі, оның күрделі тұстарын түсінеді. Сол себепті мысалы үшін бізге сынаушының да сыншының да саны азайтын сияқты. Сондықтан енді қай тұрғыдан алғанда да менің ойымша парламенттің жұмысын жетілдіруге, бұрын өздеріңіз жақсы білесіз, мәжілісте екі оқылым болатын, сенатта екі оқылым болатын. Қазір құрылтайда 3 оқылыммен өтеді заңдар. Мына 0-ші оқылым деген осының пайдасы да осында. Мінекей сарапшылардың бәрі өз ұсыныстарын беріп,
1: талқылаудың кезінде
0: енді ғана концептуалды түрге талқылаған кезде біздің стенограмманы, біздің ұсыныстарды қарап, өздерінше ой түюге мүмкіндік алады. Бұл да мысалы үшін қоғамдық бір ой елегінен өткен нақты ұсыныстар деп қабылдап, оны болашақта ескеретін мүмкіндіктер бар. Яғни қай тұрғыдан алсақ та заң жұмысын жетілдіруге жақсы мүмкіндік.
1: Жақында сіздер регламентті қарадыңыздар ғой, мысалы осы нәрсе бәрі енгізілген ғой, бар осының ішінде.
0: Негізі бар ішінде, құрылтай жанынан осындай ұйымдар құрылады деген. Енді соның нақты іске асуы қазір жүріп жатыр.
1: Ережесі бәрі қазір дайындалған. Жақсы, енді қоғамдық палатаның жұмысы қаншалықты ашық болады, оның отырыстарымен жаңағы қабылдаған болмаса айтылған барлық ұсыныстар қоғамға жарияланып жатыр ма?
0: Сіз өзіңіз жақсы білесіз, өткен шақырылымдағы тәжірибеміз айқын. Бірінші палатаның барлық отырысы ашық өтеді, YouTube арнасында тікелей эфирде жүріп жатады. Әлі күнге дейін 3 сағаттық, 4 сағаттық отырыстарымыздың видеолары бәрі тұр. Сонымен қатар стенограммасы жүргізіледі. Әр айтылған сөздің бәрі қағазға түсіп отырады, парламенттің архивінде комитеттерде жиналып отырады. Және де журналистерге немесе сырттан біздің мысалы үшін белгілі бір тақырыпты қараған кезде біздің мүшелер ұсыныс айтуға қақылы. Мен мынадай жақсы азаматты білем, керемет маман екен, осында қоса шақырайық дейтін болса ешқашан кетері деген емеспіз. Яғни келіп қатысып, тіпті баяндама жасап ұсыныстарын беретін мүмкіндіктері бар.
1: Айдос мырза, жалпы осы қоғамдық палатадан қоғам қаншалықты нәтиже күтеді, және біз оны тиімділігін қандай көрсеткіштер арқылы бағалауға болады?
0: Енді менің ойымша негізгі көрсеткіш біреу. Ол Қазақстан халқының өмір салтының жақсаруы деп үлкен мақсатты айтайықшы. Ол жақсару немен жүреді? Заңдардың дұрыс өтуімен жүреді. Заңдардың мүмкіндігінше конфликтсіз, кикілжіңсіз, жақсы бір сыпайы мәдениет түрде талқылау арқылы өтеді. Осындай сараптық отырыстар айналып келген кезде үкімет пен парламент арасындағы басқа дәрежедегі конфликтлердің санын азайтады. Негізгі дейтін мысалы үшін алдын ала ой елегінен өткен сарапшылар өздері байқап қалған дүниелерді үкіметке жеткізуге мүмкіндік береді. Үкімет жұмысын дұрыстауға да жақсы мүмкіндік. Біздің бүкіл жиындарға мемлекеттік органдар, министрлер, орынбасарлары, комитет төрағалары үнемі қатысып отырады. Олар ішінде кәдімгідей жақсы азық. Сол себептен заң жұмысының жақсаруы, оның ішінде қоғамның, сарапшылардың пікірінің ескерілуі, енді менің ойымша, айналып түптеп келген кезде біздің экономиканың жақсаруына, елдегі ахуалдың жақсаруына алып келеді деп есептеймін өз басым.
1: Енді бүгінгі құрылтайдың құрылуы, біз білеміз, оны бүгінгі елімізде жасалып жатқан барлық саяси реформалардың бір, конституциялық реформалардың бір нақты түйінінің нәтижесі ғой. Сол тұрғыдан алған кезде, сіз енді өткен парламент, қос палаталы парламенттің өткен шақырылымдарда депутат болдыңыз. Енді бұрынғы парламенттен бүгінгі құрылтайдың ең басты өзгешелігі, ерекшелігі деп нені айтар едіңіз?
0: Мен айтар едім, енді біріншіден енді құрылымның өзгергені басқаны былай қоя тұрайық. Ең басты мәселе, біздер заңдарды экономиканың, халықтың мақсат мүддесі үшін тез қабылдауға, мығым қабылдауға жақсы мүмкіндік алдық. Және егер осындай қоғамдық талқы болатын болса, жаңа парламенттің ішіндегі комитеттегі жұмыс тобындағы жіті талқылаулар, оның бәрі ашық, анық жүріп ататын болса, менің ойымша азаматтардың парламентке деген сенімі де, заң үдерісіне деген, тіпті заң мен тәртіп қағидасын айтамыз ғой, заң мен тәртіпке бағыну үшін де оны ең алдымен мойындау керек қой. А бұл заңдар шынымен де ой елегінен өткізілді, қоғамдық талқыға түсті. Осының негізінде қабылданып атқан консенсустық құжаттар дейтін болса, оған халықтың сенімі де артады. Біздің қай енді кімді алсақ та күресіп жүргеніміз ең басты мәселе сенім мәселесі ғой. Сенім бар жерде қалғанның бәрі келеді. Сондықтан осы қоғам мен билік арасында көпірі болатын, осындай сенімді дамытатын, сенімді арттыратын институттар көбейе бергенін өз басым қалаймын.
1: Айдос Әмірұлы, сізге көп-көп рахмет. Уақытыңызды арнайы бөліп бізге ой-пікіріңізбен бөлісіп сұхбат бергеніңіз үшін, алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек сәттілік
0: тілейміз. Айтқаныңыз келсін.
1: Әмин. Қоғамдық палата атауының өзінен ақ қоғамның үнін естуге, азаматтардың ұсынысын талқылауға және оны мемлекеттік шешімдермен байланыстыруға бағытталғанын аңғартады. Алдағы уақытта құрылтай бюросы қоғамдық палата туралы ережені бекітіп, оның құрамын айқындауға және басшылық лауазымға тағайындау жүргізуге тиіс. Ең бастысы, бұл институттың жұмысы нақты нәтижемен өлшенуі. Халықтың ұсынысы тыңдалып қана қоймай, оның мемлекеттік саясат пен заң шығару үдерісінде қалай ескерілетіні маңызды. Сондықтан қоғамдық палатаның алдағы қызметі қоғам мен құрылтай арасындағы байланыстың жаңа тетігі ретінде ерекше назарда болмақ. Осымен заң мен тәртіп хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған құрылтай депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Айдос Сарым. Хабарды жүргізген журналист Алмас Байдрахман, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Анар Рахметолла. Келесі тілдескенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
2: Жаңа заң жобалары мен кодекстер, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жайында Алмас Байдрахманның заң мен тәртіп хабарында. Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен Саяхат Таймс. Ұлттың үні Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба? Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сентябрь айында алғанмын. 5 ай, 6 айға ішіп жатырмын. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған уақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырмын. Асқазаным ауыратынды. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализде тапсырып жүрмін. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезімін сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстанға Орталық Азиядағы шетелдік инвестицияның 70%-на жуығы тиесілі. Бұл туралы мемлекет басшысы Орталық Азия Корея Республикасы бизнес саммитінде айтты. Президенттің айтуынша, Орталық Азияның жиынтық ішкі жалпы өнімінің шамамен 60%-ы және аймаққа шетелден тікелей тартылатын инвестицияның 70%-ға жуығы Қазақстанға тиесілі. Айта кетелік, Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия Корея Республикасы бірінші бизнес саммитіне қатысушыларға ілтипат білдіріп, Қазақстан Корея Республикасының Орталық Азия елдері мен экономикалық байланысты жан-жақты дамыту ниетін жоғары бағалайтынын атап өткен еді. Елімізде заңнама және құқықтық ақпарат институты заң жобаларын ғылыми сараптамалық сүйемелдеумен қатар елдің құқықтық деректер базасын жүргізіп, азаматтарға тегін кеңес береді. Биылдың өзінде 2528 нормативтік акт жобасына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізіліп, мемлекеттік органдарға 3487 ескерту жолдаған. Сонымен қатар әділет ақпарат құқықтық жүйесі жаңартылып, іске қосылған. Ал құқықтық ақпараттық қызмет 2011 жылдан бері халыққа 2 миллионнан астам мәселе бойынша кеңес берген. Түркістан облысында тұзды сортаң жерге терек өсірудің озық тәжірибесі таныстырылды. Отырар ауданында мақта еккен қытайлық кәсіпкерлер егістік алқапты желден қорғау үшін алғаш көшеттерін ерекше тәсілмен өсіріп жатыр. Қазір егістік алқапқа егілген қытайлық терек көшеттері жарты жылдың ішінде 2,5 метрге дейін өсіп 90% бой алған. Озық тәжірибені енді облыс көлемінде жүзеге асырмақ, өйткені өңірде жері сорланған әрі желі тоқтаусыз соғатын аудандарда ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі төмен, сондықтан әрбір аудан мен қаланың жауапты мамандарына тиісті жұмыстар жүктелді. Суданда алтын кенішінің опырылуынан 60 шақты адам қаза тапқан, кейбір кеншілер әлі де жер астында қалуы мүмкін деп хабарлайды жергілікті агенттік. Қайғылы оқиға Эн-Нухуд қаласының солтүстік батысындағы Фуджа ауданында болған. Кеніш жедел әрекет ету күштері бақылауындағы аумақта орналасқан. Жергілікті тұрғындар кеншілерді құтқаруға және қаза тапқандардың денелерін шығаруға өз қолдарындағы құралдармен әрекет етуде, алайда құтқару жұмыстарына тұрақсыз құмды топырақ кедергі келтіруде. Жамбылда кітап сүйер қауым үшін енді аймақ ақыны жазушыларының шығармаларын аудио нұсқада тыңдай алуға мүмкіндік бар. Қаламгерлер туындылары алғаш рет аудио кітап болып жарық көрді. Тың жобаны облыстық зағип жандар және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы құрастырған. Цифрлы кітапқа 16 автордың өз дауысымен оқыған шығармалар енгізілді. Поэзия, проза және сатира жанындағы аудио шығармалар диск, флешка және QR-код арқылы қолжетімді. Осылайша мәдени мекеме зағип жандарға әулиеатаның әдеби мұрасын тыңдау арқылы қабылдаудың жаңа мүмкіндігін ұсынды. Инклюзивті бастама аясында енді өзге өңір қаламгерлерінің шығармалары екінші кітапқа енгізілмек. Ақтөбеде ауыл жасөспірімдерінің 5-ші жазғы спартакиадасы басталды. Оған еліміздің 17 өңірінен келген 2,5 мың спортшы қатысуда. Тартысты бәсекелер спорттың 10 түрінен өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл шара ауыл балалары арасынан талантты спортшыларды табуға көмектеседі. Жарыстың алғашқы күнінде Алматы, Батыс Қазақстан және Түркістан облыстарынан келген балғындардың басы бағым болып, шеберлігі жоғары екені байқалған. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 68 тиын, еуро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиын. Ауа райы мәліметі: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 12, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Орал Өскеменде 19, Ақтөбе, Павлодар, Семейде 21, Петропавл, Көкшетау, Қостанайда 23 градус жылы. Жезқазғанда 25, Атырау, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 27, Таразда 29, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 31, Қызылордада 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.

0: 吃的是所值的一个。
1: қабағыңыз түйілмесе, мәселе де үйілмейді.
2: Қайырлы кеш, қайырлы кеш, қадірмен радио тыңдаушы баршаңызға бүгін бір толқында бағдарламасының кезекті шығарылымын бастаймыз.
3: Я, қымбатты радио тыңдаушылар, армысыздар, кеш жарық сіздерге дәл осы сағат 6-ның соққанда біз эфирге. Тікелей эфирге кірісеміз, жұмысымызды бастаймыз және сіздерге бүгін қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы және әуе толқынына әсем әндерді тоғыстыратын әріптесіміз Қанат Шапиғазы.
2: Бүгінгі осы үштіктің шығармашылық жұмысына куә боласыздар. Қандай баға береріңізді екі сағаттан кейін белгілі болады. Сондықтан міндетті түрде біздің толқыннан алыстамай, барынша радионың дауысын қаттырақ шығарып, біз ұсынған әсем әндерді тыңдап, керемет мына кешкі уақытты өзі бір керемет қой. Күннің сәулесі қызараңдап, жаймен батып бара жатқан, күн батып бара жатқан сәтте.
3: Оның үстіне күн батып бара жатқанда қазір сары түсті жапырақтарға күннің көзі ақырындап құлдилап түсіп келеді және сол бір әсем картина пайда болады. Осы бір картинаға бәріміз қанықпыз және осы бір күнде не істедіңіздер? Кешке қандай жаңалықтарыңыз бар? Үйдегі жақын жуықтарыңызға сәлем жолдағыларыңыз келіп жатса, біз міндетті түрде жеткіземіз. Ал дәл қазір кішігірім миға демалыс беріп алайық. Өздеріңізге қуандық рахым, лаула деп ән шырқайып, бірге тыңдайық, көңілді бірге көтерейік.

0: достар, сонымен үйге қайта байдарын бастаймыз. Енді біздің алғашқы сағатымызда осы бір сәтте біздің тыңдаушыларымыздан келіп жеткен ыстық сәлемдерді әрине діттеген жеріне жеткізуге асықпыз. 30 тістен шыққан сөз 30 түрлі елге тарайды. Қазақ радиосынан шыққан сөз күллі қазақ еліне тарайды. Сондықтан міндетті түрде қазір телефоныңызды дереу қолыңызға алып, пернетақтаны ашып, сатырлатып басып, әдемілеп хат жолдауға мүмкіндік.
1: 8-778-015-72-75 нөміріне тікелей эфирге бізге хабарласа аласыздар. Сонымен қатар 8-700-755-33-55 нөміріне WhatsApp-қа бізге хат жолдаңыздар. Біз міндетті түрде жеткіземіз.
0: Тыңдаушыларымыздан келген бір хат бар. Былай дейді: армысыздар қазақ елі деген екен. Қымбатты қазақ радиосы, сәлем хатымды жан балам Омақаға жолдасаңыздар дейді. Жаным балам, жағдайың жақсы ма? Заман есен жеттік, сені қатты жақсы көремін, әрдайым жүрегімдесің депті. Жаным балам, сәлем, мен анашың дейді. Көрдің бе, ананың хаты қандай бір ықылас хат ол. Көптен бері осы балама сәлем жолдаймын деген хатты оқымағасың ба? Мен де толқып тұрмын.
1: Енді ол сағыныш қой сенікі, бәрібір сағыныш. Анаға деген, ананың балаға деген сағынышы енді өлшеусіз. Дәл осы тұста сәлеметсіздер ме қазақ радиосы. Бүгін менің қазына апамның туған күні дейді. Бастапқы денсаулығы мықты болсын. Өсіріп жатқан ұл-қыздардың қуанышты күндері көп көрсін. Әрдайым мықты болып жүре бер, мен қасыңдамын. Інің Нұртай Алматы облысы Жайнақ кентінен дәл осындай хатын жолдапты.
0: Қазақ радиосы жасай берсін дейді. Мен ас үйде кешкі асымда тамақтың қамы дейді. Батыс Қазақстаннан сәлеметсіздер ме? Сіздерді үзбей тыңдаймын. Жанар ханым осында сәлем жолдаған екен. Дәл қазір бізді тыңдап ас әзірлеп жатқан жандар да бар екен демек.
1: Расымен де. Және бір қызы хат келіпті. Бас аяғы жоқ енді, армысыздар депті тек қана. Егер дейді, досыңыз, танысыңыз, туысыңыз мұғалім болса, оған қыркүйекте мүлде жазбаңыз, хабарласпаңыз. Ол өзі босаған кезде қазанда жазат, хабарласады деп жазып жіберіпті. Бұл ішкі мұңы, ішкі жанайқайы десек те болады.
0: Қазір енді осы айдағы тыңдаушыларымыздың, оның ішінде дәл осы білім саласында істейтін азаматтар расымен де тіршілігі өте қауырт. Сондықтан сіздерге енді сабыр тілейміз, және не дейді жаңағыдай, күш қуат тілейміз молырақ. Сондықтан енді қаншама жалпы өз балаңа қараудың өз қиын деп жатады ғой. Ал енді бір сыныптағы қаншама оқушыны оның бабы мен бағын қатар келістіру тіпті бөлек шаруа. Сондықтан сіздерге береке тілейміз.
1: Дәл осы да келесі бір тағы бір хатты оқып жіберейік. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Шығармашылық табыстар тілеймін. Зейін салтанат, қалыңыз қалай? Абай облысы Аягөз ауданы Баршатау ауылынан Самғатжан сәлем жолдаймын. Самғатжан, тек жақсылық тілеймін. Күліп ойнап жүре берсін. Алматы қаласынан Мөлдір дейді.
0: Тамаша, тамаша. Енді қадірмен тыңдаушылар, осы сәттен бастап не дейміз енді, жақсы бір әдемі көңіл күй сыйлаған хаттар үшін тыңдаушыларымыздың назарына жақсы ән ұсынайық.
1: Жақсы, бірге тыңдайық.

0: Көңіліңіз бен көлігіңізден Қазақ радиосы қосулы болсын. Осындай керемет нотада біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, енді әндер қалай болып жатыр, Салтанат?
1: Тамаша, енді тамсанып отырмын дейсің.
0: Сабыр туралы айтып жатыр жаңа әнде, байқадың ба?
1: Иә, бәріміз сабырлы болайық біз. Тыңдаушыларымызға да соны тілейміз, әсіресе кептелісте тұрғандар.
0: Бір тыңдаушымыз жазған екен, Ұлы Дала көшесінде кептелісте тұрмын деп бір ауыз сөзбен ғана бізді тыңдап отырған білдірген. Енді кеше сенің бір тілегің маған өтіп кетті, мәңгілік кептелісте тұрмаңыз бастысы дегені. Өмірлік кептелісте дедің ғой. Енді сол сияқты қаншама тыңдаушыларымыз қазір бізді тыңдап отыр. Енді бір қызық ақпарат болсын. Қызық ақпарат болғанда бұл қалай? Бұл саған пайдалы ақпарат.
1: Маған?
0: Бірақ маған пайдасыз сияқты, өйткені банкаралық аударымдардың лимиті екеселенуі мүмкін дейді. Енді елімізде телефон арқылы, осы енді қазір жақсы болды мобильді онлайн банкинг деген дүние, лимиті бар ғой соның. Бір транзакция үшін 500 мыңнан осы қазір енді 500 мың миллион теңгеге дейін ұлғаюы мүмкін екен. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасының орынбасары Бинұр Жәленов мәлімдеген. Мінекей осындай қызық дерек.
1: Маған пайдалы болып тұр демек.
0: Білем ғой, енді сенің қаншалықты табысың мол екен. Сондықтан айтып жатырмын.
1: Енді болған, мен саған бір жақсы бір кеңес айтқым келеді. Айна деген принципті ұстансаңшы, өзің басқаларға қарап тамсанып отырсаң, оның қаражаты қатты қызықтырып жатса, сені бұл жаңа мақсаттарға жетелейді. Яғни сен қаншалықты тамсанасың, соншалықты ұқсай бастайсың.
0: Онда мен саған тамсануды әрі қарай жалғастыра беремін.
1: Рахмет, жақсы бағалап отырсың мені расымен.
0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдаңыздар, сәлемдеріңіз жолдаңыздар. 8700 755 3055 нөмірі қосулы. Бірер сәттен кейін өздеріңіз асыға күтетін жарнама болады, содан кейін қайта ораламыз.

0: Қаным Терең радио тыңдаушылар, баршаңызды Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мінекей қазір енді бірінші сағаттың алғашқы жартысын тәмамдап, осы бір сәттегі ең қызықты дүниелерді назарларыңызға ұсынуға тырысамыз. Енді тыңдаушыларымыздың да жіберген хаттар жеткілікті.
1: Иә, дәл осы тұста Ая есімді аккаунт иесі, сәлем Қазақ радиосы, бізді күнде развозкамен жұмысқа апарып келеді, тек сіздерді ғана тыңдаймыз дейді. Сол жүргізушіге сәлем жолдағым келеді, есімі Жұмабек аға, менің есімім Аяжан, жолымыз әр қашан ашық болсын дейді.
0: Жұмабек ағамыздың дәл қазір енді көңілге көтеріп қалған шығар деген ойдамыз. Бізді таңдағаныңыз үшін, бізді тыңдағаныңыз үшін мыңда бір алғыс дейміз. Сәлем Қазақ радиосы, кеш жарық, қазақ елі, көптен сіздермен байланыспай кеттім. Радионы қоссам керемет көңіл күйді көтеретін ән айтылып жатыр екен. Алда бұйырса мұғалімдер арасында спартакиада болады дейді. Содан дайындықпен келіп отырмын, спортпен шұғылданғанды жақсы көремін. Қазақ радиосы жасай берсін, көз береке молшылық ай дейді. Кешкі ас дастархан жеміс жидекпен толы болсын. Сәлеметсіз сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз, Рысты Болат қыз сағызда тұратын депті.
1: Рахмет, тілегіңіз өте әдемі. Және бір қызық хат келіпті. Жайдар хан дейді есімі. Өзге емес сен керексің жүрекке, көңіліме қайғы салып жүдетпе. Сезіміме сезіммен сәуле шаш, бақыт құсы қамылмасын түнекте деп. Аяжан қызыма сәлем жолдағым келеді, ренжітіп қоя беремін, бірақ ниетім таза дейді. Енді ренжітпеңіз басы, осы бір хатыңыз жетті деп ойлаймыз. Дей тұрған мен ниет дегеннен шығады, адамның жүрегі, көңілі ішкі ниетінде ғой. Бірақ кейде біз сыртқы келбетіне қарап адамды бағалап жатамыз.
0: Иә, жалпы енді ол дүние, білмеймін мен қаншалықты оңды екенін, десе де сырт келбетті жалпы өз бір ғана жағдайда дұрыс нетуге болады, жаңағыдай
1: қабылдауға,
0: оған баға беруге, жалпы сынауға деген ғой. Ол мысал үшін сыртқы киімің әдемі екен немесе үйлеспей тұр деген бағытта. Ал ешкімнің бір-бірінің сырт келбетін жаңағыдай түрлі бір сөздер айтып көңілге кеп қалуы мүмкін, тіпті біреуді мақтап тұрғанның өзінде екінші адамның көңіліне тиюі мүмкін.
1: Тиіп кетуі мүмкін, иә. Сондықтан не дейсің енді? Сыртқы келбетке қарап бағалау қаншалықты дұрыс? Әсіресе осы ер азаматтарға қатысты сұрақ.
0: Дұрыс емес екенін айтып отырмын ғой енді соның жалпы. Тек жаңағыдай мысал үшін шаштаразға байланысты мәселен кие, немесе стилистке, визажистке сол дүниенің күшті екен деген сияқты баға беруге болады. Жалпы сырт келбетте бір сондай детальдарға.
1: Ой, енді шаштараз деп қалдың ғой. Бүгін қызық мейрам екен. Осы бір сөздеріңмен ақ байланыстырып жіберетінін ұнайды зейін. Бүгін негізі қайшы ұстаған жандардың кәсіби мерекесі екен.
0: Иә, шаштараздардың мерекесі дегеннің өзі өте бір ерекше дүние. Мынау бала күнімізде осы бір өлмейтін мамандық деп ұсынып жататын.
1: Ой, айтпа.
0: Мамандықтардың кәсіппен енді нәсібі мол кәсіп десек болады. Әрине, маманы болса осы бір шаштараз, жалпы қағаз жағы қайшыны сергеткен деп айтайықшы енді. Қағаз деппін ғой. Жандардың бүгін мерекесі құтты болсын.
1: Иә, құтты болсын. Жалпы осы шаштараз мамандығы ежелгі Мысырда пайда болыпты алғаш.
0: Мәсі.
1: Ол заманда негізінен перғауындар мен олардың жұбайлары шашын қидырған екен. Содан бастап оларға қарап әйелдер, ерлер бағыт алып шашын қайта-қайта
0: сәндейтін болған. Иә, киноларда көреміз, әйтеуір неше түрлі шаш үлгісінің бәрі сол жақта болған. Демек оның бәрі бекер емес екен ғой. Иә, қарап отырсақ. Расымен де қазір енді 10 жыл, 15 жыл, тіпті 20 жылда жуық уақыт бір адамнан шаш алдырып жүрген, немесе шаш қидырып жүрген жандар жеткілікті деп ойлаймыз. Бүгінгі күнге дейін бұл мамандық иесі тіпті түрленіп, неше түрлі дүниелерді алға шығарып.
1: Оның үстіне ерлердің жеке шаштараздары бар.
0: Барбер деп айтады қазір.
1: Иә, барбер деп айтады. Одан кейін әйелдердің, тіпті кішкентай балалардың да, ол кішкентай балалардың да найзағайдың суретімен салып бер дейтіндер бар. Бұрын әкелерімізде өзі ұзын шаштар болушы еді ғой, есіңде ме? Қазір сен енді олай елестете алмаймын.
0: Енді заманына сай адамы, түрлі уақыттың өзіндік қойылатын шаш үлгісі бар. Мысал үшін қазіргі 10-11 сынып оқушыларын қарасаң, шаш үлгісін түсінбейсің. Оларда төбесі өсіп тұрады, шеті құлағының үстіне мініп тұрады. Шамамен сондай. Енді төбесі сәл, мына не дейді, жаңағыдай био арнайы бір сондай бюролататын химиялық бір нәрсені пайдаланады.
1: Олармен степ барып бюролап жібереді.
0: Енді ондай дүниелерді біз көшеден көп көріп жүргесін, енді көзімізге түсіп жүргесін айтып жатырмыз. Демек соның бәрі қазіргі уақыттағы тренд, қазіргі уақыттағы актуалды дүние.
1: Иә, расымен де. Ал Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер дәл осы сынды әдемі хаттарыңызды, жалпы туған күн болса да қандай да бір әдемі тілегіңіз болса жеткізуге мархабат 8700 755 3355. Ал Зейін және мен сіздерді күтеміз. Ал Қайрат Нұртас, сен де мен де деп ән шырқайып бірге тыңдайық.

0: Сонымен салтанат, бүгінгі эфиріміздің алғашқы сағаты да өз мәресіне таяды десек болады,
1: иә? Иә, тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар өте көп. Енді біз барынша бізге тиесілі уақытта қадарымызша хабарларды оқуға, ұсынуға тырыстық.
0: Алғашқы сағаттың аясында бізге хат жолдап, өз сәлемін жолдаған барша тыңдаушыларға мың да бір алғыс.
1: Иә, ал біз алғашқы сағатымыздың екінші жартысын дәл осындай түйінді ойлармен қорытындылаймыз. Ал сіздерге қызмет еткен Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы және шығармашылық ұжым Қанат Шапиғазы.
2: Міне, жеттас енді қыздар ойнайды ғой көбіне көп. Сондықтан енді аса бір сырттан көргенім болмаса, сіз сияқты ішінен ұғынып, жанынан сезінбеппін.
1: Екеумізге соны ойнап көру керек негізі.
0: Енді Салтанат, қалай десек те әлемде түрлі қызық бар, талай қызық бар, және сол мереке, сол қызықтардың арасында түрлі мереке бар екен деп біз үнемі айтып жүреміз. Ал қалай болса да ең бастысы әр күніңіз мерекелі, берекелі болсын деп тыңдаушыға әсем әндер тізбегін ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: қайгүн?
1: Сәрсенбі.
0: Сәрсенбі сәтті болсын. Сәтті күннің айдары.
2: Бүгін сәрсенбі, күніңіз сәттілікке толы болсын деген тілек айтамыз. Жалпы сәрсенбі сәтті күн ғой деп ойғалған дүниелеріңіздің бәрі оңынан орындалсын дейміз.
1: Енді кеш жарық деп жиі айтамыз, осы кешпен қайырлы кеш деп жатамыз. Енді бізде Қазақстанда кеш болғанымен, кей елдерде таң енді ғана атып келеді. Мәселен, дәл қазір Австралияның шығысында таңғы уақыт екен. Сонымен қатар Нью-Йоркте де шамамен сағат 9 болыпты.
2: Қалай десе де жер шарындағы әрбір жанға сәттілік тілейміз ғой. Солай ғой. Қазақ радиосы үнемі өзінің әрбір тыңдаушыларына ел-елге, жер-жерге жеткен ақпаратында осылай үнемі айтып отырамыз. Енді сәтті күннің айдары. Бұл айдарда біз енді сәттілік серік болған жандар туралы айтамыз. Солардың бірі туралы айтып өтейік. Картоп чипсы ашулы аспаздың кек алуы деген екен. Бұл дүниеге қалай десек, 1853 жылы аспаз Джордж Крамның мейрамханасына бір келуші қуырылған картопқа шағымдана береді. Анау сатып алушы картоптың тым қалың екенін айтып, қайта-қайта ас үйге жібереді. Ашуланған аспаз енді жарайды, онда саған тым жұқа картоп беремін дегенде картопты өте жұқа етіп турап береді ғой. Содан кейін қызығы, үнемі шағымын айтып жүрген адамға осы жолы ұсынған қуырылған картоп ұнақ қалады. Неге осылайша бүгін дүкеннен оңай табылатын, енді көп шіліктің сүйікті тағамы дейміз бе, енді аса пайдалы емес десе де. Осы бір чипс, картоп чипсларының пайда болуына байланысты әйгілі оқиға осындай екен.
1: Енді расымен де қытырлатып жегенде бәріміз жақсы көреміз, бірақ бір ашуланған аспаздың өнер табысы болыпты ғой бұл да,
2: иә. Енді көрдің ба, кездейсоқтық кездейсоқ емес дейді. Кез келген дүниенің артында бір осындай шымшытырық оқиғалар тұрады. Сондықтан өміріңізде қандай да бір шымшытырық жайттар болып жатса, оның бәрін сәтсіздікке баламаңыз.
1: Өте әдемі теңеу. Енді сен чипсі айттың ғой. Оған әдемі сәйкес келетін тағы да бір өнер табыс десек те болады.
2: Қандай?
1: Өнер табыс болғанда енді бұл да бір сусын. Кока-кола.
2: О, әйгілі сусын.
1: Әріміз ішіп көрген де шығармыз, енді қазір көп газдалған сусындарды осы бір медицина саласында жүрген мамандар аса бір құптай бермейді. Дей тұрғанмен тарихы кішігірім айта өтсек, 18-ші ғасырда америкалық фармацевт Джон есімді жігіт дәрілік сусының формуласын жасауға тырысады екен. Ол Атлантадағы дәріханада тәжірибе жүргізіп, құрамында коко жапырағы мен кола жаңғағынан алынған ингредиенттерді бар сиропты жасайды. Бір күні осы сиропты сумен араластырып беру кезінде оған газдалған су қосылады екен. Нәтижесінде күтпеген жерден ерекше дәмі бар газды сусын пайда болады. Сусынның атауын Пембертонның бухгалтері Фрэнк Робинсон ұсынады. Яғни ол Кока-Кола атауын ойлап, кейін компанияның әйгілі жазу үлгісі де пайда болған екен. Енді өзіміз бәріміз
2: сонша кәдімгі әсіресе мынай ет асылғаннан кейін міндетті түрде сорпадан кейін соны іздеп тұратынымыз бар ғой.
1: Соны ішсек болмайды деп айтып қалып жатамыз. Енді дей тұрғанмен бір қызығы, егер сол кезде дәріханаға кірсеңіз, Кока-Коланы бәлкім мына бір дәрі сатып алармын деп кіріп ішіп қалуыңыз бек мүмкін еді.
2: Дей тұрғанмен бір кездері дейсің.
1: Бір кездері, иә.
2: Расымен де енді тағы да қайталауымызға тура келеді бағын айтқан әңгімемізді. Кездейсоқтық кездейсоқ емес. Сондықтан сәттілік серік болған жандардың бәрі де алғашында оны сәтсіздік деп ойлап, өзін бәлкім басқаша күйде болғаны анық сол сәтте десе де, осындай өнер табыстың бел басында тұрған олар сол кезде білді ме екен?
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, біз сәттілік өмірінде серік болған жандардың өмір әңгімелерін баяндадық. Дей тұрғанымен кейде ойлап қаласың ғой, дүкенге кіріп бара жатқан кезде мына бір дүкеннің алдына келіп санатайсың ғой енді алған заттарыңның барлығын. Сол кезде сіз 1 миллионыншы біздің клиент болдыңыз,
2: сізге сыйлық дейтін ба?
1: Сыйлық, сізге тегін немесе сізге автокөлік деп жататын нағыз сәттілік болған жандар шығар, жолына серік болған.
2: Енді әртүрлі ғой сәттілік деген дүниені, әркім әртүрлі түсінеді, әркім әрқалай қабылдайды. Сондықтан сіздің де күніңіз, әрбір сәтіңіз, жалпы енді минутыңыз мәнді, секундыңыз сәнді болсын деп айтқымыз келеді. Қадірмен тыңдаушы, Қазақ радиосынан алыстамаңыз.

0: сонымен қадірмен тыңдаушы, 16 қыркүйек күнгі бір толқында бағдарламасының шығарылымы өз мәресіне таяды. Салтанат, енді бүгін саған эфир қалай болды?
1: Енді былайынша оңды болды деп ойлаймын. Дей тұрғанмен, оның бағасын тыңдаушылар ғана бере алады. Енді бізге әрине әдемі ән, жақсы пікірлер, әдемі хаттар толастап келіп жатты. Ал біз сіздерге, қымбатты ағайын, көңілге қонымды әндер ұсынып, жақсы бір әңгіме аясын кеңейтіп өрбіткен сияқтымыз.
0: Дәл солай, дәл солай. Салтанаттың ойына толық қосыламын. Өйткені біздің Салтанат оңды пікір айтудан енді қалай десек болады, әрбір айтқан пікірі құнды мен үшін. Сондықтан біздің тыңдаушыларымыз жолдаған хаттар мен оның ішінде ыстық ықылас пен лебіздерін біз алыстан болса да сезіп отырмыз. Баршаларыңызға мыңда бір алғыс дейміз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсетіп, екі сағат аясында әрине қызмет көрсетіп, үн қатқан, тіл қатқан мен Зейін Шанжарқан, әріптесім Салтанат Шексенбек және Қанат Шапиғазы, аман сау болыңыздар.

0: Шиді жүзон шиді екі.
1: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы. Қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.
2: Кітап тізіміндегі таңдаулы туынды Қазақ радиосында. Микрофон алдында журналист Альмира Елімсары.
3: Альмира Елімсары.
4: Кейде адамның бүкіл балалық шағы бір ғана еске, бір ғана дәмге, бір ғана көрініске сыйып кетеді. Бірақ Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесінде бұл ес жай ғана балалық шақтың тәтті елес емес. Ол соғыс жылдарындағы ауылдың ауыр тұрмысын, ерте есейген балаларды, жақынын күткен аналарды, үзілген армандарды еске түсіретін мұңды белгі. Бүгінгі жүз кітапта біз соғысты майдан шебінен емес, ауылдың тыныс тіршілігі арқылы көрсететін, адамгершіліктің құдіретін терең ұғындыратын осы бір әсерлі повесть туралы сөз етеміз. Армысыз ардақты тыңдаушы. Шығарманың мақсаты мен негізгі идеясына тоқталсақ, жазушы Сайын Мұратбековтың мақсаты соғыс тарихын құрғақ дерекпен баяндау емес, сол соғыстың қарапайым адамдардың, әсіресе балалардың жүрегіне түсірген салмағын көрсету. Жоқшылық, қорқыныш, жалғыздық адамды қатайтуы мүмкін, бірақ шығарма адамды адам ететін қасиеттер мейірім, адамдық, адалдық, әділдік екенін алға тартады. Соғыс майдандағы ғана емес, тылдағы адамдардың да қасіреті. Әкеден, жардан, сүйгеннен айырылу, аштық, ауыр еңбек, жетімдік соғыстың ауылдағы көріністері. Повест оқырманды соғыс болды деген жалпы ұғымнан гөрі соғысты адамдар қалай өмір сүрді, нені жоғалтты деген сұраққа жетелейді.
2: Оқу керек шығарма.
4: Повест соғыс жылдарындағы қазақ ауылының тіршілігін сүреттеуден басталады. Тау бөктерін жайлаған жабай алма балалар үшін табиғаттың сыйы ғана емес, ауыр кезеңдегі күнкөрістің бір көзіне айналады. Балалар алма теріп, сол маңда ойнап, соғыстың сұрапыл шындығын өздерінің балалық әлемімен қабылдайды. Ауылда ер азаматтардың көбі майданға кеткен, үйде әйелдер, қарттар мен балалар қалған. Жоқшылық, еңбек, аштық, қорқыныш пен жалғыздық адамдардың мінезін өзгертеді. Бірі қиындыққа шыдап, адамдық қалпын сақтауға тырса, енді бірі өз пайдасын ойлап, қаталдыққа бой алдырады. Повестегі Қанат, Тоқтар, Нәзира, Әжібек, Көбеген сияқты кейіпкерлердің тағдыры арқылы сол дәуірдің әртүрлі қырлары ашылады. Әсіресе Тоқтар мен Нәзираның арасындағы сезім соғыс құрбан еткен жеке бағыттың символына айналады. Тоқтардың майданға аттануы, одан келген қаралы хабар Нәзираның тағдырына ауыр із қалдырады. Бұл бір адамның ғана қайғысы емес, соғыс салдарынан сүйгенінен, жарынан, жақынынан айырылған мыңдаған адамның ортақ қасіреті. Нәзираның өмір жолы арқылы жазушы әйел тағдырын, жалғыздықты, ішкі күйзелісті және соған қарамастан өмірге қайта ұмтылуы көрсетіледі. Ал ауылдағы басқа кейіпкерлердің әрекеттері адам бойындағы мейірім мен өзімшілдікті, адалдық пен надандықтың арақатынасын танытады. Көкінай атты иттің образы да ерекше мәнге ие. Оның адалдығы, есін күтуі, адамға деген байланысы соғыс кезінде жақыннан айырылған адамдардың сағынышын, күтуін, үзілген үмітін аңғартады. Бұл тұста жануар бейнесі адам сезімін тереңдететін көркемдік құралға айналған. Басты кейіпкерлер арқылы жазушы нені жеткізгісі келеді? Қанат шығармадағы ауыл өмірін, балалар ортасын және сол кезеңнің психологиялық ахуалын танытатын кейіпкерлердің бірі. Зерттеулерде повестегі Қанат, Назира, Тоқтар, Байдалы жылқышы, Әжібек, Нұғыман секілді кейіпкерлердің әр ауылда кездесетін типтік мінездерді жинақтайтыны атап көрсетіледі. Бұл жазушының жеке тағдырды қоғамдық шындықпен ұштастыру шеберлігін көрсетеді. Шығарманы оқу арқылы тарихты адам тағдыры арқылы түсінуге болады. Соғыс жылдарын оқулықтағы дерек емес, ауылдағы адамдардың өмірі арқылы сезінуге мүмкіндік береді. «Жабай алма» повесі 1972 жылы оқырманға жол тартты. Сайын Мұратбеков қазақтың көрнекті прозашысы. Әсіресе әңгіме мен повесть жанрының шебері. «Жусан иісі», «Көкорай», «Камен тоғай», «Отау үй», «Алғашқы қар», «Үскірік», «Менің қарындасым» сияқты шығармаларда жазушының көркемдік әлемін танытады. Ардақты тыңдаушы, жазушы Сайын Мұратбековтің «Жабайы алма» повесіне қысқаша шолу жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.

0: 20 сағат 6 минут астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, сәрсенбінің әдемі кешінде баршаңызға әдемі көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бізбен бірге ән салыңыздар, ән шырқаңыздар, Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар. Дәл қазір біздің техникалық ұжым, мен Айгерім Оралбекқызы эфирді бастауға дайын секілдіміз. Сондықтан да ұлттың үн жариясын қосыңыздар, радионың дауысын қаттырақ шығарыңыздар. Кеше ғана болғандай көрінетін сол бір сәттер кейде бүгінде тәтті естелікке айналып жатады. Уақыт зымырағанмен жақсы адамдармен әдемі сәттер жүректе сол қалпы сақталады. Құрметті радио тыңдарман, осыдан 8 жыл бұрын студиямызға келіп ән шырқап шығармашылықтағы жаңалығын айтқан қазақ эстрадасының нәзік те сұлу жұлдызы сол қалпында сақталатын адамдар деп айттым ғой. Еш өзгермеген Индира Елемес бүгінгі студиямыздың қонағы. Индира ханым, қош келдіңіз.
1: О, деп қойдым. Қош көрдік, рахмет, Айгерім ханым.
0: Иә, көңілге қалай?
1: Жақсы, келемін.
0: Енді Астана суық емес пе? Енді Алматы қаласынан оңтүстіктен келгеннен кейін.
1: Иә, әрине, енді айырмашылық бар ғой. Бірақ біз уже Астанаға үйреніп қалдым. Себебі үнемі осы Астана қаласында жүреміз, гастрольмен, концерттермен деген секілді. Екінші үйімізде болып қалды.
0: Иә, енді жаңағы төркінім, қайын жұртым десеңші. Иә. Енді студиямызға 8 жыл бұрын келді деп таныстырып жатырмын. Иә, уақыт деген былай қарасаң зымырап зуылдап өтіп жатқан секілді. Кеше ғана болған секілді, бірақ есептеп жаңа қарасақ 8 жыл болған екен. Енді студияда өзгерді, формат та өзгерді, бірақ жүректегі сол бір көңіл өзгерген жоқ, Индира ханым, өзіңізге деген. Ал бүгін сізді жанды дауыста сүйемелдейтін біздің сүйікті ұжымның бірі Таңба Бэнд. Осында көтеріңкі көңілгімен енді сұхбатымызды бастайық. Өзіңізбен жүздеспегелі, көріспегелі, сырласпағалы, ән шырқамағалы бірге біраз уақыттың жүзі болды ғой. Қандай жаңалықтар бар? Енді әлеуметтік желден енді көреміз, білеміз, жаңа әндер жазылып жатқаның, жаңа дуэт, гастроль деп қалдыңыз, иә, түрлі барлығын енді әлеуметтік желіде белсенді болуға тырысасыз.
1: Иә, жаңа айтып кеттіңіз ғой, 8 жыл өтті деп. Мен соны ойлана қалыппын қазір, сіз айтып жатырсыз ғой. Масқара деймін да, уақыт қандай жылдам өтіп жатыр. Кеше бір 2 жыл бұрын ғана келген сияқты болып тұрмын мен, шынымды айтсам. Иә. Не айту керек еді? Соны ойлап кетіппін мен, жаңа 8 жыл екен. Мә, қалай сонда деп жатыр.
0: Бірақ ана ауыр немен басталып кетті ма? Ностальгия 8 жыл бұрын деген.
1: 8 жыл бұрын, соған кетіп қалған ғой. Қанша жыл деп. Иә. Жаңа әндер дедіңіз ба?
0: Иә, шығармашылықта жаңалық.
1: Әрине, Айгерім ханым, ол әншінің жаңағы жұмысы ғой, былай айтқанда. Жаңа ән жазылмаса әнші жоқ деген белгін білдіреді. Сондықтан да әрине жаңа әндер жазылып жатыр, жаңа ізденісте, жаңа фиттар болады бұйырса. Сонымен жұмыс жасап жатырмыз.
0: Индира ханым, енді үнемі жаңағы сіздер осы музыка әлемінде жүресіздер ғой, гастролі бар, сұхбат бар, ән шырқау бар. Осы студиямызға келген қонақтардан үнемі сұрайым, сізде жанды дауыста ән шырқаған кезде сізге бірінші нең маңызды? Ол барлығы идеалды түрде таптаза айтып шығу ма, әлде ең бірінші ол жүрек эмоция ма деп?
1: Әрине жүрек, мен үнемі соны айтам. Жүрекпен мен ұмытып кетемін кей кезде, бэндтің бар екенін, жаңағы минусовка ойнап жатқан жаңағы әнді жүрекке салып, егер де мен ән болса, мен өзім жақсы көретін ән бірі болса, көзім жұмып қойып орындап айтамын.
0: Иә, жүрекпен айтқан ән жүрекке жетеді деп айтып жатады. Иә, сондықтан да біз айтып жатырмыз, қазақ эстрадасының нәзік те ерке қызы, жүрекпен айтатын әнші деп. Иә, бүгінгі ән салайық бағдарламасын Таңба Бэнд сүйемелдесін әдемі әнмен бастайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қандай ән шырқаймыз?
1: Бірінші ән, қоштасқым келмейді сіздермен. Сол себепті қоштасудың керегі жоқ.
0: Иә, уақыт бүгін асықпасын, зуламасын. Иә, қоштасуға асықпай.
1: 8 жыл тау өтіп кетпесінші.
0: Ән шырқай.
1: Сіздер 8 жылда бір шақырады екенсіздер.
0: Сіз ұстат.
1: Бір жылда хотя бы шақырып тұрсыз.
0: Сіз ұстатпайсыз ғой бізді.
1: Жоқ, Қазақ радиосын әрине уақыты бөліп әрдайым келуге дайын.
0: Рахмет, рахмет. Ал ендеше ән шырқай, ән салайық.

0: Индира ел емес таңба бэнд. Я қандай әдемі. Индира ханым, мен қазір ойлан таңғалып жатырмын да, дайындық барысында мүлдем басқа болды. Қалай қазір бір жанды дауыс таңба бэнд біздің ұжым сүймел деген кезде, енді мына микрофон қосылғанда бізде әдетте журналистерге айтып жатады, иә, микрофон қосылған кезде сен басқа әлемге енгендей болдың, дауысың өзгерді, микрофон дауыс қояды деп. Қалай бүгін енді дайындықтан мүлдем басқа болды? Жанды дауыста тікелей эфирде Индира ханымның бір энергетикасын басқа жақтан көргендей болдық. Бұның бір құпиясы бар ма?
1: Құпиясы бәлкім, білмеймін. Мен айтып жатырмын ғой, жаңағы мен жүкті кезде үнемі менде ауыр токсикоз өтеді, бір 4-5 айға дейін. Су ішсем де осылай жүрегім айнитын, бірақ сахнаға шыққан кезде айтып жатырмын ғой, жаңағы ауырып жатқанда токсикозды бүкіл ұмытылып кетті. Білмеймін, бұл сахнаның құдіреті ғой енді. Бұл сөзді мен сізден де және қаншама режиссер, продюсерлерден естимін. Индира, сен бағана былай отыр едің ғой, а че камера қосылды, басқаша болып кетті деген секілді. Иә, білмеймін, бір құдіреті бар, оны айта алмаймын. Не екенін де білмеймін, бірақ осылай.
0: Иә, сахна шында да құдіретті деп айтып жатырмыз.
1: Сахна емдейді.
0: Иә, сахна емдейді, ән емдейді. Иә, және де бұған дейін де келген өнер иелері де болды енді бұндай сәттер. Сол кезде айтып жатыр да, мен барлық энергиямды, барлық күшімді осы мен тікелей эфирге тыңдарманға, көрерменге ұстап отырамын, сақтап отырамын. Сол кезде барлық мына бір махаббатымды, энергиямды тікелей эфирде бергім келеді деген секілді. Иә, бәлкім бұл сізде де сондай бір
1: жоқ, бұл әдейі емес, Айгер ханым, шын айтамын, әдейі емес. Өзі осылай, білмеймін, бір құдірет бұл.
0: Иә, және жанды дыбыс, жанды дауыстың да бір әсері бар шығар. Иә, қанша айтқанмен енді оған біз ешқандай да өнер иелерін, мен енді өзім жеке басым сіздермен тығыз байланысты болғаннан кейін кінәлай алмаймыз, өйткені звук деп айтып жатамыз, дыбыс я акустика. Сол сәттерде фонограмма орындауға тура келеді енді. Иә, бір түсірілімдерде, бірақ оның барлығы жансыз екен көрініп тұрады ғой. Иә,
1: алаңда, әсіресе алаңда звук, дауыс ұшып кетеді. Сен қаншама таза айтып тұрсаң, қалып кетіп жатқанда естіледі, халық түсінбей қалады, мынау не айтып тұр деген секілді. Иә, сондай да.
0: Енді Индира ханым, қазір тыңдарманның талғамы өзгерді ме?
1: Тыңдарманның талғамы жылда өзгеріп жатыр ғой.
0: Иә, иә.
1: Бұрын есіңізде ма, кей-поп? Кей-поптың кезі болды. Иә, бірақ дегенмен де есті әндер ол есті болып қалады. Мысалы, Дос Мұқасан. Дос Мұқасанның әнін кім білмейді? Қазіргі туылған енді нәрестелерін өздері жақсы біледі деген секілді. Сондай бір есті ән менен қалса екен ғой деп менің арманымның бірі сол. Бір әндерінің ішінде бір ән ғана осы есті ән болып қалсын деген арманым бар.
0: Иә, Нури Камал секілді дейсіз ғой.
1: Нури Камал, иә, әрине.
0: Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді ғой. Иә,
1: жоқ, ол кілт бар ғой, бірақ айтып жатырмын ғой, жаңағы есті деген бір бөлек қой. Есті ән деген ол мүлдем бөлек нәрсе. Хьюстон деген, Майкл Джексон әндері секілді. Иә, қазір хит болады, бір айдан кейін ұмытылып кетіп жатқан әндер де бар мысалы. Деген сияқты ғой. Иә,
0: осы эфир барысында маған бір тыңдарманымыздан хат келді. Сіз неге әншілерге есті және хит ән тілеймін деп айтасыз деп осындай айтты да. Мен енді үнемі сіздерге, жаңа өнер иелеріне айтып жатамын, сізге есті және хит әндер көп болсын деп айтамын деп. Сосын мен айтамын ғой енді, біз қазір бір екі ғасырда өмір сүріп жатқандаймыз деп. Хит болу керек ол, өйткені тыңдарман сұранып отыр, қазір заман сондай. Ал есті ән ол ғасырлық тарихы бар ән деп.
1: Мен есті ән тыңдаймын, маған есті ән қалсын ізіңмен деп айтыңызшы.
0: Ал иә, біз тілейміз, қазақ радиосының ұжымы тілейді сізге. Иә, жалпы енді сондай бір өзіңіз орындағыңыз келіп жүрген, бірақ әлі мүмкіндік болмаған әндер бар ма сізде? Осы әнді мен орындасам ғой деген.
1: Мысалы, осыдан 2-3 жыл бұрын Мақтай Ел деген ән шыққан. Ол әнді орындадым, ол мен бір қанағаттандым. Себебі мен ол әнді бір жыл бойы аңсадым. Кәдімгі болады, шөлдейсің ғой. Ол әнді мен қатты айтқым келді, мен күттім. Одан кейін жаңағы рұқсатын сұрап орындаған кезде бір, білмеймін, бір күшті сезім болады ол ше. Қазір ондай әндер бар әрине, рұқсат бермей жатыр мысалы кейбір әншілер деген секілді. Иә, жоғарыдағы үлкен әпкелеріміз рұқсат бермей жатыр. Иә, аранжировкасын жазып қойып, дауысымызды жазып қойып, бүкіл әнде дайын тұр мысалы, кавер ретінде, бірақ өкінішке орай рұқсат жоқ.
0: Қазір енді кейде енді айтып жатады ғой жастар жағы, иә, авторлық рұқсат сұрамай енді бірден айтқаннан кейін хит болып кеткеннен кейін, ол ән танымал болып кеткеннен кейін, қаралымы көп болғаннан кейін ренжіп жатады енді өнер иелері, иә. Сол әндің бірінші орындаушысы, сіз барлығынан рұқсат сұрайсыз міндетті түрде, иә?
1: Иә, рұқсат сұраймын міндетті түрде, бірақ оның арасында ренжіп қалғандар да бар. Ол сіз сияқты айттыңыз ғой жаңа, хит болып кетеді ол менің звугыма, көп адамдар жаңа тиктокты жарып түсіріп жатқандар бар, одан кейін ренжиді, айтпа деген секілді. Мен айтамын, енді сіз рұқсат беріп қойдыңыз ғой, қалай айтпаймын мен оны деген секілді. Сондай да сөздер болады, сондай да жағдайлар болады. Бірақ ол әнді халық сұрап тұрса, мен қалай оны орындамаймын да,
0: иә,
1: әділетсіз.
0: Қазір енді Индира ханымның келесі бір шырқайтын әнін тыңдарман да бізде сұраймыз, иә. Индира ханымның өзі айтып қалды. Иә, Индира ханымның өзі айтып қалды. Иә, әрине. Бұл әнді үнемі сұрайды менен барлығы деген секілді айтып қалды, иә. Бір әндер болады ғой жаңағы, сіздердің ән қоржындарыңызда ән көп, бірақ бір ән білмеймін, тыңдарманға қатты ыстық болатын, жақын болатын бәлкім, иә. Сол әнді қолға салайық қазір.
1: Бұл әннің бір шынымен де бір құдіреті бар ау, себебі мен осы жаңа жылдық корпоративте Базой деген қалаға бардым, соңға өте алыс жаққа. Жаңа жыл көңілге күшті. Біз деген жаңағы билейтін әндер айтып жатырмыз, бірақ осы әнді 2-3 рет келіп сұрап кеткен. Сенде білдің айтшы, мен айтамын, ол лирикалық, ол деген андай ән ғой жаңағы, алдап кеттің осындай. Жоқ, сол әнді айтшы деп осылай 2-3 рет орындағаным бар бір кеште.
0: Енді жаңа жылда да қоштаса алмай жатқан сәттер болады ғой енді өткенімен. Иә, қазір біздің енді Америка дайын, бұл әнді енді көп сұранысқа болғаннан кейін біз инстаграмға әдемі салсақ деген ойымыз бар. Сондықтан да таңба бэнд, иә, таңба бэнд сүйемелдесін, мерей дайындалсын, қазақ радиосының техникалық ұжымы да дайын секілді. Сондықтан да әдемі әнді Индира елемес бүгінгі ән салайық бағдарламасында шырқайды.

0: иә, бұл әннің соңы болатынын білсек те, бұл үн өшпесінші, бұл ән аяқталмасыншы деп отырдық. Индира Елемес, Таңба Бэнд, иә, қандай әдемі ән, не деген дауыс, не деген орындау, Индира ханым, өте өте әдемі ән, иә, шынында да. Енді бұл ән де сізге жақын шығар деп ойлаймын, иә, ән қоржыныңыздағы. Енді әнші әнге жан береді дейді, иә. Әнші, ой, ән адамды емдейді деп айтып жатамыз. Ал бұл сіз шырқап жүрген әндер сіздің тағдырыңызға қаншалықты әсер етеді, қаншалықты маңызды, сіздің өміріңізбен қаншалықты тығыз байланысты сіз шырқап жүрген әндер?
1: Үх, айгер. Негізі, бұрын жолдасым айтады маған, ән бата деп. Қандай ән айтасың, сол алдыңа келеді. Мен ой қош, туф, бұл миф деп жүре беретін. Дегенмен де, менің көзімді жеткізген ән дәл осы ән болды. Расында. 2020-да шырқадық, 2021-де шықты, 2022-де менің өмірімде түбегейлі сондай бір өзгерістер орын алды. Әрине, енді адам баласы болғаны кейін қаншама сынақтар болады өмірде, қаншама кезеңдер болады, бірақ осы әнің әрбір сөзі менің өміріме келді десем қателеспеймін.
0: Кезе енді шында да сіз мыңдаған адамның алдында ән айтасыз, мыңдаған көз қарас, мыңдаған жүрек, соның әрбір клеткасы дейміз ғой, енді сондай бір жүрекпен, әрбір клеткамен айтқаннан кейін шығар бәлкім, бұл ән менің өміріме де бір байланысы бар дегеннен кейін кім білсін, тыңдарманның сұрай беретіні де солдан шығар.
1: Бәлкім.
0: Иә, бір құпиясын ашқандай болған секілдіміз енді. Индира ханым, енді адамның басына түрлі сынақтар келеді дедіңіз. Өнер жолы қыз балаға ауыр жол деп айтып жатамыз. Бірақ соның барлығынан өтіп, соның барлығын жеңіп келе жатқан мына бір қаршадай қазақтың қызы нәп нәзік, сынбай келе жатыр. Және де білмеймін, бұл сізді сонау сынбауыңызға қайта тұрып, қайтадан сахнаға шығуыңызға, мен ойлаймын, балаларыңыз шығар, иә, сізді ең бірінші махаббатыңыз, қолдаушыңыз.
1: Әрине, балаларым. Және де мықты ел деген әнді орындадым ғой, иә. Мен ойлаймын, қазір жайдан жай орындамаған секілдімін, себебі қаншама, иә, айтып жатырмын ғой, осы бір екі жылда қаншама сынақтар басынан өтті. Көп сынақтарға сынбай мінекей осылай келе жатырмын, оған да шүкір.
0: Әрбір қиындықтың артында бір жақсылық дейді, және де бір

0: жаңағы айтып жатады ғой, сондай бір сынақ келсе сені бір одан да бір жақсы дүниеге, одан да бір белеске дайындап жатыр деп, иә. Сондай бір белес, сондай бір қазіргі трендтегі сөздермен айтқан кезде Индира ханымның прайм эрасы басталды ма екен?
1: Басталды деп сезем.
0: Енді осы прайм эраңызда Мустафа Сандал секілді дуэттер бар ма? Шырқала ма?
1: Шырқалады әрине. Қазір шырқап берейін бе, әлде сәлдеге шырқап берейін бе?
0: Шырқаймыз ғой, бірінші әңгімеге өрбітсек. Енді қаралымдарын қарасам, не деген енді 30 миллион көп енді қаралымдары. Және де осы бір 8 жыл енді біраз уақыт қой, енді уақыт болды тілдеспегелі. Сол бір ұсыныстар қызық болып тұрда маған. Неге Мустафа Сандал, неге басқа әнші емес, неге түрік әншісі деген секілді.
1: Өте жақсы орын сұрақ деп ойлаймын. Мен ең бірінші фитім, білесіздер, Дамбаламен болған болады. Сол кісіден бір шабыт алып, бір сондай бір энергия береді ол кісі маған. Тоқтағым келген жоқ. Молдова әншісімен айтып болдым, одан кейін маған жаңағы бір нәрсе болды, осы мод деген ән шықты. Мустафа Сандалдың өте бір аптада бір хит болып кетті. А мен жаңағы жай ғана айта салмаймын, рұқсатсыз орындамайтын әншінің бірімін. Мен жолдасым жаңағы Түркияға барып, договорға қол қойып, контрактісіне қол қойып жатқанда бізде Қайрат Нұртас орындап қойды. Білесіздер.
0: Иә.
1: Ол кезде мен депрессияға түстім. Шыны керек, бір жыл депрессияда жүрдім. Неге деген секілді. Әділ емес қой бұл. Сонымен жақсы жарайды дедім. Карантин болып кетті. Одан кейін мен босандым. Сосын маған айтты жолдасым, Индира, саған тосын сыйым бар деп. Ойлаған жоқпын, шын айтам, Мустафа Сандалмен деген секілді. Жақсы дедім, қандай дедім, шет жағасын айтты, мен сенген жоқпын. Қалай сонда деп. Сен жаңағы бұл сенің арманың болды ғой, орындағың келді ғой осы әнді, сен өзімен орындайсың деді.
0: Мәссаған.
1: Шынымен көз жасыма жай ерік беріп жылап, бұл сондай бір күшті сәт енді. Ешқашан да ұмытпаймын, жолдасыма да қазір. Егер көріп жатса рахметімді айтам.
0: Мына бір эмоцияны түсіру керек қой, Мерей, дайын болу керек.
1: Себебі енді шын айтам, қатты депрессия болдым. Іште сақтап қалдым, оны шығара алмадым да. Сосын ол әннің авторы өзі Мустафа Сандал болды. Сонымен ол кісі келді, әлде де сенген жақын, келді, осы әнді айтамыз едік. Шымкентте ең бірінші рет сол әнді орындаған болатынбыз. Сонымен байланысымыз үзілген жоқ. Ары қарай Мустафа Сандал айтты, бірге жұмыс жасайық, тағы да дуэт авторлық әндер айтайық, бірге клип түсірік деген секілді.
0: Иә.
1: Неге жыламайтын едім, ойбай.
0: Жалпы енді бұл бағдарламада енді өнер иелері келеді, иә, сырласамыз, ән шырқаймыз, иә. Бірақ бүгінгі эфир сол эфирлердің ішіндегі мен үшін бір ерекше эфирлердің бірі болып тұр, Индира ханым.
1: Бұл обида ондай емес, жай сол моменттегі, білмеймін, әлі шығара алмадым ба, білмеймін ғой. Қуаныш та бар, жаңағы кішкен реніш те бар шығар, бірақ мен оны шығарып қойдым негізінде. Ренжімеймін ешкімге. Менің шүкір ететінім сол уақытта мен жаңағы эмоцияға берілмей, сабырлық сақтап, жақсы жарайды деп үндеген жоқпын, үндемей қоя салдым. Ойланбай жүрген кезде бәрін шығарып тастағанда осындай маған тосын сый келді. Ол деген керемет нәрсе ғой, әкерім, өзіңіз де сез сұраған жас.
0: Мен сол бір сәттегі Индираның күйін, сол бір сәттегі Индираның эмоциясын сезіп тұрған секілдімін. Білмеймін, енді бір тебіреніп кеттім да, мына жерде бір ахатта сондай бір сондай бір күйді сездіріп отыр бізге, сүймелдеп, иә. Сол бір әлемге апарып жатыр ғой бізді. Біздің ұжымды жігіттерді көрдіңіз ғой, бірден қолдап алып кетеді. Қай әлемге, қай бір жылдарға саяхат жасаған кезде сол жылдарға саяхат қалып барады деген секілді, иә. Осы әндің тарихын, осы әнге тоқталдық қой. Дәл қазір енді ахат сүймелдесе деп отырмыз. Енді сізді осы әнді шырқасақ, бұл әнді де Мерей әдемі кадрға түсіріп алса, әдемі сәттерді бейнелесек дейміз. Сол бір сәтке, әдемі әнге саяхат жасайық бірге.
1: Давайте. Та жылай жүрмейін.

0: Индира ел емес, иә, таңба бэнд, Ахат, үлкен алғыс білдіреміз, иә, осындай енді біз бірден қолға салдық осы әнді шырқасаңыздар деген секілді, енді бұл әннің тарихына тоқталғаннан кейін бірден еш дайындықсыз, иә, осы әнді шырқап, осы әнді тарту еткеніңізге мың алғыс, Индира ханым, өзіңізге алғыс. Кейде бір әннің тағдыры үш адамның қолында болады дейді ғой, ол композитор, иә, сол әнге жүрегін салады, сол әнге жүрегін арнайды. Айт, ақын сол әнге тіл бітіреді, тіл береді, иә, ал әнші сол әнге жан береді деп.
1: Иә.
0: Сондықтан да бір осы үштік деп айтып жатамыз. Бүгінде қандай композиторлармен, ақындармен жұмыс істеп жатырсыз? Жастардың бағыты қазір бөлек деп айтады.
1: Иә. Иә, мен жастармен де жұмыс жасап жатырмын. Және де дәл қазіргі таңда Қайнар Алагөзовпен жұмыс жасап жатырмын. Бір ән, ол қалай айтсам екен, бір сверху келген бір аян болды. Мен түс көрдім бір әнді, оның жаңағы музыкасын, мотивін бәрін жазып алдым өзіме диктофонға. Солына Қайнар Алагөзов бауырымызға түсіндірдік қалай екен. Ол кісі шабыттанып әлі жазып жатыр ол тексті.
0: Енді ақынға шабыт керек қой енді.
1: Біз оны мазалап жатқан жоқпыз. Жақсы, жақсы, жақсы. Шығарсаңыз болды әйтеуір деп.
0: Құпия болмаса, қандай тақырыпта екенін айта аласыз ба? Өйткені түсіндірдім деп айттыңыз қой енді, айттым.
1: Қазір айтсам біреулер ұрлай алмай ма деп тұрмын. Иә, жақсы. Өмір бірақ рет беріледі бізде, оны бәрі біледі. Сондықтан да осы тақырыпта. Бізге әйгерім бәрі де беріле береді ғой. Сізге мысалы, мен Қазақ радиосын жүргізу берілді бағы. Мына кісіге телефон ұстау бақ.
0: Әдемі кадрларды.
1: Иә, басқан бір бақ береді деген секілді. Бірақ өмір, ұнтпасақ, бірақ рет беріледі. Сондықтан да осы тақырыпта бұйырса, Қайнар Алагөзовтың сөзіне жазылған менің әнім ба, әлде ол түсімде көрген кісінің әні ма, мен білмеймін ол жағын, бірақ тексті Қайнар Алагөзовтікі болады бұйырса.
0: Иә, өмір бірақ рет беріледі деп айтып жатырсыз. Енді бұйырса, Индираның осы әні шыққаннан кейін тәуекелге бара алмай жүрген адамдар бір тәуекелге барып өмір өзгеретін секілді менің ойымша. Енді асыға күтеміз бұл әнді, және Қазақ радиосының ән қоржынында күтеміз бұл ән. Енді айтып жатырсыз ғой, бірден диктофоныма жазып алдым деген секілді. Өзіңіздің диктофоныңызда, мына бір таспаңызда шықпай жатқан қанша ән, қанша тақырып бар? Бірақ бір іштегі
1: көп
0: сезім, іште айтылмай жатқан сыр.
1: Көп-көп, өте көп. Бірақ осы әнді шығарғым келді. Сондықтан да қазір белсенді осы әнге фокусты қойып жұмыс жасап жатырмыз.
0: Сіздің мына бір ән қоржыныңызда ең ұзақ жазылған әннің уақыты қанша? Мысалы, бізде студиямызда болған, үнемі айтам енді әншілерге, бұл сұрақты да қайталап қоям. Құрмаш ағамыз 12 жыл жазылды дейді бір әнді.
1: Жоқ, ондай емес. Мен әндерім жалпы былай ұзақ жазылмайды негізінде. Өйткені мен бір ән жазым кеп қалама, тез арада соны жазып орындауға тырсам, шығаруға тырсам. Өйткені ол менде мынандай бір жағдайлар болды. Мен бір әнді алдым, сол сәтте ол ән маған қатты ұнады да, сөзі де, мотиві де. Бірақ аранжировка жасайтын кісінің кесірінен ол ән ұзаққа созылды. Одан кейін сол күйі қалып кетті ол ән. Мысалы, мен шығарған жоқпын. Бұл өткені басылып қалды мына жердегі, осы әнді айтқым келеді ғой деген әнім. Бәлкім хит болып кетеді ме, мен білмеймін, бірақ қазір жаңағы желание болмаса, мен ол әнді айтпаймын мүлде.
0: Іштегі бір шабыт болу керек, іштегі бір махаббат болу керек дейсіз ғой, иә?
1: Сол келген сәтте мен бірден тез-тез жасап тастауға тырысамын.
0: Тоқтамау керек дейсіз ғой.
1: Менде ең тез жазылған ән Мықты әйел болатын. Жарты сағаттың ішінде бір дубльден тік-тік-тік-тік жаздық.
0: Мәссаған.
1: Бірден Нәке деген жаңағы аранжировка жасайтын жігіт жасады, сведениесін бәрін жасады, бірден TikTok-қа салып тастадым, сонымен болды. Солай жақсы болып шықты сәті.
0: Мықты әйелді біз бірнеше рет айттық қой осы эфирде, иә. Индира ханым, сөзін есіңізде ме, сөздері Мықты әйелдің?
1: Әрине, иә.
0: Иә, дай қазір Ахат бір әдемі мелодияны сүйемелдесінші. мен
1: әнмен ондай менен шықпайтышы мен.
0: Жоқ, бір
1: поэзия сияқты ма?
0: Бір шумағын қайыңызшы, Мұқтайел деген мен білгім келіп тұр, қандай тақырыбы?
1: Сіздердің
0: жоқ, оны білем ғой. Сіздердің әнмен айтқан бөлек, былай бір бәлкім іштегі бір Индираның тағы бір сырын ашсақ па деп отырмыз ғой бұл сәтте.
1: Білмеймін мен, айта алмаймын мен ондай поэзия.
0: Жақсы, қолға салмайық. Менен ән сұраңыздар тек қана десеңші.
1: Менен ән сұраңыздар, поэзия не мое.
0: Енді жеке шығармашылық кеш туралы айтайықшы ендеше, иә. Жалпы жеке шығармашылық кеш беру бұл бір әншінің бір арманы ғой жалпы, иә. Және есеп беру кеші, өз өзіңе, халыққа жасалып жатқан дүниелеріңді айту, иә. Жоспар бар ма 26-шы жылға?
1: Негізі, так, 2024 жылы менде болған, Алматы қаласында жеке ән кешім болған, Жігер Аппаев екеуміздің. Одан бөлек басқа қалаларда турмен жүргеніміз бар бірнеше рет. Бірақ осындай жаңағы Республика сарайы немесе Алматы аренада әлі беріп көрген жоқпын. Былай қарасам, негізінде ер адамдар, ер жігіттер концерт берген кезде, білмеймін, олар жолдар жеңіл ма, мен білмеймін, ер адамдарға көп халық бара ма, ер адамдар беріп жатады концерттерін. Алматы арена болсын, Республика сарайын болсын. Қыздардан мен көрген жоқпын әлі. Шынымды айтайын, Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева апайларымыздан басқа ешқандай бір қыз әнші әлі осындай жеке кешім берген жоқ. Или берді ма? Берген жоқ. Мадина Садуақасова 5 жыл бұрын берген шығар Республика сарайына. Одан кейін болды. Мөлдір Әуелбекова. Басқа білмейді кем.
0: Сіз өзіңіз сол бір жеке шығармашылық кешке кіріскен кезде қандай кедергілер шықты ең бірінші? Неге қыз балаға азырақ келеді тыңдарман деп ойлайсыз?
1: Өткені бәлкім жігіттер ішіндегі эмоцияларын бере алмайтын шығар енді. Шапала құра алмайым екен, білмеймін мен, ондай фанатит ете алмайым ма. Мысалы, Түркия елінде керісінше ер адамдар жаңағы эмоцияларын білдіріп, о, абыла деп, осы келіп, жаңағы поддержка, қолдау беріп, солай кетеді. Өткені мен Стамбул, Анкара, Анталияда үнемі концерттерде жүрдім. Білмеймін мен, олардың қолдауларынан бір өзіңді қатты бір мировой жұлдыз есептеп кетесің. Бізде қазақта білмеймін бір кішкене ұяңдық бар секілді.
0: Сосын енді шығармашылық кеш беру де оңай емес қой, Индира ханым. Оған ең бірінші қаражат керек, маркетинг жолы деп айтып жатамыз. Жарнама, иә, ең бірінші қазір енді белсенді түрде, қазір енді әлеуметтік желіде. Жалпы осы командаңызда қанша адам бар? Продюсер жоқ, иә, тек өзіңіз ғой қазір, иә, жұмыс істеп жатырсыз.
1: Жоқ, продюсер бар. Командада әзірше, негізі бұрын көп адам болатын, әзірше 2-3 адам бар.
0: Продюсеріңіз де бар. Қандай керемет. Енді жалпы білмеймін, енді продюсер мен екеуіңіздің ән таңдаған кезде кедергілер болып қалмайды ма?
1: Әнді өзім таңдаймын. Әнді ешкім таңдамайды, өзімнен басқа.
0: Өзіңіз таңдайсыз, иә. Тамаша, тамаша. Я шында да енді бүгін Индира ханым бір ерекше бір ішіндегі бар құпиясында ұстап қалып жатқан секілді, бір жағынан шынайы да айтып жатқан секілді. Осы эфирде Индира ханым қанша пайызға шынайы болуда?
1: Негіз 100% шынайы отқан секілді.
0: Шынайы
1: болмасам жыламайтын едім. Негіз жылай беретін адамдардың бірі емеспін, бірақ білмеймін, әйгерім, екеуміз күшті бір баланста отырмыз.
0: Иә, мықты әйел әнін шырқағаннан кейін мен көп жылай бермеймін дейсіз ғой, иә. Енді журналистің де біздің осы эфирдің де бағыты сол ғой, келген қонағымызды барынша ашу, барынша тыңдарманға жеткізу, және бір тыңдарман мына бір сіздің ішкі күйіңізді де сезіп отқан шығар деп ойлаймын. Бұл ән салайық бағдарламасы шағын концерт деп айтып қаламын мен тыңдарманға.
1: Бірақ әйгерім, айта кетейінші сөзіңіздің аузыңызда, қаншама журналистің алдынан өтіп жүрген әншімін ғой, енді қаншама сұхбаттар болып жатыр, бірақ сіз секілді мені осылай қатты бір ашқан журналистті көрген жоқпын. Бұл бір андай не емес, лесті емес, ештеңке емес, бірақ шынмен де айтып жатырмын, айгерім, рахмет сізге. Бұл жақсы ма, әлде қалай екен білмеймін, жылап қалдым ғой деген бір өзімді ұрсу мүмкін, бірақ дегенмен де бір керемет сезім болған секілді.
0: Рахмет, Индира ханым, бұл мен үшін де бір үлкен мәртебе, үлкен бақыт қой, келген қонағымның осындай ыстық ықыласын білу. Және де біз кейде ол қасиет менің өзімде де бар. Енді біз қаншалықты мықты болуға тырыссақ та, жаңа әлсіздігімізді көрсеткіміз келмейді, жылағанымызды көрсеткіміз келмейді, өзімізді барынша ұстауға тырысамыз. Білмеймін, бір өмір соған үйретіп жатыр ма екен қыз балаларын қазір, білмеймін, ендігі заман соған алып келе жатыр ма, өзіміздің әлсіздігімізді көрсеткіміз келмейді. Бірақ енді бұл табиғат қой, бәрібір де. Табиғат. Қыз баласы ол қашанда нәзік, ішкі күйіміз бәрібір ол басқа, сондықтан да бұндай сәт менде де көп болады. Бұндай жерде, білмеймін, өз-өзімізді ұрыспау керек секілдіміз. Енді Индира ханым, уақыт енді санаулы минуттар қалды деп айтып жатыр, әдемі ән тыңдағым келеді тағы да сізден.
1: Әрине, айтып берейін қазір.
0: Қандай ән, қай ән
1: шырқаймыз? Қазір кішкене бір ырғақты ән болсыншы, себебі жыладық та мында лирикалық әндерде болды. Қазір біздің жаңағы Эйзи екеміз орындаған ән, кавер, кавер орындадық. Бұл Қайнар Алагөзовтің сөзіне жазылған Қаракесектің әні. Үзіп ал.
0: Үзіп ал. О, бірге тыңдайық.
1: Рұқсат берілген ән бұл.

0: иә, индира ел емес таңба бэнд, бұл ән салайық. Енді индира ханым, тез-тез бір сұрақтар қояйын, енді ұзақ та емес, қысқа да жауап берсеңіз болады. Иә, өнерге алғаш келген индира мен бүгінгі индира кездессе, екеуі не туралы сөйлесер еді?
1: Ең басын бәлкім қорықпа, сондай бір қолдау білдіретін шығармын, өткені мен әр эфирде қалтырап дірілдейтін бірінші шыққан кезде. Оны ұмыта алмаймын мен.
0: Иә, қорықпа дейсіз ең бірінші. Өміріңізде осы оқиға болмаса, бүгінгі Индира болмас едім дейтін жағдайлар болды ма?
1: Иә, болды.
0: Дәл қазір егер де өзіңіз туралы ән жазсаңыз, оның атауы қалай болар еді?
1: Мұқты ел.
0: Егер сізге 24 сағат бойы музыка тыңдауға тыйым салса, бірінші не істейсіз? Неге арнайсыз уақытыңызды?
1: Білмеймін. Бір түрлі сияқты болдыңдай нәрсе.
0: Өйткені музыкамен мен біргемін дейсіз ғой үнемі. Егер уақытты кері қайтара алсаңыз, бәрін басқаша істер ме едіңіз, әлде сол қалпында қалдырар ме едіңіз?
1: Осы қалпында.
0: Осы қалпында. Тамаша, Индира ханым, алғыс білдіреміз өзіңізге. Барлығын осы қалпында қалдырар едім деп айту жатырсыз. Шында да енді 8 жыл дедім, және эфир барысында айттым ғой, адамдар болады, өзінің бір еш өзгермейді, қалай бар сол жылдар болса да сол қалпында сақталатын деп, өзінің қарапайымдылығын жоғалтпайтын адамдар деп. Индира ханым дәл солай қарапайымдылығын жоғалтпаған жан екен. Өзін мейірімділігін, өзінің халыққа деген ықыласын жоғалтпаған жан екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, бүгінгі жалпы Қазақ радиосының ұжымы болып, ән салайық бағдарламасының ұжымы болып, Индира ханымға біз тек қана ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының атынан ғасырлық ән тілейміз.
1: Амин.
0: Сіздің әніңіз ғасырлық болсын. Амин. Және уақыт бөліп келгеніңізге алғыс, өзіңізге шын жүректен алғысымызды білдіремін. Және де айтып жатыр ғой Индира ханым, Қазақ радиосы шақырса мен келем ғой деген секілді. Иә, неге шақырып тұрмайсыздар деп. Негізі бұл бағдарлама үзіліс алып қайта басталған бағдарлама, жаңа маусым. Сондықтан да Астанаға келсеңіз, енді біз сізді Қазақ радиосына, Қазақ радиосына келмей жібермейміз Алматыға қайта.
1: Болды.
0: Енді біздің тыңдармандарға өзіңіздің әдемі тілегіңіз болса.
1: Қазақ радиосының тұрақты да қымбатты тыңдармандары, YouTube бар ғой сіздерде?
0: Бар.
1: Көрермендері. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Ең бастысы денсаулық бұл өмірде. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, ауызбіршіліктеріңіз әрдайым бірге болсын. Және де сіздерге тілейтін шабыттарыңыз әр қашанда шындала берсін, сәттіліктеріңіз серік болсын. Біз сіздерді жақсы көреміз, Қазақ радио.
0: Біз де сізді жақсы көреміз. Индира ханым дәл қазір енді бір сағаттан кейін қайта Алматыға жолға шығады.
1: Кішігірім кешім болады Алматыда.
0: Сәттілік тілейміз, жолыңыз болсын. Аман есен Алматыға жетіп алыңыз. Біз сіздің әніңізді тыңдаймыз, халық сіздің әніңізді тыңдайды, тыңдарман сіздің әніңізді тыңдайды. Ән қоржынымызда тыңдашы әнімді деген әніңіз бар екен. Сол әдемі әнмен бүгінгі эфирдің әдемі бір нүктесін қойсақ па деймін. Индира ел емес таңба бэнд, бұл ән салайық Қазақ радиосының техникалық ұжымы. Келесі сәрсенбі тікелей толқында тілдескенше Айгерім Оралбекқызы баршаңызға сәтті күн тілейді.
1: Рахмет.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Көзді ашып жұмғандай бір сәтте зымырап өте шыққаның ба? Күнің түнге, түнің күнге ұласып, уақыттың мына қара судай тегін өтіп жатқан кезінде сенің қадіріңді кім білген? Енді міне таусылар, сарқылар шағында сенің 5 минутыңды жаналғыш әзірейілден зорға сұрап алдау. Бар жоғы 5-ақ минут, мұның өмірі 5 минутқа ұзарды. Өзінің мына тұрсына қарап, Кенет Демежанның есіне Әсет ақын айта беретін ағашат хиссасы түсті. Сол хиссада хан баласы Қасен өзін дарғасқалы жатқанда ағашаттың тетігін бұрап аспанға құс боп ұша жөнелетіні барды. Әттең дүние-ай, мұның да сондай ағашаты, ұшар қанаты болар мен. Демежанның көңілінде қазір өлімнен тайсалып қорқу да, өзегін өртеген өкініш те жоқ. Тек өмірге деген өкпе, өзіне деген аяныш қана бар. Ит те, құс та тырбанып тірлік етіп жатқан осынау қым қуыт дүниеге бір басының сыймағанын ойлағанда өзін қатты аяп кетіп еді. Жат жерде жүрсе бір сәрі, өз еліне, өзінің туған топырағына сыйдырмады ғой. Көз алдынан бүкіл өмірі жалт-жұлт етіп, жылдам көше бастаған. Бәр емес әрине, естен кетпес шоқ-шоқ көріністер. Ақыры соның бәрі тұтасып бірігіп кетті де, бір дара бейнеге айналды. Ол бибі бейнесі. Бибінің қара көзі боталап, адамға бір жаудырап қарайтыны болушы еді. Тура сол қалпында көз алдына келіп, тұрып алды. Бақыл бол, деді Демежан, сол бейнеге қарап тұрып. Мен сені бақыт ете алмадым. Қос қатын алып қорлағаным аздай, орта жолда аңыратып тастап кеттім ау. Қарғама, кешіре көр. Бұдан арқысы бұлыңғыр. Өзінің жендеттер қоршауында дарағашқа қарай кетіп бара жатқанын біледі. Әлденеге асыққанда ешкімге бұрылып қараған да жоқ. Қаптап тұрған халыққа бір ауыз тіл де қатпады. Дарағаштың астындағы құламалы көлденең тақтайға өзі секіріп шықты. Денесіне жендеттің арам қолын тигізбей, кендір арқан ілмегін мойнына өзі киді. Бір қарағанда тура маңдай алдында мыс табақтай балқыған қып-қызыл күн тұрған сияқты еді. Келесі сәтте табаны жерге тимей қалды да, дүниенің бар салмағы мойнына түскендей, тынысы бітіп, әлгі күн сөніп бара жатты. Айнала төңірек әп сәтте қап-қара түнекке айналды. Мезгілінен не ерте, не кеш туған, өмірге екі келмес, есіл Демежан дүниеден осылай өтті. Өз жұмыстарын тындырған соң, ұйлығып тұрған ұлықта, қаптаған қалың әскерде, жарықтан қашқан тарақандай лезде ғайып болды. Демежанның жансыз денесі көптің қолына енді ғана тиіп еді. Жұрт әлі денені аспақтағы арқаннан босатып алып жатқанда, Жамбылдың сырт жағындағы қара жолды шаңдатып, тасқын селдей болып, қалың нөпір салт аттылар келіп жетті. Бұлар Абдыра аңғарында егін салып, күн көрген жатақ ауылдардың бөкі бастатқан азаматтар еді. Бүгін сәске кезінде бұл сұмдық хабарды оларға Диханбай жеткізіп барған. Содан бір-бір шолақтарын ерттеп мініп, қолдарына сойыл шоқпар, айырларын алып, шауып жеткен беттері осы болатын. Бірақ амал не? Кеш қалды. Егер осыдан бірер сағат бұрын жеткенде, өздерінің сүйікті көсемдерін құтқарып алмаса да, өкімет әскерімен бір айқасып қалар мед, қайтер еді. Бұл тірліктің шаруасы бітіп, енді өлікті о дүниеге аттандырудың әңгімесі басталғанда, бейне жерден шыға келгендей, дін иелері, имам, қазіреттер қаптап кетті. Ешен Сейіт бастаған бұл дуалы ауыздар Демежанды жат қолынан өлген шейіт иманды кісі деп бағалады. Сүйекті сол күні Ешен Сейіт өз мешітіне апарып түнетті де, ертеңінде жауыртамдағы мұсылмандар зиратына арулап жерледі. жаназаға бүкіл қала жұртшылығы түгел жиналған. Онда да ойлағандары өз қамдары. Өйткені шейіт болған адамға топырақ салудың өзі асқан сауап көрінеді. Осының ертеңінде Боздақ даласында адам айтса нанғысыз тағы бір сұмдық оқиға болды. Демежанға шығарылған үкімнің екінші тармағында оның қора жайын, жер суын, өкімет, мүсәдіра қылып, төрт түлік малын хан Талапайға салу туралы айтылғанды. Бұл Матенамбының өз қылмысын жеңілдетіп, қазақтардың да қолын бұлғай түсу үшін әдей ойлап тапқан айласы еді. Сол күні ұлы сәске кезінде жайлауға көшуге қамданып, жиын отырған қалың байғара жауға шаттылы жаяу қаралауылға қарай ағыла бастады. Бұлар өлікке құран оқу, немесе тірлерге көңіл айту үшін емес, кешегі өз үкірдайларының ауылын талап алғалы келе жатқан жангештілер. Бұл топтың ішінде байғара жауғаштың өз адамдарынан басқа, ысқақ, байсерке секілді өзге рулардың атқамінер пысықтары, баугеспе, барымташылар да бар еді. Жиналған қаратобыр ең алдымен төрт түрлік малды өрістен айдатып әкеліп, пышақ үстінен бөліске салуға кірісті. Біреу жылқыға, біреу түйеге жармасса, енді біреулері 10-20-дан қой қосақтап жатыр. Атан өгіз, сауын сиырлар да кім көрінгеннің қолында жүр. Бұлардың бәрі Демежанға ақысы кеткен, еңбегі сіңген біреулер болса екен ау, иесіз малдан қамтып қалуды, талап бұлауды олжа көрген аш көз ағайындар. Сұрауы жоқ, иесі жоқ, тегін дүниенің ту талақайын шығарып, әнеміне дегенше тып-типыл етті. Бұл күнде жасы 80-ге таяп қалған, өзін осы малдың иесімін деп санайтын қартмайлық әлі тіреді. Сол байғұс әркімнің қолына бір жармасып, жан ұшыра көп таласты. Ақыры онысынан ештеңе өнбейтін болған соң, қаңырап бос қалған биебау басында өкпесі күйіп отыра кетті. Шабыңдар, талаңдар, ойпойы шеттеріңнен жау түсіргіш, неткен ер едіңдер, тал түсте Талапайға салатындай не жазығым бар еді, Керімбай мен Демежанның әруағы атар ау сендерді деген сақалынан алты тарам жасағып отырып. Еліріп алған есер жұрт мұнымен де тыңған жоқ. Кеше өлдеп келіп, малдан үлес тимей қалғандар енді ақ үйлерді талауға кірісті. Жайлауға көшер алдында буып түйіп қойған теңдерді талқандап, қолға іліккен асыл бұйым, киім кешекке дейін бөлісіп әкетіп жатыр. Енді біреулері тақ бір дүниені бірге жиысқандай кілем кілше, түс киіз текеметтерді де сүйреп барады. Әбден ақ көзденіп алған аш қарақтары ең соңында ақ үйлердің үзіктерін сыпыра бастаған. Бейне алыс бір өлкеден аямас жау келгендей, баяғы жоңғар жорығы қайта басталғандай.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бибі неше күннен бері қатты жылаулы күйде, ауыр қайғы үстінде. Байғұс әйел кеше Демежан қазасын естіген сәтте қара шашын жайып жіберіп, әлі нұры таймаған алқызыл сұлу жүзін тырнағымен осып қан жоса еткен. Содан бері үздіксіз жылау үстінде жиі-жиі талып кетіп, қасындағы бөкі Диханбай сияқты үлкендер су бүркіп, зорға тірілтіп алып отырғанды. Бүгін таң атқалы бұл ауылдың жау шапқандай халге ұшырап, мал жанның талауға түсіп жатқанына да бибі көңіл аудара қоймаған. Тек сырттан әлдегімдер сүрлете шауып келіп, өз отырған сегіз қанат ақ орданың артқы үзігін сыпырып алған кезде ғана оған ес кіргендей болды. Әуелде түкке түсіне алмай, жартылай жалаңаш қалған басындағы шаңыраққа қарап аз отырды да, сонда да ештеменің байыбына бара алмай жүгіріп далаға шықты. Маңайда мал қуып жүрген жұртты, дүние мүлік көтеріп бара жатқан адамдарды көргенде ғана санасына бірдеңе жеткендей болды. Қорғансыз әйел тек осы кезде көпшілікке қарап дауыс салып зарлап қоя беріп еді. Елім ау, жұртым ау, бұл не қылғандарың? Бұл шаңырақ бәріңнің басыңды қосып осы елді ел қылған шаңырақ еді ғой. Осы үйде адал асымды ішіп, қолымнан талай дәм татып едіңдер ғой. Не беттеріңмен талап жатырсыңдар? Тым құрса, бүлінгеннен бүлдіргі алма деген атам қазақтың салтын ұмытпасаңдаршы. Не болды сендерге? Маған жандарың ашымаса да, әруақ құдайдан ұялсаңдар нетті деп, әр топтың қасына бір барып, осы сөздерді зарлап айтумен болған. Бірақ дәл қазір оның зарын ести қоятын құлақ жоқ еді. Дүниеге көзі тұнған жұрт қолына іліккенді қалдырмай талап теңдеп әкетіп жатыр. өз ара малға, мүлікке таласып, төбелесіп, қырқысып жатқандар қаншама. Бибі жылауын кілт тоқтатты да, әлдене есіне түскендей қайтадан үйге кірді. Төр алдында үстіндегі жүгі шашылып қалған үлкен сарала сандық тұр еді. Соның кілтін қоңыраулата бұрап ашты да, ішінен әлдебір жібек матаға оралған бүктеулі қағаз алып шықты. Бұл Абдыра мен Қарынғыр өзендерінен Демежан атына берілген екі тоған судың таңбалы құжаты болатын. Бибі соны ұстай шықты далаға. Қотан ортасында тұрған аттылы жаяулы адамдарға жақындап барды да, «Әй, дәм атқырлар-ау! Демежанның өмір бойы ойлаған сендердің қамдарың емес пе? Бүгін көзі жұмылмай жатып, соның бәрін ұмытқандарың ба? Малды ғой талап алдыңдар, ал мынаны не істейсіңдер? Бұған қайсыларың ие боласыңдар?» деп әлгі қағазды бұлаңдата жоғары көтерген. Бірақ бибінің бұл сөзіне де құлақ асқан ешкім болмады. Өйткені бұл жүргендер егін егіп, жеремшегін емген еңбекші жұрт емес, төрт түлік малды ғана байлық деп санайтын кәдімгі көшпенділер, оның ішінде де шаруаға қыры жоқ, жай қосақ арасында күн көріп жүрген тойымсыз тобыр болатын. Олардың қағазға қарауға да мұршасы келмей, әрқайсысы жетектегі жылқысымен, қосақтағы қойымен әуре болып, өз беттерімен күйбеңдесіп жүр. Бибінің тұла бойын ыза кернеді. Кенет жер ошақта жанып жатқан отқа көзі түсті де солай қарай бұрылды. «Ал ендеше, сендерге жер судың керегі жоқ екен ғой, Демежанмен бірге мұның да күлі көк күшсін» деп қағазды отқа тастауға ұмтыла берген. Осы сәт манадан бері қарала елдің әр қимылын аңдып тұрған бөкі жан ұшырған күйі тұра жүгірді де бибінің жолын бөгіп құшақтай алды. «Алда бибі шырағым ай, сәл сабыр етші айналайын. Ашу үстінде қарап отырған барымыздан, аузымыздағы нанымыздан айыра жаздадың ау. Бұл Демежандай ерімнің қанша жыл халдайлармен алысып жүріп әрең алған қағаз емес пе? Есілер күні кеше сол үшін басын берген жоқ па? Қолында жиғаны, көңілінде иманы жоқ, көп тоқшарды қайтесің. Маған бер бұл қағазды. Демежаннан қалған бұл мұраны иман шартымдай, құранымдай сақтармын» деп бибінің қолындағы қағазды алды да аса бір киелі затты ұстағандай ерніне апарып тәуіп етіп көкірігіне басты. Енді біраздан кейін мыңғырып жатқан бай ауыл көшкен елдің жұртындай қаңырап бос қалып еді. Демежанға қарасты үйлерден шағылмаған, тоналмаған бірі жоқ. Тек ырысқанның ақ отауы ғана қол тимей бүтін тұр. Оны да Мамырбек төренің адамдары қорғап қалған. Мамырбектің ұлы Тұрысбек ырысқанды мал жанымен көшіріп әкетуге ұлықтан рұқсат ала келіпті. Үлкен бір қора қой мен бір үйір жылқы да жас тоқалдың еншісіне тиіпті. Енді міне ұзатқан қыздай әлденеше түйеге жүгін артып, аттарын ерттеп, олар да орнынан қозғалайын деп жатыр. Күн екіндіге таман еңкейгенде бір екі көлікке ұсақ түйек жүк теңдеген тағы бір шағын көш олардан бөлініп тау жаққа қарай бет түзеді. Бұл Абдыра аңғарындағы бөкенің жатақ ауылына бара жатқан бибінің көші еді. Байқұс әйел қайғыдан бүгіліп ат жалын құшып әрең жүріп келеді. Бақытым барым деп есептеген сүйікті жары Демежаннан өлі айырылса, бауырындағы баласы Назарбектен тірі айырылып қос қабат жаза шеккендей қан жұтып қалған жайы бар. Керейдің ұрпағын жат жұртта қалдырмаймыз деп Мамырбектің адамдары 12-ге келген ұл баланы байлағандай етіп алып қалды. Назарбектің апатайлап шырылдаған үні бибінің құлағынан бір сәт кетер емес. Артта қаңырап құлазыған боздақ даласы қалып барады. Дүниеде Демежан деген адам болмағандай, оның айбынды ақ ордасы осынау өлкеге қонбағандай. Эпилог. Содан беріде арада 5-6 жылдай уақыт өткен. Арман мен үмітке жүкті жаңа 20-шы ғасыр бірте-бірте күш алып, адамзат тарихына жыл сайын жаңа беттер қосуда. Бұл мерзім ішінде қашанда дүние жүзі халқының 1/5-ін құрап келген ұлы Қытай мемлекетінің өмірінде де өзгерістер аз емес-ті. Соның ең бастысы, осыдан 2 жыл бұрын бұл елді 267 жыл бойы үздіксіз билеген Цин династиясы тақтан тайдырылып, монархия жойылды. Сөйтіп марқұм Демежан мен оның ақылшы ұстазы Ли Шансыңның жете алмай кеткен өзек жарды армандары кеште болса жүзеге асқандай болып еді. Бірақ бұдан олар ойлағандай қалың еңбекші бұқараға азаттық таңатып, еркіндік тие қойған жоқ. Сун Ятсен бастаған революциялық қозғалыс монархияны құлатып, женіске қолы жеткенімен, оның жемісін кертартпа, оңшыл күштер пайдаланып кетті. Былтырдан бері жаңа құрылған республиканың президенті болып, билік басына бір кездегі Цин сарайының жалдамалы құлы генерал Юан Шихай келіп отырып алды. Шығыс Түркістанда құрылған жаңа үкіметте соның айна қатесіз көшірмесі тәрізді. Іледегі бұрынғы Жаңжұң ауысты да оның орнына Ян Цян Цин деген біреу келіп отырды. Бұл да заты Қытай ұлтынан шықты дегенің болмаса, Маншың үкіметінің байырғы чиновниктерінің бірі. Бәлкім монархияның құлауы ішкі өлкелердегі қалың Қытай жұртшылығына игілікті әсерін тигізсе тигізіп те жатқан шығар. Бірақ Шығыс Түркістандағы бұратана халықтар үшін бұл өзгерістің келіп кетері шамалы болды. Тек қожайындар ауысты да құлдар бұрынғы қалпында қала берді. Дегенмен өмір бір орында тұрып қалмай жаңарып жалғасып жатыр еді. Ер азаматты атып асып құртқанымен аналар ұл табуын тоқтатқан жоқ. Ат тұяғын тай басып, кешегі қу бұтақтың орнын жас өскіндер жауып тұр. Тарбағатай мен барлық тауының екі ортасында қайтқан құспен жарысып, әлі де қаздай тізіліп, ел көшеді. Әйтсе де жыл өткен сайын аттың жалы түйенің қолында жүретіндер азайып, Құлыстай елінің бір бөлігі отырықшылыққа ойыса бастаған. Баяғы демежан салдырған мешіт медреселер маңында, тоған егістік бастарында там үйлі қоржа зәйімкелер қатары молая түскен. Демежан аты ұмытылған жоқ. Қайта өзі өлгеннен кейін азаматтың өр тұлғасы бұрынғыдан ары биіктеп, ірленіп кеткендей. Ол туралы айтылатын аңыз әңгіме, өткенді өксік ата еске алатын жоқтау жырлар қаншама. Уақыт мамыр айының соңы шалқар түстің кезі болатын. Сары жиектен шығып, шәуешекке қарай бет алған бір топ жүргіншінің де қазіргі әңгімесі сол Демежан төңірегінде. Топтың дәл ортасында қаражал құла жорғаның үстінде Әсет ақын келе жатыр. Қасында өз атқосшысынан басқа күдері, бабалық және шөтіктің жас сәңгісі Бөлекбай бар. Әсеттің бұл күнде жасы 45-терге келіп, жігіт ағасы атанған шағы. Қара торы қоңырқай жүзі қазір ақсұр тартып толыса түсіпті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Қазақтың өзі

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шар тарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

кемел ойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Қазақ радиосы. Шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.